0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange, men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag over for DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for det lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
3: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorlig, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketankens serie, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
4: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Og professor Jette Bredahl Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
5: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
2: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på en universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledning af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
2: En af dem, der allerede mærker konsekvenserne i dag, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
2: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge 2 unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.
5: Up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
3: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det her. Og det er rigtig svært.
2: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsboel.
3: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
2: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledningen af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
2: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
2: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årig Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byger med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor Moon Taxi lagde ud med Too High. Og med den, ja, så kom vi i gang med Morgenklubben på en onsdag morgen. Den 2. september, klokken er 5:07, og det betyder, at solen står op om 1 time og 10 minutter, og så går den ned igen i aften, lige omkring 8, sådan cirka 8-tiden. Det giver os en dagslængde på sådan cirka 13 timer og 40 minutter, og dermed så er dagen altså aftaget med 3 timer og 47 minutter, siden vi havde sommersolværv. Og inden september er sådan helt forbi, så ryger der altså yderligere omkring 2 timer af den dagslængde. Perioden med vores lange, lyse dage og de to aftener, de er altså for alvor forbi. Men så er det jo altså godt, at vi kan mødes her i Morgenklubben og skabe vores eget lys og varme ved hjælp af vores morgenrutiner og musikken, og i allerhøjeste grad gennem det fællesskab, som vi har her i klubben. Ja, så skal det nok gå alt sammen. Alligevel, ikke? Og det gør det lige nu med lidt musik, som du skal få fra Rune Rask og Hampenberg, som er featuring Blæst og Back to Back på denne her En som dig. God morgen.

Craig David var det her med 7 Days. Klokken er 14 minutter over 5, og vi skal lige sådan gøre holdt ved dagens første faste morgenrutine. Stille og roligt, så får vi vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og det nummer, som jeg har fundet frem til os i dag, det er et nummer fra Tøger Dixgaard. Et nummer, som blev et kæmpe hit for ham for sådan cirka 10 år siden. Og et nummer, som jeg synes meget fint beskriver, hvordan man godt kan have det sådan lidt en tidlig morgen, og hvor sjælen ikke helt er i vatter endnu. Det håber jeg, at den kommer her med Tøger Dixgaard og Blød.

Tøger Dixgaard sørgede for, at vi lige fik vækket sjælen, selvom den måske er lidt blød inden i. Og det var jo lige præcis titlen på nummeret, som i dag var vores godmorgen natsang. Derfra så rykker vi videre og sætter lidt mere tempo på og lidt flere guitarer sammen med Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Start.

Sienna Spiro og Material Lover. Klokken er 5:05, og derfor så skal vi nu have gang i kroppen. Vi skal have blodet til at rulle lidt hurtigere igennem den, og det får vi forhåbentlig med dagens kropslige kickstarter. Det forslag, som jeg i dag har hævet frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Henrik fra Horsens, og Henrik han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Da jeg selv sad bag mikrofonen og pulten på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne og start 90'erne, så var Dance the Night Away med The Mavericks et meget spillet nummer og et sikkert hit til festerne, der fik alle på dansegulvet. Gad vide, om det ikke også kan sætte gang i mit og andres knirkende krop igen, med venlig hilsen Henrik fra Horsens. Og Henrik, det er jo sådan set et meget reelt spørgsmål, som jeg tænker, vi da skal forsøge at finde svaret på, så derfor har jeg selvfølgelig fundet The Mavericks frem til os. Så her,

Da Henrik fra Horsens arbejdede på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne, start 90'erne, så var der et nummer, som var et sikkert hit, både i radioen og til alle festerne, når man skulle have folk på dansegulvet. Og det mente Henrik altså var The Mavericks at Dance the Night Away, og derfor havde Henrik foreslået lige præcis det nummer, som kropslig kickstarter til morgenklubben. Og hvis du nu også sidder og tænker, ej, men jeg har da lige præcis sådan et nummer i tankerne, som jeg er sikker på kan hive alle ud på dansegulvet, jamen så er det jo altså nu, at du har mulighed for at være sådan en slags radio-DJ. Skriv dit bud ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, du tænker på som kropslig kickstarter. Og så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Og dermed så kan du altså glæde hele resten af morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Lige nu vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Chapel Roan og Good Luck Babe.

Aura Dione og Friends, 6:08 er klokken. Vi skal sørge også have vækket hjernen. Den skal vi altså også lige have aktiveret denne her onsdag morgen. Og derfor kaster vi os nu ud i en musikkvik quiz. I dag skal der quizzes i den kategori, vi kalder for 20'erne. Det er alt musik fra 2020 og frem efter til i dag, altså noget af det sidste nye. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Ja, hvad er det, det hedder, det album der fra 2022, som Harry Styles altså sendte på gaden? Det er et album, hvorpå du både finder hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Christoffer og Ringer om natten.

Christoffer og Ringer om natten fungerede som tænkepausemusik her i Morgenklubben, mens du lige kunne tænke over, hvad man svaret er på det spørgsmål, som i dag er vores musikquiz spørgsmål. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og det spørgsmål, som du kunne gætte med på, det lød sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Det er et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Og svaret er, at det album hedder Harry's House. Harry's House var Harry Styles' tredje album, og det er et album, som han sådan hovedsageligt skrev og indspillede i 2021 og 2020, altså lige midt i corona. Ifølge ham selv, så er huset i titlen Harry's House en metafor for hans eget hoved, og albummet hedder det, er også flere gange blevet fremhævet som hans sådan mest ærlige album. Og gransker man lidt i teksterne, så finder man der altså også referencer til blandt andet Harrys kærlighedsliv på det tidspunkt. For der i starten af 2020-2021, så datede han nemlig skuespillerinden og instruktøren Olivia Wilde, som også havde castet Harry Styles til sin film Don't Worry Darling. Et forhold, som var meget omtalt i diverse medier, og også et forhold, som nærmest kan læses direkte i teksterne til nogle af numrene på Harry's House. For eksempel nummeret Late Night Talking, hvor Harry Styles han synger, at han er klar, uanset om adressen hedder Hollywood eller Bishop's Gate. De to steder, altså Hollywood og Bishop's Gate, de fik i øvrigt på hans efterfølgende Love Tour en ganske særlig betydning, for det blev nemlig navnet på de områder, hvor det stående publikum simpelthen blev delt ind, altså enten i Hollywood eller Bishop's Gate. Nå, skulle vi så ikke lige tage og få rundet musikquizzen af med at høre netop det nummer? Det gør vi her med Harry Styles, får du altså Late Night

talking. Harry Styles og Late Night Talking, taget fra albumet Harry's House. Og netop Harry's House var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig og sende dig videre ud i onsdagen. Så den får vi lige styr på lige efter Amy Winehouse og Back to Black.

Amy Winehouse og Back to Black. Og med den så blev klokken næsten 6:08. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Helge fra Augustenborg. Helge har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. En sådan forholdsvis kort mail, men der står dog alt det vigtigste. For Helge, han skriver sådan her. Godmorgen Julie, tak for et super godt program. 2. september er min sidste arbejdsdag, og så hedder det efterløn. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Hot Blooded med Foreigner. Hilsen Helge fra Augustenborg. Og Helge, jamen det er altid lidt trist det der med, når folk har sidste arbejdsdag. Også selvom man glæder sig til at gå på efterløn. Men jeg synes jo også, det er ekstra trist for os her i morgenklubben, hvis det betyder, at nu skal du til at sove lidt længere, og så ikke længere er en del af morgenklubben. Men er du tidligt op en dag, så er du velkommen anytime. Indtil da, så sender vi dig her afsted mod din sidste arbejdsdag med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang, for her, der er det Foreigner og Hot Blooded.

Jeg har i dag sidste arbejdsdag fra i morgen, så står den på efterløn, og i den anledning, så vil Helge gerne bestille en hjertestarter-sang til lige præcis i dag, som altså skulle være Foreigner og Hot Blooded. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo sådan set alle ugens 7 dage. Lige om lidt får du en radioavis, men før du får den, så får du lige et nummer fra Panama, nemlig Børn af Natten. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland står bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans Røde Halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstoffer hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: En af dem, der allerede nu mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
1: Og i morgen, der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune, virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
5: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
6: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
1: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Og det var George Ezra med Green Green Grass. 8 minutter over 6. Onsdag den 2. september. Godmorgen.
3: Godmorgen. Så er det jo helt officielt ugens vippedag.
2: Ja.
3: Ja, det synes jeg er et så lækkert udtryk, ikke?
2: Jeg har aldrig nogensinde hørt det.
3: Men det kommer du til at bruge fra nu af hver eneste gang det onsdag. Det er det der med, at man siger, nu vipper ugen, nu knækker vi over fra første halvdel til anden halvdel weekenden. Den er nærmest i sigte.
2: Ja.
3: Det er officielt vippedag i dag, og den kan noget ekstra den her onsdag.
2: Ja, og vi var jo sådan set begge to i tvivl lige for et øjeblik siden. Er det onsdag, eller er det tirsdag, eller torsdag, eller hvad er det? Men det er altså onsdag i dag, og jeg kom i tvivl, fordi den gammeldags kalender, vi har stående herinde, der er jeg den første morgen, der ligesom siger, okay, nu er det en ny dag, men den stod på onsdag i dag. Jeg blev simpelthen så forvirret.
3: Ja, men det er altså onsdag. Det er vippedag. Det er i dag, at weekenden den er i sigte. Det er jo også en dag, hvor noget vipper frem og tilbage. Nogen skal bytte, vi skal snakke transfervindue og alt muligt andet aktuelt selvfølgelig.
2: Vippedag, transfervindue. Godmorgen, her Malte Ebert. Sæt det fri.

0: Malte Ebert og Sæt det fri 11 minutter over 6, og så var det jo dagen i går, at hvis du kørte for eksempel på de fynske motorveje, så holdt der traktorer ude på markerne, og der var demonstration foran Christiansborg, og dagen før var der jo det her stormøde i Odense med landmændene, der er sure og utilfredse med regeringen.
1: Ja, men altså efter de her lidt turbulente dage med netop sådan stormøder, demonstrationer og sådan noget, så landede der på en eller anden måde noget godt hos en gruppe af danske landmænd, og det er fordi grøntsagsproducenterne, de har jo fået, kan man godt sige, sådan lidt forlænget spilletid i forhold til den her gødskningslov, som altså bliver vedtaget i morgen. Og det er fordi, nu er de ligesom blevet enige om partierne bag, at der er nogle helt særlige omstændigheder vedrørende dyrkning af grøntsager, og det er man altså brug for lige at undersøge nærmere, og derfor så kan grøntsagsproducenterne ligesom tænke, okay, det er først, når vi når ind i 28, at der begynder at ske nogle ændringer. Man vil godt lige se lidt nærmere på, hvordan skal man helt præcis gøre det her. Men hvordan bliver den nyhed så modtaget?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi besøger en fynsk grøntsagsavler ved Søndersø. Det er faktisk om en halv time her i P4 Morgen.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Born with a Broken Heart. Det var Damiano David her i P4 Morgen, og så er det jo store transferdag i dag. Der er deadline 23.59 for fodboldklubberne. Det her med at kunne skifte spillere ud, og vi kunne tage et eksempel, hvis du nu var en spiller,
1: ja,
0: og der var fri transfer her på radiomarkedet. Det kan være, der en anden radiostation, der tænker, okay. Hende der, Anne-Sophie Brogstedt,
1: ja,
0: hende kunne vi da godt tænke os at få ind på vores radiostation. Ja. Ham den anden vil vi ikke have, men hende der går vi efter. Hun er også lidt yngre.
1: Ja.
0: Man vil helst have de lidt yngre spillere.
1: Ah, ja.
0: Så det kunne
1: med
0: være
1: de gode ben.
0: Lige præcis, med de gode ben, så de kontakter måske din manager og tænker, okay, kunne hun være interesseret i et skifte hende der? Det får du så ved af din manager. Okay, så tænker du straks, okay, er der flere penge i det?
1: Ja, hvor mange penge?
0: Hvor mange penge er der? Og kan der være en overgangssum, når jeg skifter til den anden radiostation?
1: Mm.
0: Det er ligesom sådan, det foregår. Og jeg har altså deadline til i dag, 23.59. Prøv lige at tænk, hvor stressende det må være.
1: Ja, jamen ja. Ja, også fordi det er meget specielt. Altså det der med, sådan, så klapper fælden, nu lukker vinduet.
0: Ja.
1: Er der ikke andre brancher, tænker jeg, hvor det er så... Det er bare... Jeg tænker bare, at man skal have ro med sit professionelle jeg, for at være i det der som fodboldspiller, og synes, det er bare helt fint, at jeg bliver handlet frem og tilbage som en vare.
0: Ja, så det er i dag, det sker. Vi har jo specielt fokus på OB. OB solgte jo en spiller i går, Jakob Bunde, mand, der scorede i seneste OB-kamp. Han er blevet solgt til AC Horsens. Det tror jeg ikke, der er mange, der havde tænkt.

0: Cardigans, Erase, Rewind. Jeg erase også lige det, jeg sagde for et øjeblik siden, at Jakob Bonde er skiftet til AC Horsens. Det er ikke officielt endnu.
1: Nå.
0: Det er kun rygter. Der er mange, der skriver om det, så man ikke det kommer til at ske på den her transfer deadline dag i dag.
1: Det må vi se.
0: Nu må
1: vi
0: se.
1: Jo sådan hele dagen nok bliver, ikke, at der er rygter ud alle mulige steder, og så 23.59, så ved vi altså, hvordan landet ligger. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Henrik Juul Henriksen.
2: Godmorgen.
1: Og lige høre, hvordan den tidlige morgentrafik ser ud her onsdag morgen.
2: Når jeg kigger på det fynske trafikkort, så kan jeg kun se grønne streger. Det betyder altså normal morgentrafik på vejene. Også på skinnerne, der ser det ganske fint ud, der kører stort set til tiden. Jeg har kun en enkelt busmelding, fordi Fynbus 801S, som skulle være kørt fra Forborg kl. 7.04 og ankommet ved Svendborg Tech kl. 8.02. Den tur, den er aflyst, og det skulle så, at bussen er gået i stykker.

0: Det var Summer, nyeste single. Den hedder 12 to 12. Klokken er 6.30. Der er nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Efter store protester fra landmændene, som i løbet af ugen både har været til krisemøde i Odense Kongresscenter og lavet en kæmpe traktordemonstration på Christiansborg Slotsplads og altså langs landets motorveje, så kommer der altså nu endnu en tillægsaftale til den såkaldte gødskningslov, som skal regulere landbrugets kvælstofudledning. Grøntsagsproducenterne de bliver nemlig undtaget fra loven i et år. Det oplyste Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse i går. Jeg er meget opmærksom på betingelserne for landets grøntsagsproducenter, som i dag fylder beskedent i det samlede landbrugsareal, men som står til at blive hårdt ramt af den nye kvælstofregulering, så lyder det fra minister Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Af landbrugstekniske årsager, så kan grøntsagsproduktionen ende med at blive ramt hårdere end eksempelvis produktion af korn, og det kan altså i sidste ende betyde dyrere danske grøntsager. Det forventes, at den her nye gødskningslov den bliver stemt igennem i Folketinget i morgen torsdag. Den fynske læge Poul Thorsen har indgået en aftale om forlig med den amerikanske anklagemyndighed i en sag om svindel med amerikanske forskningsmidler. Ifølge anklagen så skal læge og vaccineforsker Poul Thorsen have tilegnet sig over 1 million dollars. Poul Thorsen har tidligere nægtet sig skyldig i anklagerne, men har altså på et retsmøde i går indgået en aftale. Hans advokat Jan Schneider han siger sådan her.
3: I USA har man et plea-system, hvor man kan lave en plea-bargain, hvor man accepterer at skulle have en straf mere baseret på en aftale, end på at man egentlig anerkender skyld sådan efter danske retsnormer. Så indtil vi kender detaljerne i den forklaring, der er afgivet, så vil det i hvert fald være forkert at betragte det som en tilståelse eller som en anerkendelse af, at han er skyldig sådan efter danske retsnormer i det her. Men der ligger selvfølgelig en anerkendelse af, at der skal idømmes en straf, og det er nok vigtigt at have den nuance med.
2: Poul Thorsen blev sidste sommer anholdt i Tyskland, som udleverede ham til retsforfølgelse i USA. For nogle år siden, der afslog byretten i Odense at udlevere danskeren til USA. Og de amerikanske myndigheder sigtede i 2011 Poul Thorsen for at have svindlet med amerikanske forskningsmidler i forbindelse med et internationalt forskningsprojekt på Aarhus Universitet, som blandt andet undersøgte forholdet mellem autisme hos børn og så vacciner. Poul Thorsen har boet i Middelfart, han har arbejdet som gynekolog på OUH. Odense Bulldogs de skøjtede i går ind i deres første nederlag i årets ishockey-sæson. I anden kamp i sæsonen der tabte odenseanerne 1-3 til Rungsted Sejr Capital på hjemmebane. På isen så var der altså også en lille smule panik op til startfløjt, og kampen den måtte udsættes en hel time. Der var altså tekniske udfordringer med kompressoren til isen i den fynske arena, og det var årsag til det. Du kan i løbet af dagen opleve hagl og torden, og temperaturerne de kommer op omkring 15 og 20 grader, så vil der være en svag til jævn vind, og den kommer fra sydvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Du kan lytte til P4 Morgen, Alo Black og Anita Dollar. Klokken er 6:37.
1: Og altså, det er som sagt, dagen i dag er jo lidt efter nogle turbulente dage med både stormøder, der har også været demo, og så kan man sige, at i går der faldt der lidt af en appelsin ned i turbanden hos en gruppe af danske landmænd, og det er jo fordi grøntsagsproducenterne, de har simpelthen fået det, man godt kan kalde forlænget spilletid i forhold til gødskningsloven, som bliver vedtaget i morgen.
0: Ja, partierne bag loven er enige om, at der er en helt særlig, eller der er helt særlige omstændigheder vedrørende dyrkning af grøntsager, og det skal altså lige nu undersøges nærmere, og derfor gælder loven for grøntsagsproducenterne altså først fra den 1. januar 2028, og reporter Rebecca Hollænder, du er lige nu hos en grøntsagsavler på gården ved Søndersø.
2: Og det er Kalleby Markbro, jeg er taget ud til, hvor skalotteløgshøsten, den er i fuld gang. Jeg står her og graver i, altså jeg har aldrig set så mange løg på et sted før, og har duftet altså også virkelig kraftigt af løg ind i den her lade i Søndersø, hvor, altså, hvor der er en rigtig solid løghøst i år, har jeg fået at vide af Valdemar Seier Clausen. Det er dig, der er ejer af Kalleby Markbro. En fornuftig løghøst, og nu også den her appelsin i turban med lidt forlænget spilletid på gødskningsloven. Hvad siger du til det?
3: Jamen, det er jo glædeligt, at der er nogen, der har lyttet. Så håber vi, det kommer ud i virkeligheden, og vi kan prøve at finde nogle løsninger sammen måske.
2: Altså, det betyder ikke, at der bare er frit slag. Altså, skal du ikke det næste års tid også arbejde hen mod noget, der ligner? Altså, skal lidt ned i din gødning over det næste år?
3: Ja, vi skal i hvert fald have fundet på et eller andet. Nu har vi fået et år, og det er rigtig dejligt. Men det betyder, at vi får mulighed for at gøre et eller andet. Men det, man skal forstå i landbrug, det er jo, at vi får et forsøg om året. Jeg er i gang med mit 7. forsøg på at høste løg. Det er ikke ligesom at arbejde i en café og kan hælde 40 kaffe latte op på en formiddag og øve sig hver gang. Så hvis vi skal nå resultater på et år, så skal vi eddermame godt nok i arbejdstøjet. Alle mand. Og ikke det må være inklusive universiteter og landmænd og alle sammen.
2: Hvad håber du, der sker i løbet af det næste år?
3: Altså, jeg håber, vi finder for det første nogle fejl i det grundlag, der er lavet, sådan så vi kan blive enige om at komme videre og få lagt en lidt længere sigtet plan, fordi et år, det er ikke nok til at finde for de helt fuldstændig endelige resultater, tror jeg, men vi skal videre.
2: Og der skal i hvert fald testes lidt af med gødning her hos dig, siger du, fordi det er det her med, man har ikke bare en masse forsøg, så det er svært at finde the sweet spot for hvad der ligesom falder i god jord, kan man vist roligt sige, for grønne. Blandt andet skal lotteløgene her.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Oops, I did it again. Det var Britney Spears, 646. Og holder man med en fodboldklub, så er det i dag lidt en speciel dag, for det er i dag, at man kan miste sin yndlingsspiller til en anden klub, måske til sin hadeklub. Men det er også i dag, at der lige pludselig kan komme en ind fra højre. Måske en, man har ønsket sig, men måske en, man ikke kender, og tænker, okay, det var en fed transfer, det her til min klub. Fordi det er i dag transfer deadline dag. Deadline er 23.59 for skift i fodboldklubberne. I de fleste ligaer, i hvert fald i den danske i dag. Så det bliver sådan lidt spændende.
1: Det bliver spændende for dem, der synes, at fodbold det bare er for fedt. Og det er der mange, der gør.
0: Ja, ja.
1: Så en ting er transfervinduet. Det holder vi selvfølgelig vågent øje med lige indtil 23.59. Men der er jo altså også andre ting, der godt kunne trænge til at blive skiftet. Ikke? Noget, man selv måske tænker, kunne jeg lige tænke mig at skifte det ud? Kunne jeg tænke mig at skifte det menneske ud? Det kan jo være, at man har nogen, man tænker, det er hans, hvordan jeg hele tiden skal bokse med det.
0: Ja, ja.
1: Så kan bare skifte dig, jo ikke dig. Sådan kan man have det, man kan også have ting. Det kan være alt muligt.
0: Ja, så vi godt tænker os at høre. Nu er det jo transfer deadline dag, og det er store skiftedag.
1: Det er det.
0: Hvad vil du gerne have skiftet ud?
1: Ja.
0: Og det kan som sagt, du har været lidt inde på det.
1: Ja.
0: Det kan være en person, du gerne vil have skiftet ud. Det kan være en ting, du gerne vil have skiftet ud med noget bedre. Hvad vil du gerne have skiftet ud?
1: Ja.
0: Har du et bud på noget, du gerne vil have skiftet ud?
1: Det er jo nu, vi lige står og snakker om mennesker og ting.
0: Ja.
1: Det her, det passer ikke.
0: Man skal selvfølgelig passe lidt på.
1: Man skal passe på. Nej, men det her, det passer ikke, og det passer også lidt rigtigt. Jeg er jo hooked på den boss. ID-bossen.
0: Nå, ja.
1: Jeg glemmer den ikke.
0: Ja.
1: Og jeg har jo en ID4, som jeg er rigtig glad for.
0: Ja, det er du.
1: Men jeg kan bare se, apropos ligesom spillerne, man tænker, at du kunne tilføre noget.
0: Ja, ja.
1: Du kunne tilføre noget til vores familie.
0: Ja.
1: Et sæde mere.
0: Så du har faktisk en ret god bil, men du godt tænke dig at opgradere
1: sig. En endnu bedre.
0: Ja, mere vil have mere. Jamen, sådan er der bare nogen, der har det. Der er jeg måske sådan lidt mere jordnær, vil jeg sige.
1: Nå.
0: Jeg kunne godt tænke mig at få skiftet min søde tand ud.
1: Ja.
0: Ja, den har jeg altså. Den er rigtig slem i øjeblikket.
1: Okay.
0: Den siger bare, giv mig noget sodavand, giv mig nogle kager, giv mig noget slik, giv mig noget med en masse fedt i.
1: Er det hen over nogle bestemte dage?
0: Nej, det er bare hele tiden. Den er der også lige nu. Den søde tand, jeg kunne godt tænke mig at få den skiftet ud. Men en tand, der var lidt mere fornuftig.
1: Okay, jeg er klar.
0: Ja, en fornuftig tand.
1: Jamen prøv at høre, og det er bred forstand. Hvad kunne du godt tænke dig at få skiftet ud? Det er altså bare lige en sms afsted til os til 12.12, hvor du lige skal fyn foran. Så skal vi lige have lidt indblik i det den her morgen.
0: Du skal bare give den gas.
1: Ja. Wow.

0: Du lytter til P4 Morgen, Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake, 6.51. Vi bliver lige nødt til at dvæle rundt i det her med transfer deadline i dag. Ja. 23.59 er sidste chance for at skifte klub. Nogen vil hente noget til, nogen vil måske af med nogen. Ikke? Så det er bare store skiftedag i dag.
1: Det er det, altså, når man kigger i fodboldverdenen, prøv at kigge ind i den. Og det der med, der er næsten, ej, der er ikke et døgn til, men næsten det 23.59, så meget kan ske endnu. Mm. Og det betyder jo, at rigtig mange lige nu, de er ude og snakke med hinanden og dele lidt rygter, og nogen tror noget, nogen tror noget andet. Man ved jo ikke faktisk endnu, hvad der kommer til at ske. Men Kasper, nu har vi fået besøg af dig her i studiet. Du er jo journalist her på redaktionen, og du går meget op i fodbold.
2: Ja, det gør jeg nemlig.
1: Og du følger med også i rygterne omkring det. Kan du ikke lige prøve sådan at se, hvad er det for nogle rygter, du hører om i dit netværk?
2: Jo, jamen det kan jeg godt. Altså det er jo det der, når det er med transfer og sådan nogle ting, så det er jo svært at gøre sig sådan helt klog på, hvad det egentlig er, der sker rundt omkring. Men en ting, vi kan hæfte os ved, det er de her rygter her. Og der skal jo ikke meget til, at der ligesom bliver pustet til. Og en af de ting, i hvert fald i OB, det er jo, at vi forventer, at der kommer nogle spillertilgang her i løbet af i dag.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så bliver der pustet til i går aftes, hvor der bliver lagt nogle billeder ud på mediet X af stadionlyset, der bliver tændt.
1: Ja.
2: Og man kan jo ikke lade være med at tænke i de baner, foregår der et eller andet? Er der noget spillerpræsentation på vej?
1: Nå, fordi de tester lyset, eller hvad?
2: Ja, det. Og så er det jo klart, at man tænker på, hvem andre end Christian Eriksen. Kunne han endelig komme tilbage til OB? Mm. Ja. Han har aldrig noget at spille i førsteårskamp for OB, men han har jo været ungdomsspiller i klubben. Så det er jo noget, den helt store.
0: Men det er bare rygter jo.
2: Det er bare rygter.
1: Men så lyset i går på stadion, der kan du se inde på X, at folk begynder at skrive, hvad betyder det her?
2: Jamen lige præcis, kunne det være noget? Og så er det jo klart, at så florerer rygterne hurtigt jo. Om det er Christian Eriksen, der endelig kommer hjem, det ved man ikke jo.
1: Nej.
0: Men det der måske er sket inde på stadion der om aftenen, er, at de måske ved, at der kommer en ny spiller, så har de måske haft spilleren ind, og så laver de lige en lille video med ham, som de måske ligger ud i løbet af dagen. Er det ikke sådan, man skal forstå det?
2: Det er jo det, man kan håbe på jo,
0: ja.
2: Hvis man har den hat på, og det har vi jo som Fynborg og som OB-fans, det er klart.
1: Okay, det er spændende. Og det er lidt sådan her, jeg forestiller mig, dagen den bliver igennem, ikke? Altså hele tiden, så hører folk lidt, og nogen ser noget det ene sted, og nogen ser noget det andet sted. 23.59, så ved vi det altså. Og som Christian Eriksen henter tilbage. Ja. En ting er fodboldspil.
0: Jeg hedder min gamle hat, hvis det kommer til at ske.
1: Okay,
0: det bliver bare
1: jamen
0: næste.
1: Så lad os se morgen tidligt. Prøv at høre, ud over fodboldspillerne. Der bliver skiftet lidt rundt i transferen.
0: Ja.
1: Hvad gad du så godt skifte ud? Det er altså det, vi skal høre dig om her til morgen. Det er en sms, der sidder til 12.12. Ja, vi skal gå Fyn foran.
0: Det kan være en person. Det kan være en ting. Hvad vil du gerne have skiftet ud? Fyn snabelag, det er det kulder. Sms, Fyn mellemrum, send beskeden til 12.12.
1: Og Kasper, så er det bare ud og holde videre øje med alle de her rygter.
2: Ja, det er vi nødt til, jo.
1: Ja.

0: Alex Warren og Passenger. Klokken den er 6:56, så det er jo store skiftedag i dag.
1: Mm-hmm.
0: Nå Henrik, hvad kunne du godt tænke dig at få skiftet ud? Pas nu på, hvad du siger.
2: Du skal tænke mig om, er det ikke sådan, at jeg kunne godt tænke mig at få ligusterhækken skiftet ud derhjemme.
0: Ja.
2: Den er 50 år gammel.
0: Ja.
2: Den er blevet rigtig bred, og der er flere steder, hvor den efterhånden så begynder at gå ud. Vi er delvis gået i gang med projektet indtil den ene nabo. Der har vi fået fjernet hækken, så nu skal jeg bare købe nogle nye hækkeplanter og få sat op. Men resten af hækken ser altså heller ikke for god ud. Men jeg tænker, det er lidt et overskueligt projekt og til resten også. Der er rigtig meget, men det kunne jeg godt tænke mig.
1: Men er det nu? Er det den her tid på året, man gør det?
2: Det er i hvert fald nu her i september og oktober måned, at man sætter de der nye planter der. Hvornår man hiver den op, det bestemmer man jo selv.
1: Okay,
2: men i forhold til at sætte den nye hæk, jamen, så er det her i den kommende tid, at det skal gøres.
0: Ja, men altså en ligusterhæk, der skal skiftes ud. En bil, der skal skiftes ud. En sød tand, der skal skiftes ud. Vi vil gerne høre, hvad skal du ligesom, eller hvad kunne du godt tænke dig at få skiftet ud, for det er jo stor skiftedag i dag. Fyns snabelag, dr.dk, eller en sms. Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212.
1: Og så skal vi altså også høre fra dig, Henrik, i forhold til, hvordan det går med trafikken den her morgen.
2: Kører du på Vestfyn i øjeblikket, så skal du være lidt ekstra opmærksom. Der kommer en del af regn her i øjeblikket, blandt andet når jeg kigger webcams ud ved Middelfarterne og Åby, jamen så ligger der altså en hel del af vand på kørebanen, der kan måske drille morgentrafikken. Vi bliver på Vestfyn, men skal til Assens Kommune i Barløse. Der er Langgyens Bad frem til den 9. september på grund af et kloakarbejde, og der er skiltet omkørsel.

0: Mina Okabe og Walk Away. Klokken den er 7.
1: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
1: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Nord- og Østersø-korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
3: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som den lettiske udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er der hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at holde igen eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså at de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
1: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
3: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at det jo bare bekræfter, at det de har sagt igennem længere tid, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
1: Og sådan lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling nu.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om et nyt lovforslag om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. Lemvig Kommune har behov for økonomisk støtte for at hjælpe de 400 medarbejdere, der mister deres job, når Cheminova lukker produktionen. Det fortæller kommunens borgmester Jens Lønberg Petersen.
7: Jeg står ikke med hatten i hånden, men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
1: Den hjælp, som kommunen efterlyser, er mulig gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
8: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
9: Det er jo 400, lige godt 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem i sådan et lille område her.
10: Det er foran nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herud, for det var billige hus, og de kunne få en masse penge for det her hus i Holstebro.
1: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
11: Du lytter til P4 med

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over ed, ovenpå. Klædt i aftenhimlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: Og det var Nick & Jay med Mod Solnedgangen. 9:07. Godmorgen.
2: Godmorgen. Og der er bare rigtig mange her på Fyn, der gerne vil have skiftet lidt af vejret ud derhjemme. Eller rundt omkring, hvor de kommer. Og grunden til, at vi taler om det der med at skifte ud, det er jo fordi 23:59 i dag, så lukker transfervinduet, så skal alle de der fodboldspillere finde ud af, eller deres manager, nogen skal finde ud af, hvor skal du egentlig være henne nu? Skulle vi sælge dig til en anden klub, og skulle vi hive nogen hjem til os? Så der foregår alverdens ting i den verden, den her onsdag. Men vi andre vil også godt være med, jo.
1: Ja, hvad vil du gerne have skiftet ud? Frederik vil gerne, ligesom dig, Anne-Sophie, have skiftet noget i bilparken ud. Han er fuldstændig enig med dig, skriver han her, Anne-Sophie, med drømmen om en ID. Boss, og han vil gerne have den ind som erstatning for konens Ford Fiesta.
2: Ja. Jamen, jeg forstår det.
1: Ja, ja, det er det.
2: Men er det noget med, at han har en bil mere?
1: Han har nemlig også en ID4.
2: Ja, men det er
1: det. ID4, som du har.
2: Men han kan altså se det for os, han kan også se det for os.
1: Han vil både have en ID4 og en ID. Der er du lidt mere.
2: Nej, det tror jeg simpelthen ikke går.
1: Nej, det går.
2: Men jeg vil gerne. Jeg vil gerne.
1: Ja, ja, det kommer nok ikke til at gå.
2: Susanne, hun skriver, hun vil gerne have skiftet sine 3 gavle og 6 vinduer ud på huset, men hun ved godt, det bliver måske lige dyrt nok.
1: Ja, så er der Heidi, der skriver, jeg vil gerne skifte min indkomsttype ud fra dagpenge til lønindkomst. Tak. Og så er der en smiley fra Heidi.
2: Prøv at vi hæpper på dig, Heidi. Det forstår jeg altså godt. Og Stine, hun siger, jeg kunne godt tænke mig at få skiftet helt gulvet i mit hus. Altså det der støbte gulv, som bare er et tyndt lag fra 60'erne. Uden nogen isolering. Det kunne være fedt måske med gulvvarme, siger hun.
1: Ja, altså udskiftning af biler, søde tænder, gavle, vinduer. Hvad vil du gerne have skiftet ud på den her skiftedag? Fyns nabolag, der er det kolder en sms, Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Mathias Rank og Frida Sejer og to lanterner, 13 minutter over 7. Og lige nu kan du på DRTV se nyeste udgave af Kontant. Jeg så det i går. Det er et vildt afsnit. Ja. Jakob Kravlund undersøger, hvordan falske Facebook-profiler forsøger at lokke folk til at betale forud for varer, som slet ikke findes. Mm-hmm. Svindlerne bliver sure, hvis de møder modstand og bliver afsløret. Du kan blandt andet møde en familie, der er blevet nødt til at flytte fra deres eget hjem på grund af trusler fra de her svindlere, som de jo så konfronteret.
1: Det er vores børn.
2: Altså, så det er profilen, der sender et billede af jeres børn?
1: Ja. Der går jeg lidt i panik. Det er jo normalt at så sådan tro på den måde, og så sende et billede af mine børn. De vil finde ud af, hvor vores børn går i skole og institutioner, og få folk ud og lave hærværk, og sende folk ud til vores adresse i det næste år og sådan noget.
0: Ja, man kan godt høre, at stemmen den skælver her, at ja. Man har været udsat for de her trusler.
3: Ja, og så kan du altså også i aftenens program møde Thomas Vork fra Glamsbjerg, som faktisk helt bevidst går efter svindlere på for eksempel Facebook og forsøger at advare andre mod dem. Men det her, det har faktisk affødt nogle ret tone telefonopkald.
4: Jeg kan få folk til at komme til dig om 2 timer, men jeg skal min mors liv, jeg løg sjov med dig. Jeg kan ikke finde en internetbusiness,
5: kan det? Jeg kan finde tusindvis, der er hele sider om det.
4: Jeg er ikke samme person, vi er 30 mennesker.
5: Du er da den samme person, der ringer.
4: Skal få en anden, der ringer nu.
5: Du kan få hvem som helst til at ringe. Jeg er ligeglad, bare stop med at svindle.
3: Jeg synes, det lyder...
0: Det er skrappesager, det her.
3: Det er skrappesager, det der kommer til at ske i aftenens udgave af Kontant. Og nu er vi faktisk dig med, Thomas Vork fra Glamsbjerg. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen med jer.
3: Altså, hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig at få stoppet de her svindlere?
6: Jamen, altså, man kan jo sige, at vi skulle jo gerne have et tillidsbaseret samfund. Og det her, det undergraver det jo fuldstændig. Og så kan man jo også sige, at det er den her svindel, den rammer. Det er jo typisk de svage, nogle svage mennesker og nogen, som i forvejen, hvad skal vi sige, har det hårdt, som har nemt ved at falde i. Så det er egentlig det, der gør, eller mit incitament til at gå ind i det.
3: Men nu kan man jo høre her, det er nogle ret voldsomme opkald, du får. Hvorfor lader du ikke politiet ligesom tage sig af de her svindlere?
6: Jo, altså, det gør jeg, altså, nu er det jo ikke sådan, at jeg er sådan en, der tager politiets arbejde, nu er det jo lige, nu er det lige, fordi jeg er blevet blandt ind i det, men politiet gør ikke noget ved de sager her, fordi de bliver tit henlagt, fordi man kan jo ikke finde svindleren, altså systemet er jo sådan, at der sidder en svindler, og han svindler så en eller anden godtroende person, og den her godtroende person har allieret sig med et muldyr på et eller andet platform, hvor at måske en, der søger hjælp, vil han give 1000 kroner. Men i stedet for at give dem 1000 kroner, så beder han den forurettede om at sende pengene til den her stakkels kvinde, som skal have et eller andet julehjælp eller hvad. Og så sender han 15.000, og så beder muldyret om at få de 14.000 tilbage, fordi de har en fejl har sendt 15.000. Så det er sådan en ring, det kører i, hvor det er hvor du har man kan sige, en ubekendt faktor, en svindler og en, der er forurettet.
3: Men nu hørte vi jo her tidligere, altså det her med, at du også har fået nogle ret voldsomme trusler. Altså, er det værd?
6: Ja, nu kan man sige, nu er jeg jo Fynbo. Vi stikker lige en finger i jorden en gang imellem, tænker jeg. Så det, man kan høre på de lydklip der, selvfølgelig er det meget voldsomt, og det er det også. Men de profiler, der har skrevet til mig, som man kan se i programmet, det er jo også falske profiler. Det er da voldsomt, og det er da også noget, man tager til efterretning. Men jeg synes jo også, at hvis ikke vi ligesom sætter hårdt mod hårdt på det her, så kommer vi jo ikke til livs. Og politiet har jo nok at lave. Altså, vi skal også lige se. Vi skal advare, vi skal give gode råd, men vi skal også hjælpe dem, som de her kvinder, eller den her i programmet her, hende, der er kræftramt og andre stakler, som bliver snydt og misbrugt, ikke?
3: Ja, fordi nu ved du jo meget om det her med svindel. Kan du bare sådan helt kort her til sidst lige prøve at give os 3 gode råd til, hvordan du oplever, at man undgår at blive snydt på Facebook?
6: Jamen altså, helt overordnet, så et, er du i tvivl, så lad være. Altså, det er jo nemt. Nummer 2, lad nu være med at bankoverførsel, lad være med det. Brug MobilePay. Og MobilePay kun til den person, du skriver med, fordi det svindler, du opererer med andre end sig selv. Og så kan man sige, lave et fornuftigt baggrundstjek af alting. Billederne, de er tilgængelige. De svindler her, de ejer ikke de ting her. De har ikke de ting, de har ikke de beskrivelser. De skal ud og finde dem. Så det kan man også meget nemt selv gøre, altså ved at tage billedet og sammenligne det med andre på Google. Altså, der er 1000 ting, 1000 signaler. Men det er jo bare det, som de svage i samfundet, eller hvad skal vi sige, de har ikke de ressourcer, de kan ikke se det, og derfor er jeg gået ind i det.
3: Og sådan lød det altså fra Thomas Vork fra Glamsbjerg, og med aftenens afsnit af Kontant, som du kan se på DRTV og DR1. Og nu sagde Thomas Vork det her med, at politiet henlægger sagerne. Vi har ikke talt med politiet om de her sager, så det ved vi jo sådan set ikke, om det er sådan, det forholder sig.

0: Osvald.
1: Hej.
0: Hvad tænker du, ugen var der med?
1: Jeg kan ikke lide sommer.
0: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
3: Ikke det, man lige har svedet under patteren.
0: Som mor plejede at sige det.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Mille og lyver for min dagbog. Det er jo stor skiftedag inden for fodbolden. Transfer deadline 23.59. Derfor vil vi gerne høre, hvad kunne du godt tænke dig at få skiftet ud af? Det kan være en person, det kan være en ting i dit liv, det kan være alt muligt.
1: Og der er kommet den her besked. Jeg kunne godt tænke mig at bytte min ordblindhed ud. Og det er altså en besked fra dig, Morten Frederiksen. Godmorgen.
2: Morgen.
1: Du er med fra Forborg. Vil du ikke prøve at forklare os, altså nu siger du det med, at du vil gerne bytte din ordblindhed ud. Hvor stor en udfordring er det for dig i din hverdag, at du er ordblind?
2: Jamen, jeg læser som en 4-klasser. Og hvis I har haft børn, så ved I, hvordan jeres børn har læst som en 4-klasse. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve bare at være helt normalt læsende en enkelt dag. Og få alle nyheder og alle beskeder, og ikke skulle have dem læst højt af min telefon eller mit IT-udstyr.
1: Hvad vil det betyde for dig med sådan en dag, hvor du bare tænker, men det, jeg kan bare lige hurtigt køre ned over det, som rigtig mange andre?
2: Men det ved jeg jo ikke, for jeg har ikke brugt det.
1: Nej. Korrekt.
2: det kan jeg jo ikke svare på.
0: Men Morten, nu griner du her, men jeg kan også godt høre på dig, synes jeg, at det betyder meget for dig, at der er nogle følelser på spil.
2: Jamen, det er der da. Jeg har jo givet mit problem videre til mine børn, og det er jo træls. Jeg har jo været mobbet i skolen. Jeg har jo altid været den, der ikke har haft venner på samme måde som andre, fordi andre læste, fordi jeg har været i specialklasse. Jeg har ingen skolekammerater. Jeg har ingen skoleklasse, jeg kan mødes med i dag, efter 30 år væk fra folkeskolen, 40 år væk fra folkeskolen. Det har jeg jo ikke, fordi jeg gik på specialskole og specialklasse hele mit liv.
1: Så der er ingen tvivl om, det har været virkelig definerende for, hvem du er, hvor du er, den her ordblindhed. Dine børn, altså, kan du se en udvikling i hvert fald i forhold til det der med, hvordan man måske hjælper børn i dag, når man er ordblind?
2: Vil du have det ærlige svar?
1: Ja. Meget gerne.
2: Nej, det kan jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Okay.
2: man giver dem en computer i dag, og det er fint, og så får de vide, om de skal bruge skærme i skolen. Så tager de skærmene væk fra skolen, så er man jo lige vidt. Altså, der er jo en står i vores lovgivning, at vi skal have det på i vores IT. Jamen, de må ikke bruge IT i skolerne, så det er jo svært at så sige, at man er nået videre. Dengang der var det også på papir og bøger og blyanter, og det kunne man ikke læse. Altså, jeg kunne ikke læse min opgave i skolen.
0: Morten, jamen, det er en rørende historie.
1: Ja, det er det bare.
0: Ja,
1: og man kunne godt have lyst til at tale meget mere med dig om det. Tak, fordi du skrev ind og fortalte om, hvad du faktisk godt kunne tænke dig at skifte ud. Og det kan være stort og småt, og her som noget virkelig stort, som kunne være faktisk ret livsændrende for Morten at få skiftet ud. Tak for din besked.
2: Jamen, velbekomme.
0: Og Henrik, nu skal vi

0: Over til dig i trafikken. Hvordan ser det ud derude i det fynske?
1: Jeg har to meldinger fra E20 at byde ind med. Først på Vestfyn, når du kører retning mod Jylland, for på tilkørslen ved 58B Middelfart, der har regnvejret efterladt en større vandpyt, og derfor skal du være opmærksom på, at trafikanterne de trækker tidligere ud på motorvejen fra tilkørslen for at undgå det vand, der ligger på kørebanen. Vi bliver på E20, man skal til Odense i retning mod Sjælland. Her møder du den sædvanlige morgenkø. Det er efter 53 Odense V, hvor motorvejen den bliver indsnævret fra 3 til 2 spor.

0: var Erika Jane's nye single. Den hedder Sidestik. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Efter store protester fra landmændene, så kommer der nu en tillægsaftale til den såkaldte gødskningslov, som skal regulere landbrugets kvælstofudledning. Grøntsagsproducenterne, de bliver nemlig undtaget fra loven i et år. Og den her nyhed, den vækker glæde hos Valdemar Sejer Clausen, som ejer Kellebro Markbro ved Søndersø.
3: Jamen, det er jo glædeligt, at der er nogen, der har lyttet. Så håber vi, det kommer ud i virkeligheden, og vi kan prøve at finde nogle løsninger sammen måske.
2: I løbet af det næste år, så skal der altså regnes mere grundigt på grøntsagsproduktionens kvælstofudledning, inden man tager en endelig beslutning om lovgivningen. Og Valdemar Sejer Clausen, han spår, at det bliver et hektisk år, hvis altså der skal findes en god løsning.
3: Nu har vi fået et år, og det er rigtig dejligt, men det betyder, at vi får mulighed for at gøre et eller andet. Men det, man skal forstå i landbrug, det er jo, at vi får et forsøg om året. Jeg er i gang med mit 7. forsøg på at høste løg. Det er ikke ligesom at arbejde i en café og kan hælde 40 kaffe latte op på en formiddag og øve sig hver gang. Så hvis vi skal nå resultater på et år, så skal vi eddermame godt nok i arbejdstøjet.
2: Det forventes, at den her nye gødskningslov bliver stemt igennem i Folketinget i morgen torsdag. Der er ikke længere blot noder, timing og sang på skemaet for de studerende på Syddansk Musikkonservatorium i Odense og Esbjerg. For et nyt fag på skemaet skal nu lære de studerende, hvordan de kan bruge deres uddannelse på nogle andre måder end inde i koncertsalene. For eksempel ved at skabe værdi inden for sundhedsvæsenet med demenskor og lignende. Det forklarer her rektor for Syddansk Musikkonservatorium Claus Skjold Larsen.
4: Musikers arbejdsliv har altid bestået af mange forskellige aktiviteter. Og det nye er, at vi i højere grad tager konsekvensen af det i selve uddannelsen. Så vi skal selvfølgelig uddanne nogle fremragende kunstnere, men også musikere, der kan se, hvor deres musikalitet kan skabe værdi.
2: Syddansk Musikkonservatorium uddanner hvert år mellem 50 og 60 musikere, og cirka 2/3 af dem er fra Odense. Den fynske læge Poul Thorsen har indgået en aftale om forlig med den amerikanske anklagemyndighed i en sag om svindel med amerikanske forskningsmidler. Ifølge anklagen så skal læge og vaccineforsker Poul Thorsen have tilegnet sig over 1 million dollars. Og Poul Thorsen han har tidligere nægtet sig skyldig i anklagerne, men har på et retsmøde i går indgået en aftale. Det er dog ikke det samme som en tilståelse, lyder det fra hans advokat Jan Schneider.
5: I USA har man et plea-system, hvor man kan lave en plea-bargain, hvor man accepterer at skulle have en straf mere baseret på en aftale, end på at man egentlig anerkender skyld sådan efter danske retsnormer. Så indtil vi kender detaljerne i den forklaring, der er afgivet, så vil det i hvert fald være forkert at betragte det som en tilståelse eller som en anerkendelse af, at han er skyldig sådan efter danske retsnormer i det her. Men der ligger selvfølgelig en anerkendelse af, at der skal idømmes en straf, og det er nok vigtigt at have den nuance med.
2: Onsdag den bliver skyet med byger, der kan være kraftige, og altså også med havl og torden, og temperaturerne de lægger sig mellem 17 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: I Ain't Worried her med One Republic. Jeg bliver bare nødt til at sige tak til jer, der har skrevet ind. Det er jo alverdens ting, I vil have skiftet ud. Alt fra det materialistiske, som nogen er jo. Altså biler til ordblindhed. Frederik, vi talte med lige for et... Eller Morten, som vi talte med lige for et øjeblik siden. Så er der Helle, der skriver ind. Hun har faktisk to ønsker. To ting, jeg gerne vil have skiftet ud på den her transfer deadline dag, hvor fodboldspillerne jo skifter. Jeg vil gerne have skiftet min sidste hofte fra OH i Svendborg ud. Går hvad den lige knirker lidt, Helles hofte der, og så vil hun også øvrigt gerne lige have skiftet regeringen ud. Så det var altså to, faktisk.
1: Det var faktisk to, og det er man velkommen til. Altså, lav da bare en liste.
0: Ja, ja.
1: Fru Hansen skriver, jeg kunne godt tænke mig at få min badevægt skiftet ud. Jeg synes, den er begyndt at vise lige lidt for meget her efter sommerferien.
0: Ja.
1: Altså, irriterende, hvis den lort ikke virker. Altså.
0: Ja, eller prøv lige at stille den på et andet underlag. Det har jeg gode erfaringer med. Det kan godt lige skifte et kilo eller to. Ja, det kan det sagtens.
1: Jamen, så prøv lige det, inden den bliver skiftet ud. Vi skal altså også meget gerne høre fra dig. Hvad vil du gerne have skiftet ud? Det kan være alverdens ting, og du kan lave en liste, som du hørte Helle her havde gjort. Uanset hvad det er, så send det lige afsted til os til 1212, og så skal du lige Fyn foran beskeden.

0: Ella Langley og Be Her. 20 minutter i 8. Jeg kommer lige i tanke om, jeg kunne godt tænke mig at skifte min morgenmad ud.
1: Nå,
0: du... Jeg har lige hentet sådan en bødt skyr med lidt mandler og lidt knas, ikke? Kunne du tænke, hvis det bare kunne være æg og bacon? Og en basse.
1: Og en basse, ja. Og det er jo onsdag, som vi taler om. Det er vippedag, der det tipper over mod weekenden. Det er også på en eller anden måde skiftedag, fordi der er altså det her transfervindue, som lukker 23.59.
0: Hvad vil du gerne have skiftet ud? Det vil vi rigtig gerne høre om.
1: Og Stina, hun skriver sådan her. Hun vil gerne have skiftet sin 41-års fødselsdag ud med 28. Hurra, siger hun så. Og jeg vil bare sige, kæmpe tillykke, Stina.
0: Ja.
1: I dag runder
0: tillykke med de 28.
1: Tillykke med de 28, mand.
0: Du ligner da en på 28, mand.
1: Du ligner da fuldt. Du er ikke en dag over 28.
0: Er du da ikke?
1: Nej, det er du ikke. Det kan man ikke tydeligt se. Tydeligt se.
0: Ja, der er jo langt til 30.
1: Ej, okay, 30, det er jo...
0: 40, det skal du slet ikke begynde at tænke på.
1: Nej, du skal bare nyde de 28. Nyd 20'erne, mand.
0: Ja.
1: Ej, nyd det, Stina. Det er den anden...
0: Kører for dig.
1: Ja, det gør det altså. Hold da op. Stang godt selv ud.
0: Det gør du. Hvad kunne du godt tænke dig at få skiftet ud? Fyn@dr.dk, en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Og så er der lige en ekstra mulighed i dag også, jo.
1: Ja, det er der nemlig. Det er jo vores telefonsvar. Den skal du altså være velkommen til at bruge. Det er jo 6315-7704.
0: Mm.
1: 6315-7704. Den kan du også bare lige ringe til at sige, halli, hallo, jeg vil gerne have skiftet det her ud. Så kan I lære det. Sådan er det.
0: Ja. 41 til 28. Det er jo genialt.
1: Ja, genialt.

0: Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Vi havde lige vores huselektriker inden, stak hovedet ind i studiet,
1: ja.
0: Og så havde han gerne skiftet mig ud med en anden.
1: Så.
0: Så er det sagt.
1: Og der må jeg lige sige, så stopper vi lige.
0: Nu stopper vi.
1: Der er grænser for, hvad man kan bede om at få skiftet.
0: Nej, det var med et smil på læben, det var jeg kunne fornemme.
1: Jo, men alligevel. Nå, jamen, vi skal videre til de ting, I andre godt ville have skiftet ud. Og det er jo fordi, det simpelthen er transfervinduet, som lukker i dag 23.59. Det er det med fodboldspillerne, men vi andre har også masser af ting, vi gerne vil skifte ud.
0: Ja. Godmorgen, Kai.
2: Godmorgen.
0: Hvad er det, du gerne vil have skiftet ud?
2: Jamen, jeg kunne da godt tænke mig, at min holdning til, at overspringshandlinger, det var i orden, at den blev skiftet lidt.
0: Ja. Hvad går du at springe over lige i øjeblikket?
2: Ja, men flere ting. Men blandt andet er jeg i gang med at male noget sokkel, og når jeg så synes, der egentlig er tid til det, så finder jeg altid på et eller andet, jeg lige synes, der også måske kunne gøres, fordi det er sjovere.
0: Hvad har du fundet på så?
2: Ja, men så bliver det lidt noget med noget bold af en slags. Spil en gang tennis, eller tage til fodbold, eller...
1: Det er jo også godt for kroppen.
2: Ja, men ikke så godt på soklen.
0: Nej, det er klart. Men altså, i dag, det regner det jo. Der bliver du nok nødt til at springe over.
2: Det tror jeg. Det ser desværre ud til, at det fortsætter lidt endnu.
0: Nej, det var godt nok ærgerligt.
1: Men kan du fornemme, Kai, altså, hvor langt er der igen med den sokkel? For det er jo flot, når den står så fint. Men...
2: Ja, det er det. Men der er nok et par dages arbejde endnu.
1: Ja, okay.
0: Min sokkel kunne også godt trænge til det. Men jeg har altså ikke begyndt at tænke på det endnu. Så det er ikke en rigtig overspringshandling endnu.
1: Men Kai, kunne du ikke... Nu siger
2: det bliver også først et problem, når du tænker på det.
0: Ja, det er det.
1: Præcis. Men kunne du ikke bruge timingen? Altså onsdag, vi har talt om det, vippedag, weekenden er lige frem foran dig. Altså 2 dages arbejde, og så kan du holde weekend, og så kan du bare sidde og kigge ud på den sokkel. Kunne det ikke være en vej at gøre? Gå.
2: Jo, ja. Men 2 dage med regn og arbejde, så,
1: nej.
2: Så bliver du sgu ikke malet meget sokkel.
0: Prøv at høre, Kai, du bliver nok nødt til at springe over et par dage nu.
2: Ja, det tror jeg.
0: Tak fordi du skrev.
2: Det gør jeg med god samvittighed.
0: Ja, gør det. Tak fordi vi måtte ringe til dig, Kai.
2: Ja. Hej.
0: Kai vil gerne lige have skiftet sine overspringshandlinger ud.
1: Ja.
0: I er dejligt kreative, det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Ja, det må jeg altså også. Det er virkelig dejligt at høre her. Onsdag morgen var den ikke engang 8 nu, altså.
0: Nej.
1: Lad mig bare komme beskederne. Hvad vil du gerne have skiftet ud? Det er en sms til 1212, hvor du lige skriver Fyn foran. Og så kan du altså også bare bruge telefonsvaren. Den er også fed lige at ringe til. Det er 63 15 77 04. 63 15 77 04.

0: Det var Ariana Grande, en ny single, Hate That I Made You Love Me, her i P4 Morgen.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, P4's værvært, Anders Trane. Hvad er det for en dag, vi har i vente?
2: Ja, det er sådan en dag, hvor det er en mulighed for at få testet, om efterårsgarderoben den er klar til den kommende sæson. Det bliver en dag, der er præget af byer, og det kan altså også være nogle ret kraftige byer. Lige nu der ligger regnen ret massivt i sådan et bælte fra Odense ned til Assens. Indtil videre er der ikke registreret de store nedbørsmængder, eller lyn og torden for den sags skyld, men der er altså mere på vej i løbet af dagen. Så det bedste råd, det er lige at holde øje med den lille knap inde på sin app, der hedder Radar, fordi der kan man se, hvor regnen den er på nuværende tidspunkt. Generelt sådan 5-20 mm skævt fordelt hen over det fynske i løbet af i dag. Mest ser det ud til at komme omkring Nyborg og Forborg, med omkring de her 20 mm. Men i løbet af eftermiddagen, så kommer der lidt sprækker i skydækket, og så er der også lidt plads til solen, men samtidig byer, så temperaturer sådan omkring de her 18-20 grader. Og så lige en sidste ting, der er at nævne, det er, at i forbindelse med de her byer placerer, jamen så kan der altså godt komme vindstød af kulingsstyrke sådan ned omkring Forborg.
0: Nej, det er bare ikke i orden, at jeg står her med alle mine talenter i de korte bukser. Tak for det, Anders. Og det er også stor skiftedag i dag. Gunther skriver, hvis man kunne, så vil jeg gerne skifte onsdag ud med torsdag.
1: Ja.
0: Så havde jeg nemlig fået mit nye knæ.
1: Når der er noget i vente.
0: Ja, det er der da.
1: Det er til at forstå. Jens, han skriver sådan her. Hvis der var noget, jeg gerne ville have skiftet ud, så er det altså single-livet. Jeg er snart kommet til den konklusion, efter jeg har levet som single i snart 12 år. Måske findes hun altså ikke derude, lyder det fra Jens.
0: Ah, men det tror jeg da, hun gør, Jens.
1: Ja, 12 år ud af et helt liv, ikke?
0: Ja, du skal da bare lige lede de rigtige steder. Og nu er det jo også nærmest en form for kontaktannonce, du lige har sat ud
1: af. Ja, ja.
0: Der. Det er Jens, der er nogen, der kender Jens fra Svendborg, så...
1: Langland,
0: undskyld.
1: Ja.
0: Så kunne det godt være. Jeg siger det bare.
1: Jamen, og der er altså åben i indbakken. Hvad kunne du godt tænke dig at få skiftet ud? Det er bare en sms afsted til 12.12, og så skriver du lige Fyn foran den, så den lander ind i vores indbakke.
0: Og det er jo stor skiftedag i dag for fodboldspillerne. Store transfer deadline dag. 23.59 skal der altså skiftes rundt blandt spillerne i klubberne. Men hvad kunne du tænke dig at få skiftet ud? Det vil vi rigtig gerne høre.

0: Daniel Powder og Bad Day. Henrik, lige en opdatering på trafikken.
1: Der er godt gang i trafikken på de fynske veje. I øjeblikket myldretiden, den giver trængsler. Det mærkes på E20 Odense. I begge retninger, kører du mod Sjælland, så er det på strækningen imellem 53 Odense V og 51 Odense S, at trafikken klumper sammen. Og kører du mod Jylland, jamen, så er det på strækningen imellem motorvejskryds Odense og til efter 50 Odense S, at du skal være forberedt på tæt trafik. Derudover så er der også den sædvanlige køkørsel på flere af de større indfaldsveje til Odense. Det gælder blandt andet, hvis du kører på Assensvej, Falen, Nyborgvej og Stenløsevej. Og til slut en melding fra E20, det er når du kører fra Middelfart i retning mod Kolding, der har vi vejarbejdskø, det er fra før motorvejskryds Kolding og så til 62 Kolding Ø.
2: Man kender godt det der med at samle til bunke, ikke? Man lige tænker, så får I ellers lige at vide, hvordan landet det ligger, og det er sådan føler jeg lidt, det er fra Lise og Thomas nu her.
0: Nu læser vi af.
2: Nu læser vi af, fordi hvad vi gerne have skiftet ud? Og de siger, jeg vil gerne skifte regninger ud med nogen, der er billigere. Jeg vil gerne skifte mit navn, skifte min ben ud, udskifte min familie, skifte dag. Plejer det egentlig ikke at være lørdag? Ja. Så lyder det for Lisa og Thomas, og jeg kender det. Når man bare kan mærke, prøv lige at høre, kunne alt det her ikke lige ændres? Også familien alligevel bliver der altså budt ind med her for Lisa og Thomas. Der kan godt være noget knas her onsdag morgen.
0: Jørgen fra Svendborg skriver, jeg vil gerne have de smalle cykelstier skiftet ud. De er for smalle til de stigende antal ladcykler, der findes.
2: Ja.
0: Og det er mere risikabelt for alle de børn, der bliver kørt til vuggestue og børnehave tidligere om morgenen, hvor trafikken er tæt, skriver altså Jørgen. Så altså bredere cykelstier, der bliver bare nødt til at sige, jeg synes også, at man skulle skifte nogle af parkeringspladserne ud. De bliver for små. Folk kommer med deres store elbiler, parkeringspladserne bliver for små. Det bliver et problem lige om lidt.
2: Bare vent til, jeg kommer i min bus.
0: I hørte det først fra mig. Hvad vil du gerne skifte ud? Vi kan lige nå et par enkelte mere.
2: Ja da.
0: Fyn@dr.dk eller en sms. Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212 i anledning af, at det er jo store skiftedag i dag på fodboldmarkedet. Transfer deadline.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
1: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, altså, de står til at vinde, og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
0: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
1: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig, farlig for Tyskland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Moos Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
2: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
2: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også, har vi hørt fra Trump i den seneste tid, altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
0: Lød det her fra Nanna Moos Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
0: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det har de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for.
3: Fordi at det er helt nødvendigt, at der hver eneste dag bliver pumpet forurenet grundvand op fra Rønland og renset i Cheminovas eller FMC's rensningsanlæg, så man netop forhindrer forurening i at sive ud til omgivelserne. Så det er rigtig positivt, at de vil fortsætte med det.
0: Regionen forbereder sig dog også på at skulle overtage opgaven, og det er vigtigt, mener den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
4: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat, det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4.

0: Tobias Rahim, Andreas Odbjerg og Stor Mand.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Der er jo ikke nogen, der indtil videre har sagt, at vi to skal skiftes ud, så det er jo sådan set okay. Det er jo store skiftedag i dag.
3: Der var jo, altså nu siger du det, der ikke det er
0: der. Nå, faktisk. Der var jo ikke vores huselektriker, der vil skifte mig ud.
3: Ja.
0: Han vil selvfølgelig ikke skifte dig ud. Mig vil han selvfølgelig gerne skifte ud. Det er jo stor skiftedag.
3: Ja.
0: Transfer deadline 23.59 for fodboldspillerne, som måske skifter. Nu må vi se.
3: Ja, ja. Men det er altså ret bredt, hvad I andre gerne vil have skiftet ud. Christian, han har skrevet, han vil godt lige have skiftet konen ud, for hun har taget kreditkortene.
0: Ej, der er lige et par smiley også, ikke?
3: Så kan det godt blive en lidt lang dag, jo.
0: Ja, det kan det da. Så er der Sus fra Nyborg, der skriver, godmorgen, jeg har godt tænkt mig at skifte til tørt tøj. Fordi jeg har været en tur i skoven, og jeg er drivvåd. Selvom du egentlig er meget forfristende med regnvejr, hun godt tænke sig lige at få skiftet til noget tørt tøj.
3: Ja, hun er garanteret sådan en stærk løber.
0: Ja, men det skal du have lov til, Sus.
3: Ja, det skal det der går.
0: Nej, jeg mener bare lige, jeg fik bare dårlig samvittighed.
3: Du kan komme ud senere,
0: ja, jeg kommer ud senere.
3: Prøv at høre, tak for alle jeres beskeder omkring det der med, noget man faktisk kunne mærke, det kunne altså godt have skiftet ud, det kunne lige optimere det hele en lille smule. Nu ser vi, hvordan det går med transferne i løbet af dagen, som altså som sagt lukker. I aften 23.59, så er transfervinduet lukket igen.
0: Vi tager lige en sidste her fra Hanne, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at skifte mit spejl ud.
3: Nå.
0: Kvaliteten af mit spejlbillede er sgu da faldet noget de senere år. Haha, hilsen.
3: Ja, Hanne.
0: Hanne, jeg er sikker på, at du ligner en million.
3: Ja, da.

0: Vinder vejr her med Thor Farlow i P4 Morgen 12 minutter over 8. Og i morgen ventes et flertal i Folketinget at vedtage en ny, og kan man sige meget omdiskuteret, gødskningslov, der så skal træde i kraft 1. januar 2027.
1: Ja, loven her har jo altså fået danske landmænd virkelig på barrikaderne, og nu bliver der så kastet en lille redningskrans ud til en mindre gruppe af landmændene. Det er nemlig grøntsagsproducenterne, fordi for dem så gælder loven først fra den 1. januar, når vi skriver 2028. Og på den måde er det jo altså et år efter, at loven den kommer til at træde i kraft for alle andre. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR.
2: Godmorgen.
1: Og hvorfor er det lige grøntsagsproducenterne, som skal have lov til at vente et år med at leve op til de her nye gødskningskrav?
2: Det er der faktisk flere grunde til, ved at vurdere. Dels så handler det om, at hvad kan man sige, nogle landbrugstekniske årsager, så står grøntsagsproducenterne til at blive hårdere ramt af den her regulering end andre områder inden for landbruget. Og så er det, som du også siger indledningsvis, også nok vigtigt at huske på, at vores grøntsagsproduktion faktisk kun er en meget, meget lille del af det, der bliver produceret på vores marker. Cirka 0,3% af vores dyrkningsareal bliver brugt til at producere grøntsager. Hvis man sammenligner med for eksempel dyrefoder, jamen, så er det næsten 80% af alle marker, der bliver brugt til at producere dyrefoder. Så det er en meget lille del af det. Og så er der også det forhold, at regeringen i sit regeringsgrundlag jo har skrevet, at vi skal have en større produktion af både grøntsager og frugt i Danmark, så vi får en større grad af selvforsyning. Og hvis det her, den her lov jo så egentlig, kan man sige, motiverer det modsatte, at der kan komme mindre grøntsagsproduktion, jamen så er det nok de tre primære grunde til, at man nu inden for Christiansborg har sagt, at man vil udskyde denne her regulering for grøntsagsproducenterne i et år.
1: Og lidt tidligere i morges, så talte vi faktisk med netop sådan en, det er den fynske løgproducent Valdemar Sejer, og han var altså lidt skeptisk over det her med sådan en et år i udsættelse for grøntsagsproducenterne. Prøv at høre, hvad han sagde.
3: Fordi et år, det er ikke nok til at finde for de helt fuldstændig endelige resultater, tror jeg, men vi skal videre.
1: Ja, han siger altså, at et år er ligesom ikke nok til at nå i mål med det, han mener, man skal. Hvad tænker du om det, han siger her?
2: Det er jo svært at vide præcis, hvor de ender hen, men det, som minister fra Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, har sagt, det er, at man vil bruge det her ekstra år til at få, han vil have sine embedsfolk og forskellige eksterne eksperter til at regne mere grundigt på det her grundlag, og om der man kan gøre nogle ændringer, at denne her grøntsagsproduktion ikke bliver lige så hårdt ramt, men stadig har fokus på og nedbringe kvælstofudledningen. For det er jo det, der er hele målet med denne her aftale, den grønne trepart, det er, at vi skal have udtaget en masse landbrugsjord, sådan at vi får nedbragt udledningen af kvælstof. Og hvis det ikke sker i det hurtige tempo, jamen så er det, at man vil komme den her hårde regulering. Og en ting, man måske lidt glemmer, når vi diskuterer det her, det er, at den her regulering er jo faktisk kun tænkt, at den skal være midlertidig, altså indtil man får udtaget alle de her marker. Fordi det er det, der ligesom er den primære driver i den grønne trepart, det er, at det skal ske ved en omlægning, og så i faldende grad via en regulering, så man til sidst helt kan udfase reguleringen.
1: Så lød det altså fra Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Tak fordi du var med lige og giver os et overblik over, hvad det her egentlig kommer til at betyde for grøntsagsproducenterne.
2: Velbekomme.
0: Klokken er 8:15.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Cat's Eye og Animal 823. Vi danskere kan blive trætte af mange ting.
1: Det kan vi.
0: Vi kan godt lide at brokke os.
1: Mm-hmm.
0: Og der er jo lige kommet, den kom her forleden, sådan en liste over engelske ord, vi er trætte af.

0: Jeg synes, det er et rigtig nice ord.
1: Det synes jeg også er nice.
0: Ja, så er der random.
1: Jamen, der kan jeg godt se. Der ryger jeg væk. Ja. Det siger jeg ikke.
0: Så er der fuck. Random? Det er der selvfølgelig ikke nogen af os, der siger.
1: På ingen måde.
0: Nej. Onboarding. Altså det med at...
1: Du skal onboardes på den her nye... Nej, ja.
0: Nej.
1: Og den er du glad for?
0: Nej. Cringe. Det er pinligt. Det synes jeg egentlig er et fedt ord. Det er sådan lidt cringe. Men jeg er for gammel til at bruge det.
1: Jeg føler, jeg er cringe, hvis jeg siger det.
0: Ja, lige præcis. Ja, ja det er du også nok.
1: Så det er I.
0: Ja, kunstig intelligens. Det kunne vi bare sige i stedet for.
1: Ja.
0: Kommer der nogen doorsteps i dag? Nej, det gør der formentlig ikke.
1: Men det er et pressemøde, jo.
0: Ja, men et lille pressemøde, så vidt jeg har forstået.
1: Ja.
0: Så er der et af mine hadeord nummer et.
1: Ja.
0: CEO. Jeg er CEO, altså direktør i et firma.
1: Du er administrerende direktør af, hvad du er.
0: Jeg bestemmer. Ja. Ja. Low-key lidt.
1: Low-key. Det er sådan
0: low-key. Det er et fedt ord.
1: Ja.
0: Det er Dansk Sprognævn, der har udgivet de her ord. Men grund til, at de bruger sale, er, fordi det ser fedt ud, siger butikkerne og alle markedsføringseksperter. Fordi så kan man lege lidt mere med ordene, i stedet for udsalg.
1: Ja.
0: Det er måske sådan lidt, sale kan stå sådan lidt skråt, og det kan se lidt smart ud, så det bliver det ved med at bruge.
1: Fire bogstaver, det er rigtig godt. Du kan gå ind på DRDK lige og læse lidt mere om det her med, hvilke ord vi er trætte af, altså de engelske. Og også forklaringerne på, hvorfor vi er trætte af det, og også hvorfor butikkerne faktisk lige med udsalg vælger at bruge ordet sale.
0: Sale.

0: Markus, wow, og det sker alt for tit.
1: Nu er klokken blevet 8.27. Det betyder, Henrik, at vi lige skal ud og høre, hvordan det går i morgentrafikken.
2: Og den fynske morgentrafik er ligefrem ramt af traffic jam, men kører du eksempelvis på E20, den fynske motorvej retning mod Sjælland, jamen så møder du altså tæt og langsom morgentrafik. Det er fra før 52 Odense SV og frem mod 51 Odense S, og det er altså rester af myldretidstrafik.
0: Hvad var det lige, du sagde?
2: Jeg sagde traffic jam. Jamen, stod hvorfor? Det ikke på din liste?
0: Nej, det stod ikke på min liste. Hvorfor
2: det må du lige tilføje. Det er ord nummer 11.
1: Traffic jam. Det er meget fedt.
0: Ja.
1: Traffic jam.
0: Det er det, der bare hedder en kø, ikke?
2: Jo.
0: Ja. Ja, tak for det, Henrik.
2: Velbekomme.
0: Men kan du lide ordet traffic jam?
2: Jo, det ligger meget godt i munden, synes jeg.
0: Ja, okay. Ja, vi er mere til kø. Vi er mere til kø herinde i studiet.
2: Okay. Også, kan man sige. Jamen, det kan være, vi skal overveje stav i stedet for.
0: Stav, ja. Det er den tyske udgave
2: lige af præcis, kø. Lige præcis, ja.

0: Gwen Stefani og The Sweet Escape, klokken 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Grøntsagsproducenter rundt i landet, de har lige på falderæbet fået en hjælpende hånd fra Christiansborg, mens resten af landbruget fra næste år får nye og strammere krav til kvælstofudledning, så bliver grøntsagsproducenterne altså fritaget i et år. Og det vækker glæde hos Valdemar Sejer Clausen, som ejer Kællebro Markbrug ved Søndersø.
3: Jamen, det er jo glædeligt, der er nogen, der har lyttet. Så håber vi, det kommer ud i virkeligheden, og vi kan prøve at finde nogle løsninger sammen måske.
2: Det er især mængden af gødning, som regeringen vil reducere kvælstoffet i gødningen. Den ødelægger nemlig vores vandmiljø. Men landmand Valdemar Sejer Clausen spår, at det bliver en hård nød at knække, hvis der skal findes en god løsning på bare et år.
3: Nu har vi fået et år, og det er rigtig dejligt. Men det betyder, at vi får mulighed for at gøre et eller andet. Men det, man skal forstå i landbrug, det er jo, at vi får et forsøg om året. Jeg er i gang med mit 7. forsøg på at høste løg. Det er ikke ligesom at arbejde i en café og kan hælde 40 kaffe latte op på en formiddag og øve sig hver gang. Så hvis vi skal nå resultater på et år, så skal vi eddermame godt nok i arbejdstøjet.
2: I løbet af det næste år, så skal der altså regnes mere grundigt på grøntsagsproduktionens kvælstofudledning, inden der bliver taget en endelig beslutning om lovgivningen. Det forventes, at den nye gødskningslov den bliver stemt igennem i Folketinget i morgen. Syddansk Musikkonservatorium har nu lavet et nyt fag, hvor fokus er, hvordan de studerende de kan bruge musikken uden for koncertsalene. Her lærer musikerne, hvordan de kan skabe værdi i samfundet, f.eks. i sundhedsvæsenet eller med demenskor. Og det er der altså rigtig god mening i, fortæller rektor for Syddansk Musikkonservatorium, Claus Skjold Larsen.
4: Vi prøver jo at følge med de udviklinger, der er omkring os, og nu er der simpelthen tydelige signaler i forhold til det her med, at for eksempel man på sygehuse har musikere engageret til at spille på intensivafdelinger. Der sker simpelthen nogle bevægelser, som tydeliggør, at der er der nu et felt, der danner sig.
2: Syddansk Musikkonservatorium uddanner hver år mellem 50 og 60 musikere, og heraf der er det cirka 2/3, som er fra Odense. Ingen fynske kommuner har snedet sig med på top 10-listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det viser den årlige liste, som laves af Dansk Industri. På listens 25. plads der ligger Assens Kommune, som dermed er den mest erhvervsvenlige på Fyn. Faaborg Midtfyn er nummer 34, og de er altså direkte efterfulgt af Middelfart på 35. pladsen. Og i bunden der må Svendborg så tage til takke med en plads som nummer 75 som Fyns mindst erhvervsvenlige kommune. Listen fra Dansk Industri er baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder, samt en række statistiske parametre. Det er en noget våd onsdag, vi har gang i. Vi får skydevejr, der er også byer, som kan være kraftige, og det kan altså også ende både med hagl og torden. Og temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: med Dina. Og for altid her i P4 Morgen 8:36.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og så bliver din skæbne afgjort, ja. Anne-Sophie. Tre overskrifter fra DR.dk, jeg lige har lavet lidt om på. Det er så meningen, at du skal gætte, og jer, der lytter med derude, må jeg også gerne lige gætte. Hvad er det egentlig for en historie, der gemmer sig bag følgende overskrift?
3: Okay.
0: Bare prisen er god.
3: Bare prisen er god.
0: Bare prisen er god.
3: Så er det lige meget, om der står sale eller udsalg. Okay. Yes. Ej, hvor godt.
0: Ja, ja.
3: Ej, hvor godt kommet fra start.
0: Ja, det er da super godt.
3: Ja.
0: Goodbye, du.
3: Goodbye, du.
0: Goodbye, Ruth. Goodbye, du.
3: Farvel og tobak.
0: Farvel og tobak.
3: Det ved vi. 23.59, om det er farvel og tobak til nogen i transfervinduet, ikke også? Ja, vi gør.
0: Det er nemlig rigtigt.
3: Ej, okay.
0: Med eksempel fra en spiller i går, der ligesom måtte ikke... Altså, han kom ikke med bussen, han skulle have spillet pokalkamp. Men så var der lige en anden klub, der vi er fat i ham, så var der ikke nogen grund til, at han spillede den her kamp. Det kan du læse på DR.dk.
3: Mm-hmm.
0: Nå.
3: Ej, okay.
0: Kan du gøre det i dag?
3: Ej, nu bliver presset for stort.
0: Ja.
3: Ja.
0: 2 ud af 3 har du indtil videre.
3: Ja.
0: Er du klar til det tredje spørgsmål?
3: Ja.
0: Kommer her.
3: Okay.
0: Jeg finder mig ikke i det. Jeg finder mig ikke i det.
3: Nej. Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Det gør jeg bare ikke. Altså, i hvert fald ikke, hvis jeg hedder Thomas Vork. Og synes svindler. Nej, vi skal en anden vej. Nej, det skal vi ikke. Vi skal nemlig den vej. Thomas Vork, som er med i aftenens afsnit af Kontant.
0: Ja.
3: Som siger, at de der svindlere på Facebook, det er simpelthen ikke i orden, det de har gang i.
0: Jeg finder mig ikke i det.
3: Nej, jeg gør ikke.
0: Det er det, han siger. Læs historien på DR.dk og se Kontant i aften. Det er ret vildt. Der kommer altså nogle vilde klip, hvor han bliver ringet op af nogle af dem, som er rigtig træt af, at han blander sig.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Se det på DRTV lige nu, eller i aften på DR1. Det var 3 ud af 3.
3: Jamen altså... Ej, altså der er noget med den vippedag. Det kan jeg mærke. Vi begynder at kalde onsdag for vippedag. Weekenden er der. Energien er god. Overskuddet er stort.
0: Ja.
3: Er det ikke sådan?
0: Tre rigtigt. Ja.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: hørte Hugum med Forfra Sårbar, så var det her Jennifer Lopez gang i hende på Let's Get Loud. 8:47 her i P4 Morgen.
1: Og hvis man taler om sådan et helt fast fuldtidsarbejde som professionel musiker, så skal man altså kigge godt efter, fordi det er faktisk ret sjældent, at det er sådan. Altså ofte så er arbejdslivet som musiker jo sammensat af flere forskellige jobs. Og for så at blive i stand til at se nogle flere muligheder for sig, så har Syddansk Musikkonservatorium ligesom lagt et nyt obligatorisk fag ind på uddannelsen, og det hedder så samfundsrettede projekter, og det skal vi høre mere om lige nu. Godmorgen, Margrethe Langerbro.
2: Godmorgen.
1: Du er jo professor, og så er du underviser på Syddansk Musikkonservatorium, og du har forsket det her. Du har været med til at udvikle det nye fag, som handler om simpelthen bruge musik andre steder end i de her meget store koncertsale. Altså, hvad skal det gøre godt for det her fag?
2: Jamen altså, vi vil gerne uddanne fremtidens musikere til både selvfølgelig at være rigtig dygtige kunstnere på allerhøjeste niveau, men også kunne bruge deres kompetencer aktivt i det samfund, de er en del af. Altså, de kan være aktive medspillere i samfundet, ikke kun i koncertsalen, men også på institutioner, på hospitaler og plejehjem, virksomheder. Så det handler egentlig meget om at udbrede deres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv, og så samtidig selvfølgelig også bidrage med musik til mennesker, der ikke har mulighed for at opsøge den i koncertsalen.
1: Men et konservatorium, er det ligesom ikke sat i verden for at uddanne dygtige musikere? Altså, hvorfor skal I også begynde at lære jeres studerende det her med ligesom tænke ud af boksen i forhold til deres jobmuligheder?
2: Jamen altså, jeg vil jo mene, at en hospitalstue er en lige så vigtig scene som en koncertsal. Og jeg tænker, at det er meget vigtigt altså, at udbrede de studerendes kompetencer, så de ligesom kan være nogle aktive medspillere, de kan være en ressource forskellige steder. Altså det er meget vigtigt, at vi skaber et bæredygtigt arbejdsliv for dem. Og forskningsmæssigt har vi også fundet ud af, at sådan nogle aktiviteter, for eksempel at spille på en intensiv afdeling, det udvider deres musikalske horisont, deres musikalske identitet. Og det er vigtigt fra vores perspektiv.
0: Men altså, og det lyder også rigtig, rigtig fint, men der skal vel også tjene nogle penge hjem, altså som musiker. Man skal jo tjene nogle penge. Det er jo ens arbejde. Er der penge i at spille andre steder end en stor koncertsal?
2: Det er der bestemt. Altså aktuelt så har jeg 5 musikere, som jeg har uddannet, der spiller på de fleste intensive afdelinger i Region Midt. Og det bliver de jo aflønnet for fra gældende tariffer fra Dansk Musikerforbund. Og lige om et par måneder udvider vi til Sygehus Lillebælt, hvor faktisk også nogle musikere skal spille for indlagte patienter der. Så der er bestemt jobmuligheder derude. Det er jo også derfor, vi sådan ligesom indfører de her nye fagmoduler for at give dem nogle bedre muligheder, vores kære studerende.
1: Og så lyder det altså fra Margrethe Langerbro, altså professor og underviser på Syddansk Musikkonservatorium, og simpelthen dig, som har forsket i det her og udviklet det nye fag. Tak fordi du var med og gør os klogere på, hvad livet som musiker faktisk også kan indebære.
2: Selv tak. God dag.
1: Og Musikkonservatoriet her, de uddanner jo cirka 60 musikere om året, og heraf der er det cirka en tredjedel, som er fra Esbjerg, og så 2/3, de er fra Odense.

0: you know. I've got to let you know. You wanna my kind. Det var NXS kæmpe hittet Need You Tonight, og der er jo det der guitarriff, der, yeah. der. Det var deres guitarist, der fandt på det. Han sad i en taxa med sin guitar, så fandt han på det der. Lidt bedre, end jeg kan gøre.
1: Jo.
0: Og de tænker, der!
1: Det gør jeg!
0: Det bliver et hit. Og så skyndte de sig at løbe op på hotelværelset og indspillede det. Og så blev den på et eller andet tidspunkt til Need You Tonight. For albumet med Kick, 87. Jamen, hit.
1: Jeg føler, vi hører dem for lidt.
0: Det gør vi.
1: Det bliver jeg altså nødt til at sige. Den kunne jeg godt få lidt mere ind i playlisten. Henrik, nej, nu skulle jeg til at gentage det, fordi jeg synes, det var så sjovt, da du sagde traffic tidligere. Men altså, hvordan går det ud i trafikken? Det er det, vi skal høre nu.
0: Ja.
2: Det går faktisk ganske godt i den fynske morgentrafik. Myldretidstrængslerne, de er overstået. Jeg har en enkelt melding, og vi skal smutte forbi Tåsinge, nærmere bestemt Vindeby, for her vil Eskærvej blive spærret i dag fra klokken 9 og så frem til klokken 15 på grund af et kloakarbejde. Eskærvej vil blive spærret ved Brejningevej, når du kører i retning mod rute 9 Sundbrovej. Der er skiltet omkørsel via Syrenvej og Brejningevej, som også busruterne 94 og 930 vil benytte.
1: Flere lande de advarer nu om, at Rusland skruer op for sin hybridangreb mod lande i Europa. Det kan du altså høre meget mere om i radioavisen her kl. 9 med Niels Christian Lang.

0: Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent.
1: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande, altså at de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
0: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
1: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
0: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bund, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
2: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
0: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
3: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
4: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
5: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
0: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
6: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Skyde med byer, der kan være kraftige og komme med torden og hagl. På Bornholm dog mest tørt og i perioder også lidt sol. Og den sol kommer der endnu mere af i Nordjylland, når det begynder at klare op i eftermiddag. 15-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Noah og Over Byen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: 9:09. Godmorgen.
3: Godmorgen. September, det er jo det, man kalder efterårsmåneden. Det er også en favoritmåned for mange, fordi det er stadig lunt og dejligt, og den der vanvittige blå himmel, der følger med september. Alt er godt, men hvis man lige kigger på sådan den reelle sommer, så har sommersangene, de har det med at handle om stranden, forelskelse, fest og tubang. Men hvis man så kigger på TikTok hen over sommeren, så ved jeg ikke, om folk har... Der har været mange brud, eller hvad pokker det er, der er galt. Men altså, de sange, der har domineret inde på TikTok hen over sommeren, det er altså sange om hjertesorg, om længsel. Det har været en tung sommer inde på TikTok.
0: Ja. Der var lige en, der smuttede der. The One That Got Away, Katy Perry, er et af de numre, som har været rigtig meget brugt på TikTok. The One That Got Away. Masser af tårer. Mm-hmm. Masser af smerte. Der er en, der tror på det lidt endnu.
3: Ej, den er altså også god.
0: Men den gik ikke rigtigt. Det er altså også hjertesår, det her, ikke?
3: Jo, Lenny Kravitz. Det var faktisk nummer 1 og nummer 3 på sommerens 10 største sange på TikTok. Så er nogle sange, der handler om, at noget er over, nogen går fra, nogen er på vej væk. Men resten på den der liste, det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Temper City med Self-Aware, Young Miami's Bend That, Malcolm Todd med Earrings. Det er bare nogle sange, og vi tænker ikke, de er de rigtige sange. De to første her, okay, så er Lenny Kravitz.
3: Jo.
0: Så vi har brug for nogle...
3: Stærke tårpærser, ikke?
0: Nogle stærke tårpærser. Ja. Det skal handle om kærlighed. Det skal handle om at blive forladt af den eneste ene. Man prøver alligevel, men den går ikke.
3: Nej, og det, hvor man ser, og dagen, hverdagen, den skal jo fortsætte, og man sætter sig ud i bilen, og så
0: helt
3: skal
0: det
3: bare...
0: Helt går i stå.
3: Så skal du bare brage op med det der nummer, og du virkelig kan mærke. Ja. Det er det, du melder ind med nu.
0: Ja. Sange, der er hjerteskærende. Det skal handle om topskærlighed. Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Eller... Hvis du er modig, på vores telefonsvarer 63 15 77 04.

0: Den er bare så dejligt positiv, den her Stellar Lefty. Og Boston 14 minutter over 9. Vi leder jo efter sange, der ikke er så positiv, for TikTok har lavet sådan en top 10 over sange om kærestesorger.
1: Ja.
0: Folk, der bliver forladt. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz var med. Og The One That Got Away med Katy Perry var der også.
1: Det er altså simpelthen, fordi det er de sange, der har fyldt allermest på TikTok hen over sommeren. Og man er jo lidt nysgerrig på, hvad der foregået for brugerne inde på TikTok. Har det bare været en sommer, hvor alle har sagt farvel og tobak? Jeg skal videre ud og opleve noget andet. Dejligt. Men vi skal have fat i nogle lidt stærkere af de der sange, hvor man bare har kunne mærke, det her, det bliver ikke godt. Det bliver nok aldrig godt igen, faktisk.
0: Man skal lade være med at sammenligne på den der måde, som hun gør her. Sinead O'Connor.
1: Jamen, men du skal ikke sige, at du ikke lige har sat den på i en snæver vending engang.
0: Nej,
1: for hokker da.
0: En forfærdelig tårepasser. Nothing compares to you. Mm-hmm. Det er den kategori, vi skal op i.
1: Ja, det er det altså.
0: Tårepassersangen. Ulykkelig kærlighed. Ja. Man er blevet forladt. Hvilken sang har du sat på, dengang du blev forladt? Det vil vi rigtig gerne høre om.
1: En sms afsted til 12.12. Du skal bare lige fyn foran nummeret. Og så kan du sidde og finde det frem, mens du lytter
0: til det. Her er den Nothing Compares to You.

0: Vi leder efter tårperser, sang kærestesorger og så videre, fordi på TikTok, der har det åbenbart været en trend her til sommer med mange af de her break-up songs. Mm. Ja. Kærestesorgsangen, fortæl os om den på fyns@dr.dk eller en sms i mellemrum, send din besked til 1212.
1: Og så skal vi simpelthen til noget fuldstændig andet, og det er grøntsagsproducenterne, fordi de har simpelthen fået, man kan godt sige, en hjælpende hånd fra Folketinget. Og det giver egentlig god mening, fordi de bliver simpelthen hårdere ramt af de her kommende reguleringer, der er varslet i gødskningsloven. Sådan her lyder det fra vores klimakorrespondent i DR, Maria Andersen.
2: Det er der faktisk flere grunde til, ved at vurdere. Dels så handler det om, at hvad kan man sige, nogle landbrugstekniske årsager, så står grøntsagsproducenterne til at blive hårdere ramt af den her regulering end andre områder inden for landbruget. Og så er det, som du også siger indledningsvis, også nok vigtigt at huske på, at vores grøntsagsproduktion faktisk kun er en meget, meget lille del af det, der bliver produceret på vores marker. Cirka 0,3% af vores dyrkningsareal bliver brugt til at producere grøntsager. Hvis man sammenligner med for eksempel dyrefoder, jamen, så er det næsten 80% af alle marker, der bliver brugt til at producere dyrefoder. Så det er en meget lille del af det.
1: Men landmand Valdemar Sejer Clausen, han er altså også løgproducent, og han ejer Kællebro Markbyg i Søndersø. Han spår simpelthen, at det her det kan godt gå hen og blive noget af en hård nød at knække, hvis altså man gerne vil finde en god løsning på bare et år.
3: Nu har vi fået et år, og det er rigtig dejligt, men det betyder, at vi får mulighed for at gøre et eller andet. Men det, man skal forstå i landbrug, det er jo, at vi får et forsøg om året. Jeg er i gang med mit 7. forsøg på at høste løg. Det er ikke ligesom at arbejde i en café og kan hælde 40 kaffe latte op på en formiddag og øve sig hver gang. Så hvis vi skal nå resultater på et år, så skal vi eddermame godt nok i arbejdstøjet.
0: Ja, og det forventes, at den nye gødskningslov bliver stemt igennem i Folketinget i morgen.

0: 8660, her var det Peter Sommer, og vi snakker jo om de her sange, der handler om at slå op. Mm-hmm. Kærestesorger, der er kommet sådan en top 10 fra TikTok om kærestesorgssange her i løbet af sommeren. Vi er ikke helt tilfredse.
1: Nej.
0: Hvorfor er den her ikke på? Så meget gerne, vi har sagt til dig. Det er jo helt skrækkeligt, når man løber mærke til teksten, ikke? Han sidder der helt alene. Jeg får jo næsten...
1: Der er så mange gode derude, og det er altså også gode til at melde ind med. Sissel, hun har skrevet... Altså, hvis det er ulykkelig kærlighed, så er det jo Celine Dion, vi skal have fat i. Og der er mange at gå med her. Ja. For eksempel den der All By Myself, og det er da fuldstændig rigtigt. Amen.
0: Og oprindeligt med Eric Carmen, tror jeg, men da hun kringer der altså også sjælen ud her, ikke? Hun sidder bare der helt alene.
1: Hun er så alene, som man kan være, og det er jo et kæmpestort hus også. Ja. Og det er også mørkt, at det regner.
0: Ja.
1: Lyset er gået.
0: Nej, altså. Kom med de her break-up-sang til os på en e-mail eller en SMS. Jamen, Henrik, er du klar med trafikken ovenpå den? Det er jo en hård omgang.
2: Den er svær at komme efter.
0: Ja, det er den altså. Men sidder du helt alene derinde i trafikken også?
2: Nej, jeg har faktisk en kollega, så jeg er ikke helt alene.
0: Nej, du er ikke helt alene. Der er ikke noget piv over. Hvordan ser det ud derude i trafikken lige nu?
2: Jamen lige nu, der er det faktisk en genudsendelse af den fynske formiddagstrafik fra i går, fordi der er nemlig to gange vejarbejde på E20. Det er imellem 44 Knuds Hoved og 45 Nyborg Ø, Højersbro og Spade i retning mod Odense. Og på den nye Lillebæltsbro, der er der også vejarbejde i dag. Det betyder, at det Højersbro og Spade i retning mod Jylland.
0: Jamen er der flere af de her break-up-sange på vej? Vi holder dem lige lidt. Kan du klare flere?
1: Ja, jeg bliver genlever ting nu. Men altså, jo, selvfølgelig skal vi det. Ja, også fordi det er jo også at pulje det. Man ved, man alle sammen har været der.
0: Godt. Radiovis. Nyheder lige om et øjeblik, og så kommer der flere af de her break-up-sanger. Har du nogle flere, så må du gerne komme med dem.

0: Bare rolig, det var Katinka. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er ikke længere bare noder, timing og sang på skemaet for de studerende på Syddansk Musikkonservatorium i Odense og Esbjerg. For et nyt fag på skemaet skal nu lære de studerende, hvordan de kan bruge deres uddannelse på nogle andre måder end inde i en koncertsal. Og det er for eksempel ved at skabe værdi inden for sundhedsvæsenet, ved for eksempel at spille inde på intensivstuer og lignende. Det forklarer her rektor for Syddansk Musikkonservatorium, Claus Skjold Larsen.
3: Musikers arbejdsliv har altid bestået af mange forskellige aktiviteter. Og det nye er, at vi i højere grad tager konsekvensen af det i selve uddannelsen. Så vi skal selvfølgelig uddanne nogle fremragende kunstnere, men også musikere, der kan se, hvor deres musikalitet kan skabe værdi.
2: Og der er altså rigtig god mening i, at de studerende lærer, hvordan de kan bruge musikken uden for salene, siger rektor Claus Skjold Larsen.
3: Vi prøver jo at følge med de udviklinger, der er omkring os. Og nu er der simpelthen tydelige signaler i forhold til det her med, at for eksempel man på sygehuse har musikere engageret til at spille på intensivafdelinger. Der sker simpelthen nogle bevægelser, som tydeliggør, at der er der nu et felt, der danner sig.
2: Syddansk Musikkonservatorium uddanner hvert år mellem 50 og 60 musikere, og cirka 2/3 af dem er fra Odense. En stor aftale er kommet i hus for fodboldklubben Dalum IF. De har nemlig indgået et samarbejde med selveste FC Barcelona. Odenseklubben, der er den klub på Fyn med allerflest medlemmer, bliver altså dermed en del af et internationalt fodboldmiljø hos en af verdens største klubber. Samarbejdet det betyder, at officielle trænere fra FC Barcelona til næste sommer kommer til Dalum, og så holder de altså en fodboldskole, og det er både for piger og drenge, og det er for årgangene fra 2010 til 2020. Campen, som altså også er åben for børn og unge fra andre klubber, kommer til at have Barcelonas træningsfilosofi som omdrejningspunkt, og det er så med fokus på teknik, spilforståelse og læring. Men som en særlig del af aftalen, så er Dalum IF den første klub i FC Barcelona Camp Regi, som får en selvstændig fodboldskole kun for piger. Pigefodbolden, den har netop længe været et vigtigt fokusområde for Odenseklubben. Og begge fodboldcamps, de bliver holdt i august, og det gør de altså næste sommer. Og så bliver vi ved fodbolden, for på transfervinduets sidste dag, så har OB solgt den rutinerede midtbanespiller Jakob Bonde til Superliga-rivalerne fra AC Horsens. Jakob Bonde kom til Odense Boldklub i sommeren 2024 og gjorde en solid indsats i 1. division og var faktisk med til at bringe holdet tilbage i Superligaen. Og det var altså inden han blev skadet og derfor sad ude en stor del af sidste sæson. Bonde nåede at score i det, der blev hans sidste kamp i OB-trøjen, da han i overtiden udlignede mod Lyngby, og det var altså i søndags. Og det blev i alt til 6 OB-mål fra midtbanespilleren. Onsdagen den byder på skydevejr med byer. De kan være kraftige med hagl og torden, og temperaturerne kommer op omkring de 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Scarlet Pleasure med Wendy. Der er jo kærestesorgsstemning herinde i studiet.
1: Mm-hmm.
0: Og roligt, det er ikke nogen af os.
1: Ej.
0: Men det er, fordi at TikTok jo har
1: lavet sagt det der.
0: Top 10 over sange, som handler om kærestesorg. Det har været meget populært med de her sange i løbet af sommeren. Vi er ikke helt tilfredse med listen.
1: Ej, jeg synes godt, de kunne skrue lidt op. Det er sådan nogle, også meget gang i dem på sådan en lidt glæde måde. Hvis det skal være rigtigt, så skal den have en over nakken. Ja. Så du næsten ikke kan holde tårnet tilbage. Og der er masser af de numre.
0: Nu gør det ondt i hvert fald. Det er Tony Krone fra Odense N, der skriver, den kan altså give en klump i halsen. Der.
1: Det kan den da.
0: Ja, den er kærlig whisper.
1: Det kommer aldrig til at bevæge mig igen.
0: Nej.
1: Det skulle jeg vist bedre.
0: Jeg har ondt over det hele.
1: Det er helt galt.
0: Kærlig whisper med George Michael.
1: Og listen er jo lang.
0: Ja, den. Ej, det er heller ikke i orden, ikke?
1: Nej, det er det ikke.
0: Den var så tæt på.
1: Det var.
0: Men den gik ikke.
1: Ej, det må man altså give hende, ikke?
0: Didn't we almost have it all? Det var så tæt på.
1: Det var så tæt på.
0: Men jeg glæder mig bare lige i sidste øjeblik. Ja. Det er også en af jer lytter, der har foreslået den her. Det er også et godt slag.
1: Ja.
0: Loving you is life worth living, synger hun. Går hun lige en oktav op. Fafi har skrevet, Pretty Maids, Please Don't Leave Me.
1: Jeg kan mærke, jeg synes faktisk, klokken er ikke engang 10 nu, ikke? Og fordi vi ved, at de sidder derude. I sidder derude, dem der faktisk putter den sang. Altså putter den på nu, fordi det ikke er for sjov.
0: Du må ikke gå frem og trylle det.
1: Please, lad være.
0: Please don't leave me her med Pretty Maids.
1: Nej.
0: Nej, ikke et sidste
1: kram. Jeg kan mærke, nu har vi været derinde, bakken. Der er mange hårde sange derude, og lad det bare blive ved det. Det er for meget, det regner.
0: Skal ikke have flere.
1: Nej, nu er det nok. Men tak for det.

0: knew it, I knew you. Taylor Swift. Du sagde stop.
1: Ja, det gjorde jeg altså.
0: Du vil ikke have flere af de her sange om kærestesorger.
1: Jamen, det er så voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt.
1: Det er dårlige minder. Det er traumer.
0: Ja, det er det. Der kommer altså nogle flere lige om
1: et øjeblik.
0: Så til dem, der ikke kan holde ud høre på det, så lad være med at lytte med lige om et øjeblik.
1: Ja.
0: Der kommer lige et spot, og så kommer der faktisk også en, der er lidt hård. Den kommer lige om et øjeblik, og så kommer der flere fra jer lyttere.
2: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
3: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Ej, og du kunne også godt kalde os.
4: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Cutting Crew. Den skal jeg altså også dybt, den her. Ja. I Just Died In Your Arms Tonight. Og vi snakker om de der sange, man kan bruge, hvis man er kærestesorg, ikke?
1: Jo, og der er masser af dem derude.
0: Ja, det er der. Hold da fast.
1: Johannes har skrevet, nu har jeg aldrig oplevet kærestesorg, men det sker altså, at jeg rammes af en følelse af melankoli, tristesse. Og her er det sket mere end en gang, at sangen Kong Frost med Rockasino er blevet spillet. For i min optik, så emmer den af præcis melankoli og tristesse.
2: Kulden tegner med is på mit vinduesglas.
0: Jeg er med dig, Johannes.

0: bliver det for alvor koldt, ikke? Frost går gennem byen. Det er et fantastisk nummer.
1: Ja.
0: Det bliver bare nødt til at sige.
1: Jo.
0: Men også, jeg er lidt trist til orden, ikke?
1: Det er der da.
0: Ja, ja. Tak for den besked, Johannes. Nå, nu kan vi sige god formiddag til dig, Jane Hansen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Jane Hansen fra Svendborg. Nu skal vi, hvor lang tid skal vi tilbage? Fordi du har skrevet følgende til os, at The Actor med Michael Learns to Rock. Det var altså den, du brugte dengang, at du havde hjertesår. Hvor langt skal vi tilbage?
2: Ja, skal vi nok en 30 år tilbage. 30, ja. 32 år tilbage. Helt tilbage til min teenageår.
1: Ja. Der kan du se hjertet, det glemmer aldrig.
0: Det er hjertet, det glemmer aldrig.
1: Det gør det bare ikke. Prøv lige at beskrive fra 30 år siden teenager, Jane, da du satte det her nummer på. Hvordan... Det er ikke for sjov, det er det bare ikke.
2: Nej, det er sjovt, så man bare husker alle omgivelserne og alle de der følelser, man nu har, når man er teenager. Alt det bare raser ind i. Ja.
0: Hvad kan
2: så kan man
0: huske?
2: Ligge der og...
0: Hvad kan du huske?
2: Jamen, jeg kan simpelthen huske, at det er den der måde, hvor man sådan bare lytter og synger med, og alle følelserne, de bare ligesom strømmer ud af kroppen og tuder og alt muligt.
1: Så er du inde på synes... værelset så? Altså, var det sådan?
2: Ja, ja. Det gjorde jeg.
1: På omstøvendighed, ja.
2: Ja, det gør jeg. Og så har jeg til sterinlys,
1: ja,
2: og du ved.
1: Selvfølgelig. Ja. Måske er det der ud over flasken, hvor det løb. Måske den løb. Det er ikke
2: Ja.
0: Men jeg har nogle gange lidt svært ved det der.
1: Nå.
0: Hvorfor sætte de der sange på, hvor man bare virkelig kan mærke, at det gør ekstra ondt? Hvorfor ikke bare...
1: Altså, hvad skulle man ellers gøre?
0: Jamen, sætte noget glad musik på i stedet for.
1: Jane, hvorfor valgte du det?
2: Altså, jamen, jeg valgte det simpelthen, fordi det kunne sådan hjælpe mig med at få den her kedærdighed ud af min krop. Ja,
0: så du har tudbrølet til den her...
2: Fuldstændig mange gange.
1: Ej,
0: godt. Jane, så... vi kan høre, at du er kommet over det. Så hvis vi nu skruer op, kan du så klare det?
2: Det kan jeg i hvert fald. Godt. Så vil jeg bare synge med.
0: Gør det. Tak fordi du skrev ind, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
2: Jamen selv tak da. Hej hej.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.

0: Vi fik Michael Learns to Rock og The Actor, og så blev vi altså nødt til, ligesom for at holde tårerne tilbage og spille Martin Garrix lige det bagefter med Repeat It. Der var, ja, det er slut.
1: Det var hæftigt.
0: Ja.
1: Om lidt så er der formiddag på 4'en, det lige efter radioavisen, og i formiddag på 4'en, der skal de i dag tale om det her med, hvordan takler man egentlig det her med at vende tilbage på sit arbejde, efter man har været væk i længere tid på grund af sygdom. Og de får blandt andet besøg af den konservative fynske politiker Mai Mercado, som deler ud af sine erfaringer. Hun har været igennem et voldsomt kræftforløb og er nu tilbage på Christiansborg. Og hvordan er det egentlig at vende tilbage til den der hverdag? Og som de siger, du er altså også velkommen. Så dig, der lytter med, du har måske også nogle gode erfaringer at byde ind med.
0: Ja, del gerne med formiddag på 4'erne. Det var så én ting, at de laver i dagens radioprogram. De snakker også om det er værd at være slut for Danmarks nationalret, altså stegt flæsk med persillesovs og hvide kartofler og lidt persille på toppen, på grund af den her nye gødskningslov, som altså bliver vedtaget i morgen. Det er altså i formiddag på 4'eren her lige om et øjeblik. Og nu, jeg snakkede jo tidligere om min søde tand, som jeg også er bare en tand for usund ting, og nu fik jeg jo bare en ubændig lyst til at spise et par stykker flæsk.
1: Jamen, det skal man da også af. Måske have sådan protein,
0: er det ikke det? Jo. Men altså ikke lige sådan en onsdag formiddag. Glem det.
1: Nej, det er rigtigt. Du gemmer den. Gem den.
0: Når vi har været igennem en masse sange om kærestesorger, så tænker jeg, at vi skal have, når det går godt, en gang imellem.
1: Ja.
0: Man står deroppe ved alteret og kysser bruden osv. TV2 og kys bruden. God onsdag.

0: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Congo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
1: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
0: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
3: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
0: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Det er blevet onsdag. Det er onsdag formiddag. Det betyder jo, at vi er gået i gang med de to bedste timer på hele dagen, fordi nu er der nemlig formiddag på 4'eren. Og vores program, Louise, det er jo sådan et program, hvor vi jo ved, at rigtig mange lyttere, de har os i ørerne, eller går lidt frem og tilbage mellem radioen, mens de er på arbejde, fordi i det her tidsrum, der er det jo arbejdet, der ligesom fylder i vores vågne timer, ikke?
2: Men når vi går på arbejde, så risikerer vi jo også pludselig at stå i en situation, hvor vi måske bliver ramt af alvorlig sygdom eller en livskrise. Vi bliver i hvert fald sygemeldt, og nogen jo i længere tid. Men heldigvis, så vender langt de fleste af os jo også tilbage på jobbet igen før eller siden. Og det skal vi tale rigtig meget mere om den her onsdag formiddag. Maj Mercado, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Jo, tak.
2: Mange år et konservativt folketingsmedlem, tidligere minister, og også for nylig vendt tilbage til Christiansborg efter et længere kræftforløb. Maj, hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage. Og jeg har jo været tilbage i en måned, men jeg får stadigvæk spørgsmålet rigtig mange gange om dagen, fordi det er jo ikke alle mine 178 kolleger, jeg lige ser hver eneste dag. Så i går, der stod jeg ved kaffemaskinen, inden vi skulle ind til anden behandling og også ind og stemme i Folketingssalen. Og der var det Samira Nava, der kom hen og gav mig et stort kram og sagde velkommen tilbage. Men jeg har jo været tilbage i lidt mere end en måned.
2: Og når vi har inviteret dig med i programmet i dag, Maj, så skyldes det, at du har jo været meget ærlig og åben omkring både dit sygdomsforløb, men også det her med at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet som et forandret menneske. Det tror vi, at der er rigtig mange mennesker, der kan spejle sig i. Det skal vi tale meget mere om.
1: Og vi vil jo rigtig gerne have alle jer ude bag radioerne med i den her samtale. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom eller været sygemeldt fra dit arbejde i en længere periode? Har du prøvet det her med at vende tilbage? Jamen så fortæl os rigtig gerne, hvordan du har oplevet det. Bliver der taget hensyn til dig?
2: Ja, var det bare lige på og hårdt? Var der noget, der kom bag på dig, da du endelig var tilbage på arbejdet igen? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd. Maj, vi er rigtig glade for, at du har tid og lyst til at være med her til formiddag.
3: Ja, jeg glæder mig.
2: Om lidt, der skal vi tale meget mere om, hvordan det har været for dig at komme tilbage til jobbet som folketingspolitiker.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: sige, den her hedder No Scrubs.
1: Vi har selskab af Mai Mercado, folketingsmedlem for de konservative, tidligere minister, mor, hustru, kvinde og også ambassadør. Mai, da du i oktober 2025, der blev præsenteret som Senfølgeforeningens allerførste ambassadør. En forening, som jo netop arbejder for at udbrede kendskabet til kræftsenfølger. Og du har delt meget åbent omkring dit eget sygdomsforløb og de her udfordringer, der følger med, når man sådan får at vide, at nu er man erklæret rask.
0: Mai, i foråret der vender du så tilbage til dit job på Christiansborg. Du beskrev det som en kæmpestor milepæl. Har det så været, som du forventede, eller er der noget, der er kommet bag på dig?
2: Jamen, egentlig var det jo lige så dårligt timing, som det var, da valgkampen blev udskrevet, fordi der var jeg lige blevet færdig med strålebehandling, og det tager nogle uger før, at de stråler ligesom bliver sådan arbejdet igennem i kroppen, så jeg var bare virkelig, virkelig træt og lavede jo digital valgkampagne, men det kom virkelig på et dårligt tidspunkt. Men lige så god timing var det faktisk at komme tilbage, for jeg kom jo tilbage der i midten af april, og der var der regeringsforhandlinger, og det gjorde, at jeg kunne få sådan en meget langsom opstart, fordi der var faktisk ikke det helt store at lave på borgen. Men så her efter august, altså efter sommerferien, jamen der skal jeg helt så sige, der er der kommet skred i tingene igen, og arbejdet er tilbage ved det normale. Og jeg havde et møde med hende, der har udviklet den app, der hedder Hey Boob, som er en app, hvor man egentlig bliver mindet om at tjekke brysterne for brystkræft, og som også giver nogle gode anvisninger til, hvordan man skal gøre det. Men hun sagde det faktisk rigtig godt, hvor hun sagde, det er ikke verden, der har forandret sig. Det er mig, der har forandret mig i verden. Mm. Og sådan er det også for mig at være kommet tilbage. At på nogle stræk, så har jeg sådan lidt en distance og kigger sådan lidt ind på Christiansborg. Og synes virkelig, at det er meget anderledes. Og på en og samme tid er det også enormt velkendt. Men jeg ved jo godt, at det er jo ikke Christiansborg, der har forandret sig. Det er bare mig. Mm. Der har forandret mig efter mit sygdomsforløb.
1: Men Mai, du sagde det der med, at under regeringsforhandlingerne var der ligesom sådan en blød opstart at komme i gang på, og så tog det rigtig fart her i august. Altså, har det været hårdt her, hvor folketingsarbejdet sådan for alvor har meldt sig igen?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det har været hårdt, men Christiansborg er jo grundlæggende ikke sådan, at man kan have en langsom indfasning, og at man kan starte på deltid og starte på nogle timer om ugen, og så fylder man på efterhånden. Christiansborg er jo Christiansborg, og når først det kører, så er det lige på og hårdt. Og det er klart, at det har kroppen skulle vende sig til, og jeg tror i virkeligheden, det bedste, jeg har kunne gøre, det er egentlig at have en god accept af, at jeg kan ikke overkomme alt på én gang. Jeg må overkomme det, jeg kan, og gøre mit bedste. Og hvis man har den accept med sig, så tror jeg i højere grad, det er lettere egentlig at komme tilbage. Det har det i hvert fald været for mig. Jeg skal ikke kunne generalisere. Så har det været nemt at komme tilbage, og fordi jeg har vidst, at jeg har kunne gøre det bedste, jeg kunne.
0: Og vi ved, at noget af det, Mai, du er optaget af, det er ligesom at forvalte din egen energi bedst muligt. Du har selv fået og siden også delt nogle gode råd til, hvordan vi så egentlig bedst gør det. Og dem vender vi sammen lige om lidt.
3: Vi

0: Når man kommer tilbage efter et sygdomsforløb, så er det ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen og blive den, man var før. Kroppen og hovedet arbejder anderledes, energien er ikke den samme, og det er heller ikke sikkert, den bliver det igen på samme måde.
1: Sådan skrev du, Maja Mercado, i et opslag på Facebook tilbage i april, faktisk dagen efter, at du officielt var vendt tilbage på jobbet som folketingspolitiker på Christiansborg. Og i opslaget, der delte du tre konkrete råd, som du har fået af Charlotte Juhl Vest, der er specialist i energiforvaltning og tilbagevendt til arbejdet.
0: Og det er jo råd til, hvordan du, ja, og i virkeligheden os alle sammen, bedre kan forvalte vores energi, når vi vender tilbage på jobbet efter et længere sygdomsforløb. Råd nummer et lyder, vurder ikke dig selv ud fra før. Maj, hvorfor er det et råd, der giver mening for dig?
2: Jamen, fordi at tingene har forandret sig. Altså, jeg er anderledes. Min krop er anderledes. Jeg er nødt til at tage højde for, at der er nogle senfølger, nogle bivirkninger, som skal passes ind i løbet af hverdagen. Og sådan er det, så det er bare en anden måde at arbejde på end tidligere.
0: Har det været svært for dig at acceptere, at du ikke længere er den samme, eller kan det samme, som du kunne engang?
2: Nej, for jeg har egentlig fra start af sagt, at jeg er nødt til at give mig selv den accept, fordi ellers så kommer jeg til at bokse mod mig selv. Og det har jeg dog alligevel ikke lyst til. Så jeg har egentlig været ret afklaret med, at der er nogle ændrede forudsætninger, og dem er jeg nødt til at indordne mig under.
1: Råd nummer to, det lyder, pas på din kommunikation. Hvordan skal det forstås mig?
2: Jamen, det Charlotte jo skrev til mig, og det har hun virkelig ret i, det er, at der kan godt være en tendens til at oversælge. Og jeg bliver jo spurgt

0: alvorligt. Hvorfor er det et vigtigt og et rigtig godt råd?
1: Fordi man kan virkelig slå sig på den her. Altså energiforvaltning er jo et begreb, jeg aldrig havde stiftet bekendtskab med tidligere. Men det handler om at dosere energien. Sådan så, at jeg ved, at hvis jeg har et interview tidligt om morgenen, så hvis jeg kan, så skal jeg så lige have lagt en pause ind om formiddagen. Eller hvis jeg har aftenmøder, så skal jeg også prøve at passe det ind, sådan så at jeg ikke brænder al min energi af indtil klokken 3, og så har jeg ikke mere at skyde med om eftermiddagen. Så det at afpasse energien, det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg har altid bare kørt derudad med 200 i timen. Men det er jeg virkelig nødt til nu, for at jeg simpelthen ikke løber tør. Og det er ret tydeligt, når jeg løber tør. Så jeg prøver sådan at passe på mig selv og lægge nogle pauser ind, når jeg kan.
2: Men er det ikke, får jeg lyst til at sige, enormt svært i jobbet som netop folketingspolitiker med lange forhandlinger og møder og i det hele taget utrolig lange arbejdsdage? Altså, kan det lade sig gøre i praksis?
1: Nej, det kan være rigtig svært at gøre i praksis. Men man skal ikke have ondt af mig overhovedet. Og det er altså sådan her, vilkårene er for rigtig mange, som vender tilbage efter en kræftsygdom og også efter en anden sygdom. Og derfor så skal en vigtig pointe og et vigtigt budskab jo være, at mange tror jo ligesom, at kræft og også anden sygdom slutter, når behandlingen er slut. Altså når kemoen er færdig, når strålebehandlingen er færdig, så er man tilbage på arbejde, og så er man nok bare som før. Og sandheden er jo, og virkeligheden er jo, at det er man ikke. Der er rigtig mange ting, der er forandret. Og det tror jeg egentlig godt, at vi kan være bedre til at tale om, og måske også i talsætte, både på arbejdspladserne og måske også med vores familier og venner og netværk, at der er nogle forudsætninger, der har ændret sig, og det er man nødt til at tage med, hvis det er, at man skal leve på bedst mulig vis efter en kræftsygdom.
0: Maja Mercado, tusind tak for, at vi skal bare lige være tale i munden på hinanden. Maja Mercado, tusind tak for at dele ud for din erfaringer og de gode råd i forhold til at vende tilbage på jobbet efter et langt sygdomsforløb. Og så rigtig, rigtig god arbejdslyst ind i Folketinget.
1: Jo, tak. Tak skal I have.

0: 80'er lyd her fra Rick Astley bragte os frem til en runde regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Grøntsagsproducenter rundt i landet har her på falderæbet fået en hjælpende hånd fra Christiansborg. Mens resten af landbruget fra næste år får nye og strammere krav til kvælstofudledning, ja, så bliver grøntsagsproducenterne fritaget i det første år. Og det vækker glæde hos Valdemar Sejer Clausen, der ejer Kjelleby Markbrug ved Søndersø.
3: Jamen, det er jo glædeligt, at der er nogen, der har lyttet. Så håber vi, det kommer ud i virkeligheden, og vi kan prøve at finde nogle løsninger sammen måske.
2: Der er flere årsager til, at der bliver taget et særligt hensyn til grøntsagsproducenterne. De bliver nemlig hårdere ramt af lovgivningen. Sådan lyder det fra Marie Andersen, der er klimakorrespondent her i DR.
4: Dels så handler det om, at hvad kan man sige, nogle landbrugstekniske årsager, så står grøntsagsproducenterne til at blive hårdere ramt af den her regulering end andre områder inden for landbruget. Og så er det også nok vigtigt at huske på, at vores grøntsagsproduktion faktisk kun er en meget, meget lille del af det, der bliver produceret på vores marker. Cirka 0,3% af vores dyrkningsareal bliver brugt til at producere grøntsager.
2: Og de forventes, at den her nye såkaldte gødskningslov bliver stemt igennem i Folketinget i morgen. Og på transfervinduets sidste dag har OB valgt at sælge den rutinerede midtbanespiller Jakob Bonde til Superliga-rivalerne fra AC Horsens. Jakob Bonde kom til Odense Boldklub i sommeren 2024 og gjorde en solid indsats i første division og var også med til at bringe OB tilbage i Superligaen, inden han blev skadet og derfor sad ude stort set hele sidste sæson. Jakob Bonde nåede dog at score i det, der altså så blev hans sidste kamp i OB-trøjen, da han i søndags udlignede i overtiden mod Lyngby. I alt så blev det til 6 OB-mål fra midtbanespilleren. Og vejret i dag fortsætter med at være skyet. Vi får altså også byer, der kan være kraftige og også indeholde torden og hagl. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader. Vinden bliver let til jævn fra sydvest ved kysterne op til frisk vind.
5: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Thyrsted.
1: Lige før de regionale nyheder, der havde vi jo selskab af folketingspolitiker Mai Mercado, som jo har fortalt meget åben og ærligt om det her med at være sygemeldt i en længere periode med brystkræft, men også at vende tilbage til jobbet. Jeg synes, det var meget interessant med det der med energiforvaltning.
2: Ja.
1: Som hun ligesom sagde, det var et ord, hun ikke kendte.
2: Nej, det er faktisk et meget sjovt begreb. Altså, ja. Man kan sige, det giver super god mening i den situation, mig har stået i, men i virkeligheden også for nogle af os andre kan det jo også give. Der er jo gode råd i det der, som vi alle sammen kan bruge sådan noget.
1: Altså, tag din træthed alvorligt. Pas på din kommunikation. Lad være med at oversælge dig selv og sige, jeg har det fint, hvis du rent faktisk ikke har det fint, efter du vendt tilbage på job efter en sygemelding. Fordi vi taler jo lige præcis om det der med at vende tilbage på arbejde efter længere tid sygemeldt. Jeg har jo prøvet det.
2: Mm.
1: Jeg vil så sige, at jeg var ikke syg, men jeg var sygemeldt, fordi jeg mistede et barn halvvejs i graviditeten, og det tror jeg, de fleste mennesker kan sætte sig ind i, så er man i en livskrise.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke passe mit job. Men efter 2 måneder, så vendte jeg retur. Og noget af det, jeg i hvert fald sådan, når jeg kigger tilbage, kan se, det var måske ikke så optimalt. Det var, at jeg gik sådan lidt fra 0 til 100.
2: Ja.
1: Bare tilbage ind i studiet, kør. Og jeg var bare træt på en måde, som jeg aldrig har oplevet før i mit liv.
2: Kunne du godt have brugt nogle af de der råd, som mig lige havde der?
1: Det kunne jeg. Fordi det er det der med, at man er lidt en anden, og det er jo uanset, om man har haft et alvorligt, en alvorlig kronisk lidelse, eller alvorlig livstruende sygdom, eller om man er stresssygemeldt. Det gør jo noget ved både din krop og dit sind, at du pludselig står i en livskrise på den måde. Ikke?
2: Oversolgte du dig selv? Altså, var du for dårlig til at sige dels, hvordan du havde det? Eller også sådan måske, du ved, sådan, jeg tænker også, det der med at oversælge sig selv, kan jo også være det der med, at man giver udtryk for, at man kan mere, end man rent faktisk virkeligheden kan. Og det finder man jo først ud af efter noget tid, og så kan det jo godt være svært at bakke tilbage på det.
1: Ja, jeg tror, det er det der at blive grebet af. Det er også dejligt og fantastisk at være tilbage, og jeg er jo enormt glad for mit job, og jeg er glad for mine kollegaer, men hammeren ramte bare, når jeg så kom hjem fra arbejde. Altså, jeg kunne jo nærmest ingenting.
2: Ja.
1: Og det er jo ikke optimalt for nogen. Kirsten, hun melder sig også i den her snak. Hun blev sygemeldt i februar med en diskusprolaps i lænden. Hun blev opereret i juni. Nu er hun så vendt tilbage på job på deltid.
2: Jeg har indimellem kunne arbejde hjemmefra og også talt med nogle få kolleger, når der er noget, der skulle klares. Helt ok, men jeg savner mine kolleger, så det er fedt at kunne komme ind på arbejde igen og se og tale med mine kolleger. Jeg håber, jeg efterhånden kan komme på fuld tid igen. Min arbejdsgiver har været fantastisk hele vejen. Og selv nu siger min chef, at jeg skal tage den med ro. Med venlig hilsen, Kirsten.
1: Nej, det lyder som om, du er på en rigtig god arbejdsplads, Kirsten.
2: Ja, virkelig. Og det lyder også som om, at der er nogen, der passer rigtig godt på Kirsten, sådan at hun kan få opfyldt den der drøm om at komme tilbage på fuld tid igen.
1: Alle kan jo blive ramt af sygdom, af sorg, af en livskrise, af stress, der betyder, at de må trække stikket fra jobbet i en længere periode. Vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom? Har du været sygemeldt for arbejde i en længere periode? Hvordan oplevede du det der med at vende tilbage på job? Altså gode som dårlige erfaringer er, og gode råd også.
2: Ja, præcis. Velkommen. Og også sådan et eller andet det der med, det var det her, der gjorde en forskel for mig, eller jeg har lært det her. Det vil jeg ønske alle andre, der står i den situation, de vil vide, eller hvis de kommer dertil, ved.
1: Indbakken er åben for det hele.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og

0: snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Vi samler jo på erfaringer og anekdoter den onsdag formiddag, hvor vi taler om det her med at vende tilbage til jobbet efter en længere sygemelding. Fordi det kan ligesom være helt fantastisk og måske ganske uproblematisk for nogen. Mm. Det kan også være svært og kompliceret for andre.
1: Daniel, han har skrevet, jeg har været sygemeldt i et års tid for 5 år siden. I dag er jeg flexjob som buschauffør og bringer en masse fantastiske mennesker fra A til B. Om vinteren tilbyder gratis snerydning.
0: Sikkert overskud.
1: Kæmpe overskud. Det er mega fedt, at man, altså det, at man kan komme tilbage. Og så kan godt være, at man ikke kan være der på fuld kraft. Men der er en mulighed for, at man stadigvæk kan komme tilbage og være en del af et arbejdsmarked og lave noget, der giver mening for en.
0: Frank fortæller sådan her. Halløj. Jeg er for tiden ved at komme igennem min anden omgang af prostatakræft. Min arbejdsplads har været aldeles fantastisk. Jeg ikke skulle indrette mig efter mit arbejde, men min arbejdsplads har indrettet sig efter mig. Så jeg fik selv lov til at bestemme, hvor mange timer jeg kunne klare om dagen og hvad jeg ville lave. Efter 3 måneder med en delvis opgradering i mit tempo, gik jeg på fuld tid i marts. Jeg er stadigvæk træt. Tager en morfar på sofaen, når jeg kommer hjem. Og det er svært at lave simple ting i haven, men sådan er det, skriver Frank altså. Og det var også lidt af det, Maja Mercado var inde på. Man er simpelthen nødt til at acceptere, at kroppen kan ikke helt det samme.
1: Nej.
0: Man er altså træt på en anden måde. Men det kan også være svært, tror jeg, at acceptere.
1: Jeg tror, det er mega svært.
0: Altså, fordi hovedet ikke nødvendigvis lige følger med kroppen.
1: Jo, men også fordi der er det der med, at hvis man så bliver raskmeldt, og man ligesom får det stempel, så opfatter man jo både selv, men også omgivelserne, at så er man jo rask. Men det der med, sådan er det generelt også, hvis man bare har haft en fysisk skade fra sport, eller hvad ved jeg. Det er noget med, at man accepterer, at der er noget, man ikke kan. Det har vi mega svært ved som mennesker.
0: Men helt fantastisk, Frank, at høre, hvordan din arbejdsplads simpelthen bare rummer og siger, Frank, vi tager hensyn til dig. Vi vil bare gerne have dig tilbage. Der er en, der har skrevet, som vil være anonym, som modsat Frank har rigtig dårlige erfaringer med at komme tilbage på job efter sygdom.
1: Jeg var langtidssygemeldt 9 måneder med en belastningsreaktion på grund af dårlig ledelse eller mangel på samme. Det skabte et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Da jeg kom retur, magtede kollegerne ikke tage imod mig. De kunne ikke rumme at tale med mig, og de var selv presset. Det var hjemmeplejen. Trist, det er mennesker, som arbejder med mennesker.
0: Ja, er det, altså...
1: Jamen, de, ja. Men det er jo... Jeg kan
0: det er
1: også godt,
0: ikke i orden.
1: Nej, men det er, altså. Jeg kan virkelig også godt sætte mig ind i det der med nogle gange. Altså, det er jo ikke sikkert, at det er ond vilje, at man har svært ved at tage imod dem, der kommer tilbage. Fordi det er jo også det der med, man ved, folk har været væk. Man ved, folk har haft det rigtig dårligt, har haft det rigtig svært. Så man vil heller ikke træde nogen over fødderne.
0: Nej, men her der lyder det også som om, at det er simpelthen dårlig ledelse.
1: Ja, ja. Og det
0: der er årsagen til sygemeldingen, og som jo så bare fortsætter.
1: Bare fortsætter, at der ikke bliver taget godt imod vedkommende. Det er trist.
0: Lige om lidt, der ringer vi til Christina.
1: Ja.
0: Hun lige vendt tilbage til sit job efter en større operation og 3 måneders sygemelding. Så hendes erfaringer med at vende retur på job, dem vender vi lige efter Maroon 5 og Christina Aguilera her på Moves Like Jagger.

0: Det er en onsdag formiddag, hvor vi taler om at blive sygemeldt fra sit job i en længere periode, og så især om det her med at vende tilbage igen. Nu kan vi sige god formiddag til en, som virkelig har prøvet det her for ganske, ganske nylig.
1: Christina fra Lime på Djursland, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er bioanalytiker på et sygehus, og det her emne er topaktuelt. Du er i torsdags vendt tilbage på job efter 3 måneder derhjemme efter en større operation i maven. Du arbejder lige nu 5 timer i gang, 4 dage om ugen. I dag har du en sygedag. Men Christina, hvordan har det været for dig at vende tilbage på job efter 3 måneder?
2: Dejligt, men hårdt. Igen den her snak med energien. Der er jo 2 ting i det. Det er jo den fysiske træthed, der kan ramme en, men det er også den mentale træthed. Det er også rigtig, rigtig hårdt at gå hjemme så længe, som nu synes, altså mange har gået hjemme længere end mig. Jeg bor alene, og det kan faktisk også være rigtig, rigtig hårdt. Ja. Så det har været rigtig, rigtig dejligt at komme tilbage og møde patienterne og mine kollegaer. Og de har en masse spørgsmål, jeg kan svare dem på og få lidt mere afklaring i mit forløb, for det er gået meget, meget stærkt.
1: Du skriver til os, at du har holdt dine kollegaer rigtig godt underrettet hele vejen igennem, og siger, at det har været rigtig godt for dig, det her med at være åben omkring din sygdom, og hvad der ligesom skete med dig helt fra starten. Hvorfor har det været så vigtigt for dig?
2: Det har været vigtigt for mig, fordi jeg forsvandt fra mit arbejde lige pludselig. Og det lægger mine kollegaer selvfølgelig mærke til. Og så synes jeg, at det var vigtigt for mig, og det er også det var også en proces for mig at komme godt igennem det hele, at få talt åben om det her. For jeg skal møde mine kollegaer på et eller andet tidspunkt, når jeg er raskmeldt, eller nu er jeg så delvis sygemeldt. Det er en stor arbejdsplads. Jeg kan komme til at fortælle den her historie rigtig, rigtig mange gange. Så ved at jeg ligesom har talt åben om det fra starten, jeg er også blevet spurgt, om de må sige det til hinanden, jamen så, jeg har følt, at jeg blev mødt med meget, meget åbne arme og en forståelse for, hvad det er, jeg har været igennem.
0: Har det været svært, Christina, at være åben omkring det? Fordi man kan, eller det kunne jeg i hvert fald godt tænke, at der er jo også noget i det der med, at man viser også en sårbarhed ved at være åben og fortælle om, hvordan man har det, eller hvad det er, man har været ude for. Har det været svært at være åben og ærlig omkring det?
2: Nej. For mig har det været en styrke at gå ind i det på den måde. Ja, helt sikkert.
1: Christina,
2: men jeg kan også godt forstå, det er, man ligger sig ud helt åben og sårbar. Det gør man.
1: Stærkt gået, Christina. Tusind tak for at dele dine erfaringer med alle os her i formiddag på 4'eren.
2: Velkommen.
1: Jeg synes lige, vi skal slutte på Tina, der har skrevet ind for sommerhuset i Ense. Jeg troede, jeg var superwoman efter min brystkræftoperation. Jeg begyndte på job 2 dage efter sidste strålebehandling, for nu var jeg jo rask. Dog på nedsat tid den første uge. Det var dumt og dyrt på hjemmefronten, for jeg var jo ikke rask. Jeg var kun færdigbehandlet. Jeg kan kun give Maja Mercado ret i, at energien slet ikke er der i begyndelsen. Jeg er nu tilbage i min gamle energi efter 3 ugers sommerferie. Men til andre, der skulle komme i samme situation. Lyt, når du hører, at der altså går måneder efter sådan en tur, før du er oppe i gear igen.

0: have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat.
1: Ja, sådan lyder det altså ny musik her for Nick & Jay, KBH. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
2: Tre mænd er blevet sigtet for at besidde 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dommervagten ved Vestre Fængsel i København, hvor de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Københavns politi oplyser, at det ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsminister i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
3: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
2: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
4: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
2: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
5: I flere måneder, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
2: Byer mange steder, der kan være kraftige med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, hørte du Ole Ryborg, han var i radioisen?
3: Nej,
2: nej,
3: det lader ikke mærke til.
2: Nej, men han snakkede selvfølgelig om noget EU.
3: Ja.
2: Så kom, det fik mig bare til at tænke på, hvad tror du, Ryborg han ville byde ind med, hvis han nu skulle byde ind til Formiddag på 4'erens egen radioavis? Jeg har nemlig nogle bud.
3: Det kunne godt være noget om noget Vejle Boldklub.
2: Ja, det var nemlig det ene. Det kunne også være nyt om kattene Vejle og Boldklub.
3: Det er rigtigt,
2: som hans to katte hedder.
3: Ja.
2: Og det kunne jo også godt være, om han havde, som ridder af, i Belgien, havde fået en invitation til et eller andet.
3: Ja.
2: Det kunne også godt være en status på pomfrit-situationen.
3: Hmm. Men Bruxelles. Altså, Ole er jo velkommen til at byde ind i en sms til 12.12. Eller talebobnet, det er lyd.
2: Ole kan altid byde ind.
3: Vi laver vores egen radioavis, altså Formiddag på 4'ens radioavis, med dagens absolut vigtigste nyheder, inden klokken har slået 12. Og det er også derfor, vi spørger alle, der samlet, hvad er egentlig dagens største nyheder hos dig? Og det behøver ikke at være en nyhed, der lige kunne finde vej til den rigtige radio.
2: Det kan ikke handle om EU.
3: Nej, det kan handle om kattene, Vejle og Boldklub.
2: Sagtens.
3: I sidste uge, da vi lavede det her, der havde vi jo blandt andet altså breaking news, nyheden om en ung mand, der 3 år efter at have fået sit kørekort, har plaget sig til at få lov at låne familiens, altså forældrens bil. Så glemmer han så bare lige at sætte p-skiven. Yes. Så det kostede 940 kroner i p-afgift. Og som hans far Claus jo udtalte i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
2: Ja, der var jo også decideret breaking news fra et børneværelse i en Aarhus forstad, hvor der for første gang i lang tid var muligt at se både gulv og seng for legetøj.
3: Lige præcis, og det kan jo være nyheder i alle afskygninger, der er plads til i vores radioavis. Men hvad skal toppe? Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag. Er der sket et eller andet i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om?
2: Man har fået ryddet op i rodeskuffen.
3: Ja, der kan være noget breaking news for byggepladsen. Der kan også være en eller anden vigtig trafikmelding.
2: Nå ja, meget vigtig lokal noget. Trafikmelding. Ja.
3: Ja, lige præcis. Vi havde jo en på et tidspunkt faktisk fra Sverige.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Hvor der lå en
2: død el.
3: Død el, ved Lund.
2: Ja.
3: Det, du skal gøre, det er at melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi plejer jo altid at sige, hvis det er nyheder vigtigt for dig, så er den i den grad også vigtig for os.
2: Ja, 100. Det er vores grundregel.
3: Vi gør klar til nyheder senere på formiddagen, men først, der skal det faktisk handle om en anden ret vigtig nyhed.
2: Ja.
3: En spise, som nogen siger, vi skal undvære i fremtiden. Og hvad det handler om, det siger vi mere om lige om lidt.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Landmændene, de er rasende i de her dage, Louise.
1: Ej, det må man sige.
0: Altså, de er mega sure.
1: Ja.
0: De er så rasende og vrede på politikerne på Christiansborg, som i morgen skal stemme for en ny lov, som begrænser landmændens mulighed for at sprede gødning. Det skal ligesom være med til at sikre, at vi får mindre kvælstof ud i søer, åer og vandløb. Altså generelt giver noget bedre havmiljø i Danmark.
1: Og der har jo været sagt utrolig meget i forbindelse med de her frustrationer, den her debat. I går, der siger landmand Jeppe Christensen sådan her i Radioavisen.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang i må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ikke mere stegt flæsk med persillesovs.
0: Sagde manden ikke mere stegt flæsk med persillesovs?
1: Ja, det siger han.
0: Det er jo katastrofe.
1: Ja, fordi hvis landmand Jeppe Christensen har ret, så betyder det jo, at vi skal have fundet en ny nationalret.
0: Ja, ja.
1: Fordi stegt flæsk med persillesovs blev jo i, var det i 2014,
0: yes,
1: kåret som Danmarks nationalret.
0: Og det var jo kulturministeriet. Det var kulturministeren.
1: Ja. Vi står også med et problem omkring menuen, sådan omkring både kommunalvalg og folketingsvalg.
0: Ja, hvis vi ikke kan få valgflæsk, hvad gør vi så? Ja, du kan jo ikke spise valgkylling. Det er der ingen, det findes
1: ikke. Ja, der er jo nok nogen, der gør.
0: Åh, men det er...
1: Valgselleri.
0: Nej.
1: Valgrøbede.
0: Og det bliver uden mig.
1: Det bliver uden dig. Der er også det her med, hvilken slags svinekød eller andet kød skal sælges ad libitum på restauranter landet over.
0: Stegt flæsk ad libitum, det lyder godt. Medister ad libitum. Ah, jeg synes ikke, det klinger ordentligt. Det må jeg bare sige.
1: Nej. Schnitzel ad libitum.
0: Jeg kan godt lide schnitzel.
1: Peberbøf ad libitum. Det lyder nu egentlig meget godt.
0: Ja, det lyder meget godt, men jeg bare sige, der er stadigvæk noget over stegt flæsk med persilletovs ad libitum.
1: Jamen, det er der.
0: Det er en sætning. Den klinger bare rigtigt.
1: Altså, persillesovsen, er den egentlig også truet, tror du? Altså, hænger den... Ja, man kan jo godt spise persillesovs til fisk.
0: Ja, men jeg kan kun komme tanke om, at du kan spise det til stegt flæsk selvfølgelig, og til fiskfilet.
1: Ja.
0: Det er ligesom de to eneste ting, jeg kan komme...
1: Fiskefrikadeller kan man altså
0: fiskefrikadeller. Okay, men så er de tre ting, jeg kan komme på.
1: Men jeg kan godt mærke på dig, Mads, at du er rystet over det her.
0: Jamen, jeg var da rystet, da jeg hørte Jeppe sige det. Du så mig også på redaktionen i går. Jeg kunne slet ikke, altså...
1: Altså, vi står med en potentiel krise.
0: Vi står midt i en krise. Og hvis Jeppe har ret, jamen...
1: Ved du, hvem der særligt står med en krise?
0: Nej.
1: Ja, det gør Flæskekongen.
0: Flæskekongen, ja.
1: Ham ringer vi til. Lige om lidt. Fordi, når han hører det her...
0: Hvad gør han så?
1: Ja, jeg ved det ikke. Men det håber jeg, Flæskekongen over dem alle kan svares på. Lige om lidt.
0: Øj.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Stegt flæsk med persillesovs er truet på sin overlevelse, og det kan der sikkert være mange, der er i krise over, men hvis der er en, der ryster mere end os andre, så må det næsten være flæskekongen over dem alle, som han er blevet døbt i det nordjyske.
1: God formiddag, Bo Hilfing Larsen.
2: Goddag,
1: indehaver af Forup Skovhus gennem 38 år, i øvrigt også uddannet slagter. Bo, lad os lige prøve at høre ham her, landmanden Jeppe Christensen, og det han sagde i radioavisen i går.
3: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ingen stegt flæsk med persillesovs, Bo. Er du stadigvæk i chok?
2: Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, men jeg tænker da bare, at det er lidt mærkeligt, fordi det er som sagt døbt Danmarks nationalret. Og gris, det er bare godt, og det er på mange måder, det er godt. Det er ikke bare at stikke flæsk. Altså, der er så mange måder at lave det på, frem for mig andet kød, men gris kan du lave alverdens ting af. Farsretter, frikadeller, hamburg, flæskesteg, rullepøls, pålæg, alt i gris. Så selvfølgelig, det der heller ikke sker, det er jo også bare, at nu kommer vi til at købe en gris i udlandet. Og jeg tykker, at de har bedre end de gris, vi har herhjemme.
1: Er det en win-win det her, Bo? Altså, hvis grisene har det bedre ude i udlandet, end de har der herhjemme?
2: Nej, men det tror jeg ikke, de har. Tror jeg ikke på.
1: Nå.
2: Altså, det kan godt være, at vi har set nogle enkelte, eller har set nogle grimme ting og sager i fjernsynet og sådan noget, men altså, jeg tænker også bare, hvis folk, de har nu to hunde derhjemme, og den ene bliver bidt i røven af en anden hund, om så de aflever den, det tror jeg ikke, så prøver de på at køre den til side, og så se, om de kan hele, og kan de ikke det, og så kan de jo aflive, man gør det ikke lige, hvis de kommer ud og tager, altså, det kan man jo ikke, man kan jo ikke, altså, jeg tror, at landmanden prøver at og redde de gris, de kan, ikke også? Inden de skyder dem.
0: Hvis jeg lige kigger på jeres hjemmeside, så står der, hvis du elsker stegflæsk, så er Forup Skovhus det rette sted for dig. I har både paneret stegflæsk, I har sprødstegt saltet flæsk, I har gammeldags røget flæsk. I serverer det selvfølgelig med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder. Men altså, hvis det her står til troende, hvad landmanden siger, det er slut med flæsk, hvad gør I så?
2: Jamen, så må vi jo finde på noget andet.
0: Ja, men, hvad kan man servere ad libitum, hvis ikke det er flæsk? Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Og man tænker,
2: godt
0: hvad gør vi herfra?
2: Men det vil jo blive til nogle helt andre priser også. Altså, ja. Vi kan jo ikke... Gris er jo et, hvad skal man sige, et rimeligt pris på produkt at bruge, ikke? Altså, skal vi bruge oksekød, det sælger vi da også meget af, men det er jo lidt dyrere, ikke? Også ikke det, man lige sidder og vælter i sig. Altså.
0: Så, og der er jo også, der er jo faktisk også dit kælenavn på spil. Flæskekongen. Det kan jo godt gå hen og blive et andet kælenavn, du skal operere i, men altså, den tid, den sov Bo.
2: Ja, altså, jamen, vi bruger jo meget gris, ikke? Altså, vi har jo mange helt stik pattegris også, og det har jo en gang i måneden, og det er også gris, vi bruger, ikke også?
0: Det er det jo.
2: Og det er jo, altså, gris, jeg tror ikke på, at det forsvinder, det gør jeg simpelthen ikke.

0: Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Syddansk Musikkonservatorium har lavet et nyt fag, hvor fokus er, hvordan de studerende kan bruge musikken uden for koncertsalene. Her lærer musikerne, hvordan de kan skabe værdi i samfundet, f.eks. i sundhedsvæsenet eller med demenskor.

0: Og det giver gode muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv. Det mener i hvert fald Margrethe Langerbro, som er underviser på konservatoriet og har været med til at udvikle det nye fag.
1: Jeg vil jo mene, at en hospitalstue er en lige så vigtig scene som en koncertsal. Og jeg tænker, at det er meget vigtigt altså at udbrede de studerendes kompetencer, så de ligesom kan være nogle aktive medspillere. De kan være en ressource forskellige steder.
0: Og der er altså arbejde at få til musikerne i sundhedsvæsenet. Lige nu spiller 5 uddannede fra Musikkonservatoriet på de fleste intensivafdelinger i Region Midtjylland, fortæller Margrethe Langerbro.
1: Om et par måneder udvider vi til Sygehus Lillebælt, hvor faktisk også nogle musikere skal spille for indlagte patienter der. Så der er bestemt jobmuligheder derude. Det er jo også derfor, at vi sådan ligesom indfører de her nye fagmoduler for at give dem nogle bedre muligheder, vores kære studerende.
0: Syddansk Musikkonservatorium uddanner hvert år mellem 50 og 60 musikere, og her er cirka 2/3 fra Odense. Det kan gå hen og blive en dyr fornøjelse, hvis man ikke overholder reglerne. Det har Rema 1000 i Ejby måtte sande, efter butikken har fået en bøde på 50.000 kroner for ikke at have tildækket tobaksprodukter tilstrækkeligt. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Ifølge reklameloven for tobaksprodukter må cigaretter, nikotinposer og tilbehør til tobaksvarer ikke være synlige. Onsdagen bliver med skiftevis skydevejr og byer, der kan være kraftige, og også med torden og havl. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader. Rigtig god onsdag derude.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er da livsbekræftende, Louise, når man kigger ud af vinduet på sådan en regnværs onsdag.
2: Jeg troede, og så... det var det, du sagde.
1: Nej, jeg kommer til pointen nu. Flytter sit blik fra regnvejret udenfor ind i indbakken og ser, at ude i virkeligheden, rundt omkring i det skønne, ganske danske land, der sker der fantastiske ting, som bør og skal nå formiddag på 4'ens helt egen radioavis.
2: Ja, det er væltet ind med nyheds.
1: Jamen, det er skønt. Tips.
2: Der er blandt andet, der er noget med en hund, der er fødselsdag.
1: Nej.
2: Jo.
1: Det
2: og dyr, perfekt. Ved vi, det er altid godt.
1: Dyr sælger.
2: Der er altså også nyt om, apropos dyr, Soen Solvej.
1: Ja, fra Randersegnen.
2: Det har jo været en føljeton.
1: Jamen, det har været jeg vil lige vil sige drama.
2: Ja, der er breaking news. Og så er der også Peter Mads.
1: Ja.
2: Der skriver mulige arvestykker fundet i miniskov ved siden af Køge Svømmeland.
1: What?
2: To styk. Det er norske smykker.
1: What?
2: Søger nordmand, der mangler smykker i Ølby.
1: Nej.
2: Det er jo en virkelig spændende historie.
1: Det er en meget spændende historie.
2: Og næsten arvestykker. Vi er ikke ude i Danefæ her. Og det er vi selvfølgelig slet ikke, hvis det er norsk.
1: Hvad hedder Danefæ på norsk?
2: Norgefæ? Nej.
1: Jeg ved det ikke.
2: Nej, jeg ved det ikke. Men spændende historie. Skal den med?
1: Jeg kan da ikke afvise det.
2: Så er det Thomas. Jeg har lige været til fys, og han var ond som til vanligt, så skal nok blive. Det er en reel nyhed for Thomas, ja. Ikke?
1: Jo.
2: Onde fyser.
1: Jeg håber, Thomas han når at komme sig.
2: Ja, det håber jeg også. Der er også en nyhed fra Christian Hillerød.
1: Ja.
2: Til nyhederne i aften skal du hygges med familien, når en ny episode af Jetlag The Game skal ses. Et gratis gameshow på YouTube med rejserelaterede udfordringer.
1: Nå.
2: Det lyder også meget fedt.
1: Og ikke noget, jeg kender til.
2: Nej, vi er ikke meget erhvervsnyt eller arbejdsmarkedsstof.
1: Nej, har vi udlandet i dag?
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi har fået et enkelt tip inden for det der med erhvervsnyt arbejdsmarkedsstof.
1: Okay.
2: Det er noget med en kaffemaskine.
1: Det er en kaffemaskine?
2: Ja, og alle, der går på arbejde, ved, at det kan nok. Jo være... Der kan vi jo både være i afdelingen for stor drama, eller... Altså,
1: det kan jo altså, nærmest være tendenseren til en katastrofe.
2: Ja, på en det er måske stort ord.
1: Jeg vil da nok sige, at hvis alt kaffemaskiner gik ned her på matriklen, så skulle du da nok se... Der vil opstå problemer.
2: Det er rigtigt. Så vil vi nedlægge arbejdet.
1: Jeg vil da opstå en eller anden form for
2: strækker.
1: Der vil opstå tumult. Tumultlignende scener.
2: Det er jo sådan, som altid, når vi laver formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse, så kan der godt lige komme sådan et vigtigt telegram ind fra højre til sidst. Fordi der simpelthen sker noget, der er så breaking news, at det skal vi lige nå at have med.
1: Naturligvis.
2: Så hvis du har noget, der sker lige nu, lige er sket, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, ude i haven, whatever, så skal du altså skynde dig og melde det ind til os.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12 12, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:46.
1: Der er nyt i sagen om den nybagte teenagebilist, der er begyndt at tage tog, efter at han havde en uheldig oplevelse med en p-afgift på intet mindre end 940 kroner. En nyhed, der løb ind for præcis en uge siden. Det viser sig nu, at den barmhjertige samaritaner ikke kun er en lidelse i Bibelen, men rent faktisk er en virkelig person. Jeg hørte godt om den stakkels knægt. Det synes jeg ikke er i orden, så jeg betaler gerne hans p-bøde, udtaler samaritaneren Paul fra Nordsjælland i dag til formiddag på 4.
0: Rekordmange danskere går hver dag på job og passer deres arbejde. Men i takt med, at flere og flere af os møder ind på arbejde, ja, så stiger risikoen for skænderier mellem kollegaer også drastisk. Førende internationale arbejdsmarkedsforskere advarer om, at selv små ting kan udløse store konflikter, når mennesker har travlt og alt for mange ting på bordet. Og det gør de alt for at undgå på Masses arbejdsplads. Der er en kollega, der både har lavet kaffe og tømt opvaskemaskinen, rapporterer Mads.
1: Så er der breaking news fra en lille by nær Randers, hvor beboerantallet er steget voldsomt, faktisk til over det dobbelte. I weekenden der nedkom Sol Solvej med et stort, flot, kulnuttet smågrise. Begejstringen er stor, specielt blandt de yngste i byen, fortæller vores lokalreporter Anne. Fødslen forløb som den skulle. Solvej og ungerne har det godt, lyder det glade budskab.
0: Vi slutter med en vigtig markering. Et ukendt sted i Danmark er der flag, kager og tonsvis af godbidder lined op. Hundevalpen Balder fylder nemlig 6 måneder. Der er lidt uenighed blandt eksperterne om, hvad 6 måneder i hundeår præcis svarer til i menneskeår. Men vi kan gå så langt som til at sige, at Balder fylder et sted mellem 10 og 20 år i dag. Og som Balders ejer skriver, det er en stor dag.
1: Og så et blik på vejrudsigten, hvor det lige nu siler ned i det jyske, men en melding fra Louises mor lyder, at der er solskin i Hillerød. Sådan lød formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag, de var tilrettelagt og redigeret af redaktør Lise og producer Simon. Ha' en skøn onsdag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Nu lander vi lige i fællesskab.
3: Ja.
2: Oven på lige knap 2 timers formiddagsradio den her onsdag. Vi tager selvfølgelig hul på fællesmødet, og der er noget, vi er nødt til at tale om.
3: Ja.
2: Vi har jo spillet et klip med landmand Jeppe Christensen, som jo i går i radioavisen, ja, altså han dømmer stækflæsk med persillesovs ude.
3: Ja.
2: På grund af den nye gødskningslov.
3: Slut færdigt.
2: Og så ringer vi jo så til Bo.
3: Ja.
2: Hildfling Larsen.
3: Flæskekongen.
2: Ja, fra Fårup Skovhus. De sælger alt i flæsk.
3: Ja.
2: De er glade for flæsk. Fordi tanken var, hvis flæsket forsvinder, så står Bo med et kæmpe problem.
3: Han skal lave et nyt menukort. Noget nyt at slå sig op på. Og han skal have et nyt kælenavn.
2: Mm.
3: Det er da kæmpe problemer.
2: Ja, men der vil jeg sige, Bo rimelig sindig nøjede der.
3: Det må man sige.
2: Meget, meget roligt omkring det, som man siger, vi elsker flæskesteg, medister, frikadeller, folk bliver gris.
3: Ja, det er nok den kort version af det, Bo han sagde.
2: Ja, vi skal slå koldt vand blod.
3: Ja, og det var da rart, synes jeg, at Bo han var så rolig. Fordi jeg tænkte da nok, hvis der var nogen, der måtte være nervøs, så måtte det da være Bo.
2: Ja, og jeg synes også, jeg kan mærke på dig, Mads, at du har faktisk også været ret nervøs for det her.
3: Ja, men jeg synes, det er en stor historie, at Danmarks nationalret ville simpelthen forsvinde.
2: Ja.
3: På grund af en ny lov.
2: Vi talte jo også om det der, hvad kan man servere ad libitum? Fordi det må man jo. Der er utrolig mange restauranter rundt omkring det her land, der serverer
3: det lever af det der. Ja.
2: Der er kommet et bud.
3: Ja.
2: Hakkebøf med bløde løg, kartofler og brun sovs ad libitum.
3: Mm. Se, det rammer lige noget. Det havde jeg slet ikke tænkt over.
2: Og så er det bedre til. Ligesom med den stegte flæsk.
3: Det havde jeg ikke. Den er god.
2: Ja, det er den altså. Jeg vil så også sige, Mads, vores faste, trofaste lytter, Morten fra Søbjerg.
3: Ja.
2: Han skriver direkte henvendt til dig. Jamen for pokker, Mads. Du burde da netop være henrygt over mindre gris i køledisken. Fordi det kan jo potentielt være med til at sænke forekomsten af pølsehorn.
3: Nå, så Morten er ude i, at det der med, der vil være mindre svin, vil gøre, at det svin, der er, bliver brugt på noget andet end pølsehorn.
2: Ja, og du kan jo ikke fordrage pølsehorn.
3: Nej, men jeg kan godt lide en grillpøls. Det er god pointe.
2: Det er også, ja.
3: God pointe, Morten.
2: Morten skriver så også, men mon ikke, vi nok skal have rigeligt med grisekød fremover, ellers får vi jo til gengæld måske mere god fisk. Mm. Hvis vandmiljøet forbedres, mums, siger jeg bare.
3: Ja, men det, Morten han har et godt syn på tilværelsen.
2: Ja,
3: meget ligesom Bo. Altså, vi er progressive her. Vi kigger på løsningerne. Vi slår lige koldt vand i blodet, inden vi aflever den stegte flæsk.
2: Lige præcis.
3: Ja.
2: Det er også vigtigt for mig at sige. Det var også lidt med glimt i øjet. Det her.
3: Du tog det ikke seriøst?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi er en postgang for tidligt.
3: Jeg tror måske, Jeppe han tog soven lidt på forskud. Men nogle gange kan det være godt at sætte tingene på spidsen, hvis man gerne vil af med sit budskab.
2: Ja. En, der sætter tingene på spidsen i dag, det er jo Karsten.
3: Ja, hvad gør Karsten?
2: Ja, han skal jo til Jordan.
3: Nå gud, ja!
2: Ultra halvmaraton.
3: Nå ja, det er jo ikke
2: weekenden. Det var helt vildt.
3: Ja, jeg har jo tænkt over, det er godt, at Karsten han rejser nu, så han lige kan nå at akklimatisere.
2: Ja, det forestiller mig også en rigtig, rigtig god idé.
3: Ved du, hvem der også rejser?
2: Nej.
3: Det gør Paul sammen med børn og sin svigersøn. De skal til Malaga.
2: Ja.
3: Der er jo mange, der er i Malaga.
2: Ja, det er jo Thomas Helmi, der spiller.
3: Ja, Pia og Karsten, de er der allerede. Ja. De tog afsted i går.
2: Vi skal ud til en frokost nu.
3: Ja.
2: Har du spinekød eller noget?
3: Nej, ja, det har jeg faktisk.
2: Ja, det har du spejbørg eller sådan noget?
3: Nej, det er noget hamburg. Jeg tror, der er stegt flæsk med persillesovs.
2: Ej, det kan jeg elske.
3: Så dropper jeg madpakken, hvis det var.
2: Det gør du.
3: Ja, det gør jeg.
2: Tak for en dejlig...
3: Jeg går nu, jeg går op og kigger. Ja,
2: du kan bare smutte, så afslutter jeg. Tak for en dejlig formiddag, Mads. Han er røget i kantinen. Vi høres ved i morgen.

0: Nu vil EU igen komme efter Rusland med endnu en sanktionspakke. Men vil nummer 22 virke bedre end de 21 foregående?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi.
0: Så hvad er nu det EU vil gøre, og hvorfor lige nu, og hvordan vil det virke, det ser vi på lige om lidt. Eksperterne går imod landmændene. Uanset hvor mange traktorer de kører til Christiansborg, så nytter det ikke at vente et år mere med at begrænse brugen af gødning.
2: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Og hør lidt senere, hvor dårlig en cocktail klimaforandringer og kvælstofudledninger er for vandmiljøet. Og så til en anden forurening. Et barnebarn af en af direktørerne på Cheminova frygter, at forureningen kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland, der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stine Nørskov, vores tysklandskorrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
5: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, man kan sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle, der i starten af sidste måned, at det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor, siger de, at de nu blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
5: Ja, altså, tyskerne har sagt, de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i Sankt Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
7: Og det kalder jo på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
1: Det, man har fokus på, det er, at hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks. Det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto, eller et sommerhus i Europa, eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny gødningslov, som de mener er forhastet. Loven vil mindske brugen af gødning, og dermed mindske udvaskningen af kvælstof, der giver iltsvind, der igen dræber fisk og havplanter. Men hvor landmændene vil vente, så siger flere forskere, at det kan vandmiljøet ikke holde til. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Efter landbrugets protester blev et flertal i Folketinget i går enige om at undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
8: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: Og et af de steder, hvor man håber på, at den nye gødningslov får konkrete resultater, er i Assens Dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
9: Det jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadig er live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel, andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid, bare lige vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
0: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra et øjenvidne, at livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
10: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
0: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
10: Det har den her forstærkende effekt, og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne, og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
0: Sådan lød det altså her fra Maria Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer, FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
11: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
3: Der ligger en egen, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, altså kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
0: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken, så er hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
3: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
12: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så havde vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores foreløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned. Så har FMC tænkt sig at køre det videre.
0: Men det, det er nok ikke for altid, vel, det her? Så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
12: Jamen, det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt. Og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid. Så vi, hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
0: det er hvis godt. Det skulle være. Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
13: Ja, den har stadigvæk masser af vand i sig, der er så byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer. Men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
0: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang, den blev sat sammen af Frederik Sundby.
14: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Sådan højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således opstøb, så er vi klar nu til et par timers tid her, hvor den blandt andet står på lidt nye danske numre med kunstnere som Trandemøller, produceren og remixeren, der er på sin ny single, har allieret sig med sanger Jonas Bjerre, og vi skal også høre sanger og sangskriver Laura Hermann. Som altid om onsdagen kigger vi selvfølgelig på ugens hitliste, og lige straks der får du endnu en gang vores hit-tip i Adeno, som er med gruppen Dreng og Piger. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Hun udgav sit nye album Daughter From Hell for nogle måneder siden. Gracie Abrams var det her, og Look At My Life.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, at vi skal videre til den sang, vi jo simpelthen lytter til allermest i programmet. Den er med et helt nyt navn i dansk musiktriven, der kalder sig Drenge og Piger. Og ja, faktisk er de så nye på musikscenen herhjemme, at sangen med dem, som hedder Hvor Du Er, er deres allerførste single-udspil. Og så tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige mere om sangen lige nu, for det klarer de nemlig aldeles glimrende selv i gruppen, som vi kan høre det her.
2: Hej, vi hedder Alma, Louis og Nynne, og vi går under navnet Dreng og Piger, og vi har lavet en sang, som hedder Hvor Du Er.
3: Vores sang handler om at være så tiltrukket til en person, at man føler det sommer, hver gang man er sammen med dem. Men når man så er adskilt, har man trængen til at være lige præcis der, hvor den person er.
4: Og det er så derfor, at vores sang hedder Hvor Du Er. Tusind tak for at have lyttet med, og vi håber selvfølgelig, at I kan relatere derude. Hej!

Mange tak for hilsen før til Louis, Alba og Nønne, de tre, der altså udgør trioen Dreng og Pige, som altså står for vores hit-tip i den nu her P4 Play med sangen, vi lige hørte, der hedder Hvor Du Er. Om lidt her på kanalen, der står den på regionale nyheder. De kommer jo, når klokken den bliver 12:30. Og frem til dem, lad os lytte til et tidligere hit-tip fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder så.

0: nu.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Sommerens transfervindue lakker mod enden, og her på falderæbet har OB lejet den 21-årige tyske midterforsvarer Julian Andreas Pauli. Tyskeren kommer fra FC Köln på en lejeaftale for resten af sæsonen, og OB har altså også en købsoption med. Sidste sæson var Pauli udlejet til Dresden i 2. Bundesliga, hvor han fik fuld spilletid. Den 1,90 cm høje forsvarer kommer også med erfaring fra det tyske ungdomslandshold, hvor han er noteret for 6 U20-landskampe. Julian Pauli kommer til at få trøje nummer 4 i OB. Tidligere på dagen solgte OB den rutinerede midtbanespiller Jakob Bunde til Superliga-rivalerne fra AC Horsens. Ingen fynske kommuner har sneget sig med på top 10-listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det viser den årlige liste, som Dansk Industri laver. På listens 25. plads ligger Assens Kommune.

som det er med er den mest erhvervsvenlige på Fyn. For Bromid Fyn er nummer 34 direkte efterfulgt af Middelfart på 35. pladsen. Og i bunden, ja, der må Svendborg tage til takke med plads som nummer 75 som Fyns mindst erhvervsvenlige kommune. Listen fra Dansk Industri er baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder samt en række statistiske parametre. Det kan gå hen og blive en dyr fornøjelse, hvis man ikke overholder reglerne. Det har Rema 1000 i Ejby måtte sande, efter butikken har fået en bøde på 50.000 kroner. Deres tobaksprodukter har nemlig ikke været gemt ordentligt væk, skriver forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Ifølge tobaksreklameloven må cigaretter og nikotinposer ikke være synlige. Tre andre Rema 1000 butikker i henholdsvis Rønne, Glostrup og København har også fået tildelt bøder. Eftermiddagen bliver skiftevis med skydevejr, men der kommer også byer, der kan være kraftige og med torden og hagl. Temperatur mellem 16 og 19 grader.

0: idé.
1: Ja, så spiller musikken igen her på en onsdag 12.35. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var blæst, vi hørte med, hvis solen brændte ud. Og jeg kan byde på flere nye danske toner lidt senere i den her time af programmet, når vi skal lytte til sangerne og sangskriveren Laura Hermann. Og så er det også lige straks, at vi tager vores ugentlige kig på hitlisterne. Det er alt

0: Den sang i høj grad bygget over den gamle klassiker Red Red Wine. Lattery Wine lød det her fra, som sagt. Nu skal Nico og Vince.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det jo også nu, at den står på hitlister her i programmet, nærmere bestemt. Album hitliste, det vil vi jo også lige kaste et blik på her om onsdagen, så vil den hjemlige top 40, som de tilsvarende lister i USA og Storbritannien. Herhjemme der finder vi velkendte danske navne på de øverste pladser. Lamina nummer 1 med albumet Wavy, er pakker nummer 2 med Vild Ungdom, og på en tredje plads der er det Annika og albumet AW. Og så kommer vores allesammens Dolly Parton, som ind på listen på en 38. plads, som højstbaseret nyhed med albumet Jolene. Og Dolly Parton har selvfølgelig også sat sit præg på alverdens hitlister. Nu her efter hun gik bort for nylig i USA, er hun for eksempel ny på albumhitlisten på en 5. plads med opsamlingsudgivelsen Ultimate Dolly Parton. Og ellers er det Olivia Rodrigo, vi finder på en 3. plads i USA med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2 er Ella Langley og Dandelion, mens 1'eren er en nyhed fra K-pop-bandet In Hype and deres nye EP, der hedder The Sin Bliss. Den EP er der er ikke nogen steder at finde på ugens britiske hitliste. Til gengæld er den tidligere forsanger i blandt andet bandet The Beautiful South på Heaton strøget direkte ind på førstepladsen med sit nye soloudspil, der hedder Genius. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så finder vi ellers på tredjepladsen det album, som vi faktisk skal høre en sang fra nu, nemlig det nye soloudspil fra Brandon Flowers, sanger og sangskriveren, der normalt slår sine folder i bandet The Killers. Albummet hedder Thrasher, og det her er Tiger's Blood fra pladen.
2: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

Som nævnt er amerikanske Brandon Flowers strøget ind på en tredjeplads på ugens britiske hitliste med sit nye album Thrasher, hvorfra vi her lyttede til sangen Tiger's Blood. Også i hjemlandet USA er Brandon Flowers kommet ind på hitlisten, men kun lige akkurat, må man sige, på plads nummer 196. Det er en overraskende lav placering, så hvad der lige er sket der, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være, at han kommer højere op på listen i næste uge, vi får se.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
5: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV.
10: P4 Play med Andrew Jensen.

Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlig. Før hende var det også Asta Norvi. Jeg lyttede til hendes nye sang, der hedder Danser, når vi er gamle. Og lige straks i P4 Play, der danser vi videre til flere nye danske toner, når det er Laura Hermann, vi skal lytte til. Men inden da, der kan jeg altså også byde på lidt solskin. Fransk solskin oven i købet. Gims er det her.

er gået en små 5 års tid, siden vi første gang lavede til den her sang i P4 Play, A Beautiful Thing, som den hedder, som introducerede os for den danske sanger og sangskriver, der dengang som artist kaldte sig Laura Drewsy. I tiden, der er gået siden da, der har Laura Herman, som hun rigtig hedder, også budt på flere glimrende eksempler på sin sangskriver kun med en stribe udspil, hvor hun har sunget først på engelsk og senere på dansk, men nu lader det til, at det er de engelske tekster, hun har vendt tilbage til, i hvert fald på sin helt nye sang, som vi skal lytte til nu. En sang, hvor hun sætter fokus på de stille stunder i tilværelsen. Dem, der ofte så let forsvinder i hverdagens hektiske tempo, men som i virkeligheden udgør størstedelen af livet. For Laura Herman, der var det ikke mindst efter, hun var blevet mor, at hun blev tvunget ned i tempo. Pludselig blev nærvær ikke bare noget, jeg stræbte efter. Det blev en nødvendighed, som hun selv siger. Og det blev også til sangen her, der hedder Another Simple Day.

de stillestående, og dem skal man også huske at sætte pris på. Her der var det som sagt Laura Hermann og sang, der hedder Another Simple Day. Du fik den i P4 Play, og der er selvfølgelig mere på vej fra mig på den anden side af radioavisen, der kommer her. Når klokken den bliver et trendemøller, skal vi for eksempel lytte til der. Men inden radioavisen, lad os lytte til den her sang fra Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, er titlen på den.

0: Lige nu er EU's udenrigsministre samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig. Og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
0: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
1: Vi ved jo, at der kommer russer ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russer, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor et af de budskaber, der går ud herfra til landene, det er jo, at det enkelte land har et ansvar for at holde endnu grundigere kontrol med de russere, der bevæger sig rundt.
0: Den store Cheminova-forurening kan blive en sag for Region Midtjylland, når fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket til fabrikken og efterlader regionen med forurenet grundvand i området. Som det er i dag, bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Og den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op med det, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
2: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Og regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere. Det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Vi har fulgt det meget tæt på sidelinjen, og det fortsætter vi også med at gøre fremadrettet. Men det er ikke os, der skal ind og gøre noget på den korte bane. Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
0: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik fem teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de fem drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tapgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
1: Vi ved jo, at der...
0: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Tak skal du have, Anne Mette.
5: P4.
6: Du lytter

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, vi kører der bare videre derude i endnu en timested her, og det var jo nye toner fra The Minds of 99, der satte os godt i gang med den her anden time af programmet. 9 mm er titlen på deres nye singleudspil. Senere som lovet nye toner fra Trandemøller. Vi skal også høre et spændende helt nyt nummer med artisten Evig Blå i den her time. Så er der Uges album med Alex Warren, sang selvfølgelig fra den plade. Der er hitdepotet, hvad tre du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks er det Sanne Salomonsen. Der er Uges danske musiknavn i P4 Play.

0: Nogle ualmindelige fine toner fra det danske band Lowly var det her, sang der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er hun på vej igen nu, Sanne Salomonsen, vores musiknavn jo altså i den her uge med sangene fra albumet 1996. Det album, der sjovt nok også udkom i 1996, så dermed så kan Sanne Salomonsen jo altså fejre 30 års jubilæum med pladen i den her tid. Da musikanmelderne som skulle vurdere albumet, da det udkom, der var de altså ikke voldsomt begejstrede, men Sanne Salomonsen selv sagde der jo mange år senere, at hun var glad for albumet og betegnede den som en af sine yndlingsplader. Og eftersom den nåede en anden plads på den officielle danske albumhitliste dengang, ja, så var der jo i hvert fald også mange af hendes fans, der tog godt imod 1996-albumet. Det album, hvorfra vi i dag lytter til sangen her, Gadebarn.

30 år tilbage i tiden var vi jo altså her med Sanne Salomonsen og albumet 1996, hvorfra vi i dag lyttede til en af de sange, der også blev udgivet som et singleudspil, nemlig Gadebarn. Og eftersom Sanne Salomonsen jo også er vores danske musiknavn i den her uge her på P4 Play, så skal vi selvfølgelig høre en sang mere med hende fra 1996 albumet i morgen i programmet. Lige nu i programmet, Lea Abjørk og Augusta Scharking og den her nye sang, der hedder 100 år.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, som sagt, det er Ebbe Ørk og Augusta Scharkinger på sang, der hedder 100. Og så var det bagefter her, eller det var vi hørte på Playboy. Tidligere hit-tip her i programmet.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er nu Evig Blå, der er på vej her. Evig Blå, som er sanger og sangskriver Emilie Lykkeskov, der debuterede for et par år siden, som vi også har lyttet til tidligere, ikke mindst med sangen Mit Hjerte, som vi havde som et hit-tip her i programmet tilbage i maj måned 2024. Og hun har her den senere tid atter haft fuld gang i sangskrivning og indspillingerne, så nu her på fredag, der vil hun være klar til at udgive en helt ny sang, som vi har lukket hende til selv og fortælle lidt om her, inden vi hører den. Ja, hvor blev hun af? Hun var der lige før, men nu forsvandt hun. Lad mig lige prøve at trykke på den knap, så ser vi, hvad der sker her. Ikke så meget, men sangen kommer til gengæld, og det er jo trods alt det vigtigste. Så her er det Evig Blå og hendes

0: Blå for evigt, det er titlen på den nye single fra Evig Blå, som vi altså faktisk havde premiere på her i P4 Play. Og ja, desværre så forsvandt hendes hilsen jo altså lige før, men jeg har fundet den frem igen nu, så lad os se, om det virker denne gang, hvis jeg trykker på knappen.
1: Hey Andrew og P4 Plays lyttere, jeg er Evig Blå, og på fredag der udkommer min nye sang, som hedder Blå for evigt. Og ligesom navnet det antyder, så er det lidt en form for signatursang. Den er skrevet om mig og til alle dem, som nogensinde har følt sig som outsider eller aliens, på en eller anden måde følt sig uden for fællesskabet. Sangen den udkommer nu på fredag, men I får lov at høre den først, så her kommer Blå for evigt.
0: Ja, det gjorde den jo så, altså lige før. Men jeg synes lige, vi skulle have hendes hilsen med, nu hun har været så sød at lave den til os. Evig Blå var det altså, vi hørte det. Og som sagt, hendes nye single hedder Blå for evigt. Den kommer vi sikkert til at høre igen her i P4 Play. Lige nu i programmet, der kommer vi til at høre tyske Kamrat, hans seneste udspil. Lærersang her, der hedder Hug Yourself.

En utrolig populær her i Tyskland er han ham her, Kammerat, som vi har hørt med Hagi og Self her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til hitdepotet, der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du også Kasper Winding her, som

0: Ja, Play.
1: Det gør det nemlig, for heller ikke i dag skal du også snydes for et besøg i hitdepotet her i P4 Play, hvor vi jo lige i sådan en 10 minutters tid hygger os med lidt gode sange, der godt nok har en del over på banen, men som bestemt holder endnu, og som det er godt lige at få et lille genhør med. De stammer jo alle sammen fra det samme årti, for i hitdepotet, der giver vi dig nemlig altid tre, du kan lide fra et årti, og det årti er i dag 90'erne.

0: Og nu en sang mere, du kan lide fra dagens årti. Hitdepotet i P4 Play.
1: Med Andrew Jensen.

Alle glade sange fra 90'erne var det i år, så vi fik i hitdepotet i dag. Vi startede lige præcis midt i årtid i 95, altså med Ainsky the Boo Radley, så deres Wake Up Blues, og var det fra 94, Janet Jackson og Whoops Now. Og så til sidst her fra 1993, svenske Stakkaboo og Here We Go. Og der er mere på vej til dig fra hitdepotet i programmet i morgen.

Ah, så fik en lille med lidt guitar her. Hun er blevet lidt mere ro på sin nye sang, Mille var det, og gør det noget. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. En sang fra ugens album, som jo er Wild Child, den nye fra Alex Roman. Og bagefter, så er det nogle helt nye toner med danske trendemøller, vi skal lytte til. Men lige nu, der er det britiske December 10, vi er fat i, og også Against.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4 Play præsenterer ugens album.
7: Cover my trucks, I can't bear.

Han var ude i noget skidt, men så kom hende, der skulle blive hans kone og redde ham. Hun blev hans rescuer. Alex Warren var det her med en sang fra ugens album, hans nye spil, The Wild Child. P4 Play.

Og nu der skal vi så til en producer, musiker, remix og sangskriver, som de sidste 20 år har huset flittigt på musikscenerne. Ikke bare herhjemme, men faktisk over alt i verden, og ikke mindst inden for den elektroniske musik, der er han et af de største danske navne, vi har. Jeg taler om Trantemøller, eller Anders Trantemøller, som han hedder, hvis vi tager hele navnet med. Måske ikke en kunstner, vi har lyttet voldsomt meget til her på P4 tidligere. De elektroniske toner er jo ikke det, vi spiller allermest, men på noget, vi skal lytte til nu. Der er det sådan fra en lidt mere poppet side, vi skal høre Trantemøller. Nummeret er en forsmag på et nyt album, han udgiver til november, og på nummeret, der har han fået hjælp af den tidligere forsanger i bandet Mew, Jonas Bjerre, som altså lægger vokaler til de der meget unikke lysevokaler, som han jo i høj grad er blevet kendt for. Og det fungerer faktisk rigtig godt, synes jeg, det her musikalske samarbejde mellem de to, altså Trantemøller og Jonas Bjerre, så der er bestemt ingen grund til at blive rædselsslagen over det, der er på vej nu, eller selvom titlen på nummeret er Terrified.

som sagt, det lyder altså rigtig godt, når Trættebøller og Jonas Bjerre laver musik sammen, som de gjorde det her på Terrified. Som sagt, det er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Trættebøller til november. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, kanadiske Charlotte Cardin. Rigtig god sang for en, der hedder The Way We Touch.

0: Ja, det her er altså en sang, hun har rigtig pæn succes med hjemme i Canada og også flere steder i Europa. Charlotte Canada var det, og som sagt, The Way We Touch. Og det var så sådan set det for i dag her i P4 Play. I morgen er der et nyt program, og der kan jeg byde på spændende nye danske singleudspil fra Kalby. Der er en duet med Malte Ebert og Mumle. Der er nyt fra Uro, og så er der også en ny sang fra Christoffer. Så det er altså alt sammen noget, man kan se frem til i morgen. Ja, vi klapper lige af det hele her. Vi kan også klappe på sådan hånden, fordi jeg er nemlig på vej lige straks her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
3: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Og det han prøver at signalere der, jamen der igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om og portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland. Man taler om russofobi.
3: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
3: Tusindvis af landmænd har de seneste dage demonstreret mod den nye lov, som de mener er for stram og forhastet. Men hvis der ikke bliver handlet nu, kan det ende med, at landbruget skal reducere endnu mere, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her og nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
3: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16 og 20 grader til 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4.

0: Turen G, jeg vil have dig for mig selv.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen.
2: Indenfor.
0: Hos os.
2: Ja, lige præcis.
0: Og ude hos jer. Set os.
2: Så skal jeg nogen sige tak til nogen, og det kunne være de 92 personer, der har tilbagebetalt den her såkaldte fødevarecheck.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Den blev udbetalt over to millioner danskere tidligere på året, der fik...
0: Det var i hvert fald mange, og der var rigtig meget snak om det.
2: Ja, men du siger, Anna Halsbo Jørgensen, hun siger ind i Folketinget, prøv at høre, der er 92, der betalte tilbage.
0: Altså, der har sagt, prøv at høre, den skulle jeg ikke have haft.
2: Ja, det er der ingen grund til.
0: Så de penge skal jeg da ikke... Ej, jeg bliver helt blød af
2: ja, det. Det
0: er det dog dejligt, der er sådan nogle mennesker
2: jamen,
0: til.
2: Det var jo helt op til 5.000 kroner, man kunne få, ikke?
0: Jo.
2: Så det er jo, hvis vi bare tager den højeste, så er det jo omkring 500.000.
0: Ja.
2: Der er røget ind i statskassen igen.
0: Og faktisk til den historie, hvis jeg lige må tilføje noget til den, ja. Så var der yderligere 39 borgere, som har rettet henvendelse om, at de gerne vil betale pengene tilbage. Jeg ved ikke, om de har gjort det, men altså, hvis du... Så vi skal have de 92, der har gjort det.
2: Ja.
0: Så har vi de 39, der har vist interesse.
2: Der ikke kan bruge nem idé.
0: For det.
2: Ja.
0: Og hvis jeg ikke husker meget galt, så var der også 11 personer, der har takket nej. Så det er jo en voldsom mængde mennesker.
2: Med rene hjerter.
0: Ja. Helt til lands.
2: Det må jeg sige.
0: Nå. I skal have sig en hel dag.
2: Det skal
0: jeg. Det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Det er kun rimeligt.
2: Ja.
0: Ja. Nå, vi er jo en stolt søfartsnation, så vi kan nok godt sætte os ind i, hvor hårdt det er at være til søs længe, uanset hvad man så laver til søs. Og nu kommer den her bare lige ind fra højre, fordi det vi snakker om 5.000 amerikanske søfolk, der er ude på et hangarskib. Det her, der har gået mange historier om det her kummerlige forhold. De har ikke haft det fedt derude.
2: Ej, det er også mange dage.
0: De det er sindssygt mange dage. Det er 286 dage,
2: ja.
0: De har været til søs, fordi så var de først et eller andet sted, så blev de omdirigeret til Mellemøsten og så videre, og det
2: er noget med, at de har en chef, der godt kan finde på sådan at sende forskellige steder hen, ikke?
0: Jo,
2: fordi
0: jo.
2: Han lige synes, det brænder det ene øjeblik det ene sted.
0: Og... Men nu kan de se frem til nogle dage med hvile og afslapningsforhold.
2: Nå.
0: Og det vil jeg sige, uanset hvad, så når sømænd går i land, skråstreg kvinder,
2: ja.
0: Så er det jo rart lige at få noget fast grund under fødderne efter så lang tid. Det er det, der hedder R&R, det står for Rest and Relaxation. Det er på dansk. Hvile og afslapningsforhold. Nå, jeg, nu har jeg glemt, hvad der var så vidt. Hvor er de gået i land hen? Pattaya.
2: Og Thailand? Ja.
0: Ja.
2: Ja, okay.
0: Det viser sig, at lige præcis Pattaya...
2: De har sådan en havn.
0: Det er en meget populær destination for amerikanske soldater. Det har det været siden Vietnamkrigen.
2: Nå,
0: og det skyldes, at man godt vil give besætningen mulighed for at nyde dette smukke og historiske land. Og det kan de gøre frem til søndag. Helt sikkert.
2: Der er mange steder.
0: De skal bare have stærk mad palmer. Og lidt sand mellem tæerne, det er da klart.
2: Ja.
0: Ikke desto mindre, så har Thailands politi lige mindet dem om, at prostitution er ulovligt, selvom der så anslås værste mellem 25.000 og 50.000 sexarbejdere alene i Pattaya. Men de skal nok bare være deres vej.
2: Ja, det er rimelig hæftigt, har jeg hørt fra. Jeg har nogle venner, der har været. Vi skal videre.
0: Men det er også, når man skal... Ja, hvad de laver, det skal vi jo ikke blande os i.
2: Nej.
0: De skal søge igen på søndag. Hvem ved, hvornår de får land under fødderne igen?
2: Ja. Det er ikke aløgn. Kan du huske...
0: Men lige på Thaia. Ja. Det var pudsigt.
2: Det var pudsigt. X-Files.
0: Ja.
2: Mulder Scully.
0: Ja.
2: Det
0: kunne jeg godt lide.
2: Scully. Ja, hun er jo så dukket op i nogle andre serier sådan, senere hen. Men det Kjell var ligesom Anderson. Det der. Ja, lige præcis. Ja.
0: Hun er stadig bare Scully.
2: Hun er Scully. Kåret som verdens smukkeste kvinde og alt muligt andet.
0: Stadig Scully.
2: Stadig Scully. Nu har hun så valgt at bruge nogle af alle sine penge på en fodboldklub. Crocs Football. Det er... Altså, de har ligesom... En del paraplyorganisation, men flere fodboldklubber under sig.
0: Ja, okay.
2: Både Montpellier fra FC fra Frankrig og svenske Rosengården. Det vil sige, at nu kommer Scully til Sverige og skal ligesom sætte fokus på kvindefodbold.
0: Ja, det er fedt.
2: Jeg synes, det er stærkt. Det er eddermame med noget af
0: en. Jeg vil også godt spille fodbold, hvis jeg kunne spille for Scully.
2: Ja, ja, præcis.
0: Ej, der er mange, mange gode ting derude.
2: Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med My Body Isn't Ready. En anden god ting ved dagen i dag, og den kan man godt mærke selv gennem lidt groft og regn, hvis det er det, der skulle stå forrest. Det er det en stor fødselsdagsdag.
1: Kæmpe
0: fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: I hvert fald stor nok til, at vi skal have en fødselsdagsquiz. Altså, det er den ene grund til, at vi skal have fødselsdagsquiz, fordi det er en stor fødselsdagsdag. Men det er også bare fedt at kaste ud i noget, man er rigtig god til. Det der med bare at have sådan en helt gummitarsende øjeblik, ikke?
1: Jo.
0: Hvor du har fået, hvis du bare kan køre en kran i vand, så skal det nok gå. Det er den følelse, vi dyrker. Jeg synes, det er fedt.
1: Ja, det er
0: jeg
1: fedt.
0: Godt lide det.
1: Det er sgu fedt at møde på arbejdsdag, hvor man tænker, den skal vi bare, ja. Skal vi bare have med hjem igen, den her. Ja. Det er skønt. Ej, ja, det er jo fødselsdagsquiz.
0: Det der sovs, det kan vi altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg lige sige telefonen?
1: Ja, få lige i gang.
0: Det er da rigtigt. Ja. 70-25-26-00. Jamen, det er bare, man ryger hurtigt ned i det der spor, om hvor godt det er. Men det, vi skal da selvfølgelig sige 70-25-26-00. Fordi at uden dig kommer der simpelthen ingen quiz.
1: Nej.
0: Altså dig, der kan overbevise os.
1: Om at du har fødselsdag.
0: I dag, ja.
1: Og måske har du fødselsdag.
0: Måske har du ikke.
1: Måske har du ikke. Det er vores opgave at høre om, hvorvidt det er rigtigt.
0: Ja, og så er vi lidt tilbage til starten. Og det er en god opgave, det er en dejlig opgave. Det er en opgave, vi godt kan lide at løse.
1: Og det er jo fordi, der er, det siger vi, og det ved vi, fordi vi kan fornemme det, vi kan høre det, vi kan mærke det. Når der er fødselsdag hos dig,
0: ja.
1: Så udstråler du noget igennem din stemme.
0: Mm.
1: Man ser nogenlunde det samme hos gravide mennesker. Det er den der glæde, den der, man er ligesom i zonen og siger, det handler om mig i dag.
0: Ja.
1: Alt er godt.
0: Og det er den der lille, fordi selv hvis I prøver at nedtone den,
1: det kan I ikke.
0: Lidt sol stadig, ja. Som vi fanger. Det er i hvert fald det, det går ud på.
1: Ja, ja.
0: Og så må vi se, hvordan det går. 70-25-26-00. Der er jo en gevinst at hente, kan man sige. Har du fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på National Radio. For fuld musik, bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Og det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Tror vi, du har fødselsdag i dag, og du har det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Den får du så ikke at vide, hvad er, og den må du heller ikke åbne, før det er din rigtige fødselsdag. Simple regler. Simple regler.
1: Ja, det er sgu nemt.
0: Ja, ja. Vi starter med at høre lidt til din fødselsdag, og så vender vi lige beskøjten og lige ser, om vi tror, det er i dag. I sidste uge, der havde vi, det var Christian, vi havde igennem. Ikke alene ham, men også hans 37-års fødselsdag. Ja, så var det bare, og om vi lige kunne gennemskue, om det var hans store dag, og lige hvad stjernetegn man har, den slags der. Er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
2: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, får man lige lidt lys
2: det
0: på, ikke?
2: Det er lige prikken på i'et, du ved.
0: Ja. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
2: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg. Bare komme med glæderne. Kom med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
2: Ja, bare bring it on.
0: Til stjernetegn?
2: Med stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Det er, hvad det hedder...
1: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælpe mig.
0: Hvad kunne det være?
2: Den kan jeg ikke huske.
0: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
2: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
0: Holm, har du nogensinde glemt dit stjernetegn?
1: Nej.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Men jeg har heller aldrig sagt prikken på i'et.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men fødselsdag har vi haft.
1: Det har
0: fødselsdag får vi forhåbentlig igen. 70-25-26-00. Vores telefonnummer. Ring, hvis du er med på en omgang. Fødselsdagsquiz, der går ud på at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Her er det Cindy Lauber. Girls just want to have fun.

0: og har i mange år været vores sang.
1: Ja.
0: Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt. Hvis du har det i dig at overbevise os om, at det er din fødselsdag, så tag et overring. Mm. 70 25 26 00. Amen.
1: Ja tak.
0: Får vi lige krattet persille ud mellem tænderne, så man har et pænt smil, når vi er blandt de royale.
2: Her på programmet, der er vi jo stadig med Norge. Det har vi været i mange år. Men vi er med dem i medgang og i modgang.
0: Ja.
2: Sådan er det. Og vi sørger med Norge, men vi hilser også Håkon velkommen i den nye stilling og de nye privilegier, der følger med titlen som konge.
0: Konge, ja.
2: Ja. Og selvom der er et stykke vej fra konge til greve, så synes jeg, det var lidt synd, at greve Nikolajs fødselsdag ingen opmærksomhed fik her den 28. august, fordi netop kong Harald gik bort den dag.
0: Ja, men hører man noget brok?
2: Nej,
0: nej, nej, det gør vi ikke.
2: Så bare lige her på bagkant, stort tillykke til Nikolaj fra Poulsen og Holm.
0: Fuldstændig.
2: Og så kan vi også lige få med, at kong Håkon, han har taget en stor beslutning, og den første som konge.
0: Ja.
2: Han har erklæret hofsorg. Og hvad betyder det så, spørger du?
0: Ja, det, ja.
2: Det betyder en sørgeperiode, hvor hele kongefamilien og hoffets personal bærer mørkt tøj, mørke sko, mørke uniformer, eller jeg mener også fodlænker, de er sorte.
0: Ja, sådan
2: mørke. Ja. Og sørgebind. Og så vender de tilbage til pligterne den 9. oktober.
0: Man skal ikke fumle meget med bogstaverne i hofsorg, før der er hofsnår.
2: Nej, det er rigtigt. Nu er vi lige forbi greve Nikolaj, og der findes jo flere rundt omkring, som bevæger sig i det, vi kalder periferien af de royale personager.
0: Ja, ja.
2: Han er jo en af dem, men stadig royal eller kongelig. De findes også i Norge, tv-serien Alternativ Norge med prinsesse Märtha Louise.
0: Og Durik.
2: Og Durik,
0: som jo
2: ja,
0: er blevet opereret og havde det godt.
2: Ja, og ja.
0: Jeg er stadig målløs over, at en mand, der på afstand ved hjælp af trommedans og lyde, kan kurere både kræft og corona, ifølge eget udsagn.
2: Ja.
0: Altså ikke kan så meget som at tromme nedgroet negl væk fra sig selv.
2: Ja.
0: Det synes jeg synes, det er så mærkeligt.
2: Jeg tror, det er noget, der rammer
0: og med mange. Alt det, man har, hvorfor kommer der ikke nogen trommer for du, ikke?
2: Ja.
0: Det er men et kæmpe mysterie.
2: Han er jo sat i verden for at redde andre.
0: Ja, ja, åbenbart.
2: Og det er jo sådan, han er. Der skulle have været en serie i fjernsynet, der skulle have haft premiere i dag.
0: Ja.
2: Og det er den, der hedder Alternativ Norge, hvor vi følger Durik og Märtha Louise og en masse alternative behandlere.
0: Åh, det var godt, fordi det var lidt fesen, den der bryllupsting der, så, men der er mere at hente.
2: Viaplay har besluttet, at den kommer den 16. i 9.
0: Ja, jeg skal ikke noget den dag.
2: Nej.
0: Det bliver fedt.
2: Og den forventer vi os meget af. Så kan vi lige nå en tur til England.
0: Ja, det kan
2: jeg. Hvor balladen også ruller. Det er Meghan og Harry, der vender hjem til England jo.
0: Ja.
2: Der er ikke flere succeser at høste i Amerika, tror jeg, de vurderer.
0: Ja.
2: Og Meghan kalder sig skuespiller. Og så er det også på tide, at hun begynder at lave noget skuespil, kan man sige, ikke?
0: Jo, det har hun da også været.
2: Hun har lavet en rolle. En ligegyldig rolle.
0: Ah, okay.
2: En lille rolle.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Der bliver snakket meget om, hvem der skal betale for sikkerheden for de to unge mennesker, når de kommer til England.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke se problemet. Det er kong Charles, der ligesom skal tage ansvar for sit afkom.
0: Ja,
2: er det ikke meget?
0: Og så må de gøre som os andre. Så må de gå til selvforsvar.
2: Ja, præcis. Og så skal de også betale for hushjælp.
0: Nå, arv for den, hva'?
2: Og her er rygterne godt i gang. Meghan skulle ifølge rygter være frygtelig at søge job hos, siger det.
0: Ja.
2: Kilden fortæller, at ansøgerne skulle aflevere deres CV, og så skulle de gå over i hjørnet og stille sig og kigge ind i væggen, mens hertuginden gennemgik CV'et. De måtte ikke tale med hende, de måtte ikke have øjenkontakt med hende. Altså, jeg håber, det rygter.
0: Nå, ja, det kan da være, at hun lige har haft noget i øjet den dag, eller en bums.
2: Jo, jo.
0: Der er der sikkert en forklaring på.
2: Men altså, hvor fanden. Nå, der sker meget i de royale kreds.
0: Selv når vi lige kommer ud i kanten af det hele.
2: Ja.
0: Ja. Fødselsdagsquiz.
2: Nå ja.
0: Ja, jeg er klar. Det er du også, Holm.
2: Yes.
0: Ikke? Ja, godt. Vi tager den om lidt efter
2: Maldemort.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at

0: og Freedom. Christian, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal I have.
0: Frihed, er det ikke bare det, når man har fødselsdag og sidder bag rattet på en lastbil?
1: Jo, det kan man godt sige.
0: Ja. Er det sådan, du fejrer din fødselsdag?
1: Ja, sådan set.
0: Ja, nå, det er dejligt at høre. Det er bare, fordi jeg ved, du er ude at køre med lastet lige.
2: Hvor gammel bliver du?
0: Ja, lige få det på plads først.
1: Ja.
2: Hvor gammel bliver du, Christian?
1: Jeg bliver 36.
0: Åh, den er god.
3: Den er sat. Den er 36.
0: Det er en af dem, du godt gider tage.
2: Kan du huske det, Poulsen?
0: Ja, for hele. Sikken vinder.
3: Nej.
0: Den var lækker.
2: Ja, det var den.
0: Den er glas og ramme.
2: Ja. For ellers så kunne vi ikke huske noget af det.
0: Ej, den er fed.
2: Ja.
0: Ej, tillykke med det alene, Christian. Det er jo altid. Hvordan har du oplevet den?
1: Jamen, den startede med 4 i morgen, stod jeg op, og så gik jeg i bad, og så gik jeg på arbejde. Kørte på arbejde.
0: 4:30 i morgen, siger du. Der er vi jo nok nogle stykker, der er ved at argumentere for, at det nok er nat. Er det fordi, du simpelthen glæder dig så meget, når du har fødselsdag, til bare at komme i gang?
1: Nej, det er bare sådan min hverdag. Ja.
2: Når du så gik på arbejde, så var der så lavkage på kontoret, eller?
1: Nej, garagen? Der var meget, meget stille op på pladsen, da jeg kom. Der var nogle af de andre, de var kørt, og så hoppede jeg bare op i lastbilen, og så kørte jeg op mod Nordsjælland og klarede nogle opgaver derop.
2: Men I har jo walkier. Var der hilsner?
1: Ja, det har vi også, men vi har også telefoner. Der er nogle af dem, der har ringet til mig og sagt tillykke.
0: Okay. Det var meget godt. Ja, fordi ellers det lyder det som en fuldstændig ensom. Var der slet ingen, der har sunget for dig?
1: Min storsøster og min mor har sunget for mig.
0: Nå, det var godt.
2: Sådan. Nå, og hvad skal der så ske efter fyraften?
1: Jamen, så skal jeg hjem og have almindeligt tøj på, og så skal vi op og spise på Bones op i Roskilde.
2: Stop. Hvad har du på nu?
1: Arbejdstøj.
2: Nå, okay. Det kan godt være, du rendte rundt som en eller anden.
0: Vi fik bare sådan en, okay, nu er han en fødselsdag, så han sidder bare i bøllehat og kimono, og så...
1: Det kunne være fedt,
0: hva'? Kører morgen.
2: Så okay, så skal I på Bones?
1: Ja.
3: Yes.
0: Det synes jeg bare, der er mange, der siger med fødselsdag. Er det et eller andet med, at fødselaren spiser gratis, eller får en hat?
2: Jeg ved ikke, hvordan det foregår det.
1: Der er noget med, at man får et flag, og sådan lidt af hvert.
2: Okay.
0: Og det er nu ikke unikt for Bones, vil jeg mene. Ej. Det er der mange restauranter, der kan leve op til. Men så skal du også insistere på, at personalet kommer ind og synger.
2: Men hvor mange bliver I så, Christian?
1: Jamen, vi bliver min mor og min storsøster svoger, og så et vennepar af deres 2 børn.
2: Ja, og de kommer alle sammen fra Midtjylland?
1: Nogle kommer fra Holbæk af, og min mor og min storsøster svoger kommer fra Roskilde af.
2: Ja, okay.
0: Hvad med fødselsdagsgaver? Har du fået nogen?
1: Nej, det har jeg ikke. Nå.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Faktisk ikke.
0: Hold kæft,
1: et par nye sokker, måske?
0: Nej, det er for tidligt. Det er rent. Man må først ønske nye sokker, og så må de ikke være mørkeblå til at starte med. Når du fylder 40. Ja. Når du så har fyldt 45, så må du godt ønske dig mørkeblå sokker og rødvin. Ikke før.
1: Okay, jamen, det skal være noget bagved, så.
0: Ja, jamen, det troede vi var en rimelig klar regel.
1: Ja, nå, det har jeg jo meget ikke hørt.
0: Nej. Men Christian, det lyder da som en relativt stilfærdig fødselsdag.
2: Må vi lige høre, skal det faktisk i weekenden så med noget fest og noget med...
1: Nej. Der tager jeg til truckershow op i Skåne og ser min kammerats lastbil derop sammen med alle de andre op fra Sverige og Norge og Finland af.
0: Fod.
2: Så er alligevel langt at tage for at se sin kammerats lastbil.
1: Ja, så også for at se noget af det andet, der er deroppe.
2: Okay, okay.
0: Ja. Nå, det giver mening. Ja. Nå, Christian, vi vil lige tykke lidt på, om vi tror, i dag er din fødselsdag, så bliver I hængende.
1: Ja, bliver hængende.

0: og Wide Awake. Christian?
1: Ja?
0: Dagens fødselar, altså en ud af 16.430. Hvis du øvrigt i dag på din fødselsdag, den deler du bare overhovedet ikke med nogen A-kendisser?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Der er ikke nogen. Altså, så du kan jo princippet nu her, når du er i radioen, hvad er det mest kendte menneske, der har fødselsdag i Danmark i dag? Hvad? Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
2: Ja,
0: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
1: Ja.
0: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
1: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth, for helvede, altså. Du skal da ikke, når du møder klokken nissehue i natten til onsdag, og så er stadig arbejde nu her? På en fødselsdag.
2: Så kunne man lige have smidt en træstam i hans rummet, så du havde lidt at hygge med, ikke?
0: En hindbærsen i det her.
2: Et eller andet.
0: Ej.
2: Og den går sgu ikke. Men vi skal lige have styr på de stjernetegn også.
1: Jamen, det er jomfru.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja,
2: det burde du faktisk også meget hurtigt nu her. Det er jo fair nok.
0: Er du i øvrigt en type, der altid er orden i sagerne? Altid meget velforberedt og logisk sans og orden, sans og sådan noget?
1: Ok, ja.
0: Og går du meget op i god hygiejne?
1: Det kan man godt sige en lille smule, jeg gør.
0: Ja, jamen, det er meget karakteristisk for jomfruen. Ja, det er sådan, vi kender dem. Den er god nok. Ja, ja. Ja. Nå, Christian, vi skal jo lige finde ud af, om det så også er i dag, der er din fødselsdag.
2: Har du fået nogle hilsner? Altså, på telefon siger du, hvad med sådan noget som Facebook, eller...
0: Nogen, der har skrevet...
1: Jamen, sjovt nok, efter jeg er kommet herind, så vil jeg sige, at min messengerbakke og min sms-bakke, den er ved at være godt fyldt nu.
0: Nå, ja, folk skulle lige have det i radioen. Ja, det er jo meget godt, altså, hvis det har været sådan lidt ensom fødselsdag, og så lige at tage stemple ind, ikke?
1: Jo.
0: Og så sige hov.
2: De sidder der, dine venner og kollegaer, og lytter med?
1: Ja, det tror jeg.
2: Kan vi vide, at de bare æder den rot ligesom os, eller...
1: Eller, nej, eller, jeg tror jeg ikke, fordi der er nogen, der har været inde og tjekke, om jeg har fødselsdag, eller om jeg ikke har fødselsdag. Det ved man jo ikke helt endnu, jo.
2: Nå, okay.
0: Mm. Hvordan, altså dine venner, hvordan kan de gå ind og tjekke det?
1: Jamen, inde på Facebook, og så er der nogen, der kender mig sådan rimelig godt. De ved godt, hvornår jeg har fødselsdag, og jeg har også en knæk, der har fødselsdag i morgen, så det er sådan, jeg har før ham, så...
0: Altså, tror du, dine venner er så skeptiske, at hvis de hører i radioen, du har fødselsdag, så går de ind og tjekker det, inden de skriver tillykke, hvis de havde glemt det? Tror du ikke bare, de skriver tillykke?
1: Nej, de går ind og tjekker det, før de skriver til mig.
0: Ja, okay. Ej, du er omgivet af dårlige folk.
2: Åh, ja.
0: Nå, hvad siger vi, Holm?
2: Jeg ved, jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag af din fødselsdag, men et eller andet sted... Håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
1: Mm-hmm.
0: Har du det?
1: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen.
2: Ej, det var... Ja, du fik os sgu, Christian. Hvad så med knægten? Han fødselsdag i morgen?
1: Han har fødselsdag i morgen.
2: Nå, okay.
0: Ja. Og når du så har fødselsdag, bliver den så kedelig, som den, du har beskrevet?
1: Nej, det gør den nok ikke. Jeg har ferien, og da jeg holder min fødselsdag, så der er jeg ude hos en anden kammerat, der tager lidt rundt sammen med ham, og sådan lidt at være der. Folk plejer at være gode og skrive til mig og ringe til mig.
0: Nu er det i hvert fald lige blevet mindet om, at det er om 13 dage. Og det er tids nok til, at vi kan nå at sende dig en fødselsdagsgave, som du ikke må åbne før. Præcis, på din fødselsdag, og vi siger ikke, hvad det er. Vi skal bare lige høre dig. Er du sådan allergisk over for fisk og skalddyr?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Perfekt. Det var alt, hvad vi skulle vide.
2: Ja.
0: Christian, tak for kampen.
1: Og i lige måde.
0: En Infernal med 10 miles.

0: Inferno og 10 Miles. Jeg har lidt som om, Holm, at vi er sådan et par dyrt indkøbte fodboldspillere, der ikke kan sætte to afleveringer sammen.
1: Ja.
0: For en kort bemærkning.
1: Jo, jo. Men
0: altså, vi troede jo ikke rigtigt på ham, men trods af vores mavefornemmelse og svarede noget andet, fordi vi for gode hjertet. Det stopper her.
1: Det stopper her, men det var sgu også dejligt at høre. Christian blev glad.
0: Ja, ja, vi kan da godt, rumme andre end sejre.
1: Vi er jo nogle gode tabere.
0: Det er sådan en lille skudårsting, vi har i os.
1: Ja, så frygtelige vinder, og vi er også nogle gode tabere.
0: Lad den lige smut den her gang. 2-2 står den så fint.
1: Det laver vi med det en uge.
0: Ja, ja, det er det, vi gør. Det er det, vi gør, ja.
1: Løftesang kunne jeg godt bruge.
0: Det skal du da få. Det skal du da få. En skål for alt også med glas halvt fyldt, alt jer med glas halvt tomt.
1: Man skal danse, trumme og synge, hvis man virkelig skal have noget ud af den her løftesang.
0: Det har været lidt en vanskelig udvælgelse i dag, synes jeg. Fordi det er sådan, at mit arbejdsuge, og udover det jo er en stor fødselsdagsdag, så får man også sådan bare jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, sådan en mellemfølelse. Så vi skal have noget, der ikke taber nogen i processen. Og der er det her meget godt valg. Kygo og Whitney Houston med Higher Love.

0: og Whitney Houston med Higher Love. Vi skal jo slutte et godt sted, hånd.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er lidt at vælge imellem i dag. Jeg tænkte faktisk på ja, nu er Christian jo ikke lige fødselsdag, men det er der jo pænt mange andre, der har.
1: Ja.
0: Skulle vi ikke, i anledning af deres fødselsdag, lige sende salut afsted?
1: Tillykke til jer.
0: Tillykke for delen. Alle jer garanteret ærlige, ordentlige, bundhederlige fødselarer, som bare skal fejres, og som ikke har det i jer at bruge sådan en dag for at tage røven for andre.
1: Ja, ja. Tillykke til jer. Igen, norsk. Ja. Fordi vi er med Norge.
0: Ja, det er vi. Ja. Nej, så sad vi også og kiggede lidt på, at diesel- og benzinpriserne, de eksploderer. Det har de jo fleste fundet ud af, hvis man er ude og tanke.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke utænkeligt, vi kommer op over 18 kroner for diesel i denne uge. Det er den, der er steget mest. Og der tænkte vi, kan vi vende det til noget godt? En fin salut at gå ud på. For ja, der måske så sparer man det lidt godt for klimaet osv. Mm. Jeg kom bare i tanke om noget andet. Fordi jeg havde lidt, jeg kan huske, at det har været højere op.
1: Ja.
0: Så det kan man jo altid varme sig ved. Det har været dyrere, fordi den har været helt op på et sted mellem sådan noget 1839 og 1912 for en liter diesel. Og jeg kan huske, at jeg så kørte forbi på et tidspunkt, hvor diesel kostede 18,59 kr. Literen.
1: Ja.
0: Vil du være så god?
1: Nej.
0: Så gik jeg sgu ind og fylde en lille bit dunk af det, for jeg tænkte, det bliver mahoni med tiden. Jeg vil eje en dunk
1: liter
0: af det dyreste diesel, jeg har.
1: Ja, det synes jeg...
0: Den har jeg stående. Men så er jeg ude. Altså, hvis det bliver dyre, så bliver jeg nødt til at hælde det ud.
1: Og ja, og så kører du noget,
0: der dyre. Til nogen, der kan bruge det, så kører noget, der er dyre.
1: Men jeg kører en exo-diesel.
0: Er det dyreste det diesel, der nogensinde er solgt i Danmark?
1: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke, om det er noget for alt. Men ellers...
1: Ja, jeg vil bare lige sige, i forhold til det sidste ord, vi kører med her nu, ikke? Der, det er jo meget tydeligt, at vi er middelalderne mænd, fordi først snakker vi dieselpris, og nu skal vi så tale værd.
0: Ja,
1: det er jo det, man taler om i vores alder.
0: Men det er jo et godt sted inden, fordi nu er vi jo kommet til efteråret, og så er de fleste sådan, sommeren er slut. Men der må vi lige minde om, at efteråret er faktisk varmere end foråret.
1: Mm-hmm.
0: Middeltemperaturen fra september, oktober og november er 9,5 grader, hvor foråret, der er den altså 7,3 grader. Så alle dem, der sidder skutter sig og halsterklæder allerede, og i øvrigt så langt i vejret til en række, det bliver 17-21 grader. Efteråret er varmere end foråret.
1: Ja.
0: Det synes jeg er et meget fint sted at slutte. Du lytter til Poul.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
1: Det overrasker mig ikke, men det er jo lidt chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
1: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande, som I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager i stedet Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København. Og ifølge politiet, så skulle mændene systematisk have videre solgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet. Og alle tre, de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med Medina, det er nummeret Har du glemt? Tæl skridt for hjertet. Det er navnet på den kampagne, som Dansk Firmaidræt og Hjerteforeningen er gået sammen om, og som begyndte tidligere på ugen og varer de næste 2 uger. Den her kampagne, den sætter fokus på den daglige bevægelse og åbner for at dyrke sammenholdet og få lidt sjov konkurrence ind i arbejdsdagen. En arbejdsplads kan lave et hold, og så for hver 10.000 skridt, en deltager på holdet går, ja, så optjener vedkommende et lod til holdet. Og sådan kan man så gå derud og konkurrere lidt med hinanden og med andre arbejdspladser. Men altså, hvordan når man op på 10.000 skridt, mens man også skal passe sit arbejde og måske overholde nogle stramme deadlines? Det er dagens mission at finde ud af det, og den mission er du på, Josef Prisajup.
3: Hvor jeg lige nu har plantet min størrelse 42 på Hotel Nyborg Strand, som er en af de 39 arbejdspladser på Fyn, der har taget del i den her kampagne og tjekker skridtælleren lidt oftere end normalt. Og hvis jeg selv lige fisker min skridtæller fra telefonen frem her, så kan jeg se, at jeg indtil videre har gået 2.268 skridt. Det er eddermame ikke imponerende, men vi må se, hvad skridtælleren viser om 3 kvarters tid.
2: Okay, det glæder vi os til at høre, Josef, også om vi skal op og kigge på en personlig rekord der. Mere skridttælling lige efter hugorm.

0: Nye ørehænger derfra, Hågorm, Forfra, Sårbar. Tæller du skridt? Så fortæl mig lige, hvad står der på din skridttæller senest? Er måske sådan for i dag og for i går. Hvad er det for nogle tal, du har på din skridttæller der? Og er de højere eller er de lavere, end de plejer at være? Fortæl mig lige, hvad står der på din skridttæller? Og så send mig en sms om det. Send den til 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum. Og fortæl mig, hvad står der på din skridttæller? Og det er jo en god idé at få gået nogle skridt hver dag. Og det er blandt andet med til at styrke dit hjerte. Og derfor så har Dansk Firmaidræt gået sammen med Hjerteforeningen og lanceret kampagnen Tæl skridt for hjertet, som arbejdspladserne rundt om i landet kan melde sig til. Så skal man konkurrere med andre og se, om man kan gå 10.000 skridt om dagen. Og hvis man rammer det her gyldne tal, så optjener man altså nogle point. Men Josef Prisajup, hvor var det, du sagde, du landede henne? Nyborg Strand. Hvordan når de op på 10.000 skridt, mens de er på arbejde der?
1: Jamen, det gør det jo ved blandt andet at bevæge sig. Jeg er allerede i fuld gang med at få banket nogle skridt ind på kontoen her fra Hotel Nyborg Strand, som også tager del i kampagnen i forbindelse med, at de har smidt en hel masse små skilte op på forskellige steder her på hotellet, for at gøre opmærksom på, at man kan tage nogle andre veje for at få lidt flere skridt på kontoen. Mark Jensen, du er lokalemand. Lokalmester her på Hotel Nyborg Strand. Og du er jo en af dem, der kigger lidt oftere på skridttælleren, end hvad du normalt plejer at gøre. Kan du ikke lige... Altså, hvad står skridttælleren på nu?
2: Min skridttæller, den er på 13.500 lige nu.
1: Og på den måde fik du også udraderet mig fuldstændig i radioen, efter at jeg lige fik sagt, at jeg er på 2.600 skridt for dag. Altså, hvad gør du ekstra i den her periode for at komme op på de der 10.000 skridt?
2: Vi går lidt ekstra, og vi undgår at tage elevator, og så tager vi måske nogle omveje i stedet for at tage vores smutveje, for at kan opholde vores skridt.
1: Og lige nu, der er vi på lidt af en omvej for at få fat på en kop kaffe. Altså, hvor er det, vi er på vej hen?
2: Vi er på vej op i vores kantine, hvor vi skal se, om der er en kop kaffe til os.
1: Og vi skal ikke lige tage den elevator, der er på højre hånd.
2: Vi tager trapperne.
1: Der står også trapper. Trappen har ledige pladser. Ja, det må man da sige, der er tomt.
2: Her starter den naturskønne rute til kantinen.
1: Jamen, så må vi jo trampe op af her. Er det vigtigt for dig at få bevæget dig, mens du på arbejde, eller?
2: Ja, det er det. Det er jo gratis motion. Og så gør det, at vi holder den sunde linje.
1: Så initiativet har været i gang i et par dage nu. Kan du mærke, at du ligesom er begyndt at tage de nye rutiner til dig, eller kommer du også til at falde tilbage i nogle af de gode gamle vaner?
2: Nej, vi er jo lidt konkurrencemennesker herude, jo, så hvis vi kan slå nogle af de andre, så gør vi det jo, også selvom vi ikke er på en kampagne.
1: Og så fortsætter jeg. Nu er vi sådan ved at være vej sådan op til, hvor er den kaffemaskine? Det kunne vi da godt bruge nu. Den der bliver helt stakånden der. Det er til højre. Og så har vi da også gået nogle skridt. Jamen, det er i hvert fald en af måderne, man kunne sikre sig nogle skridt på.
0: Okay, sådan nogle skridt op
2: her.
0: Af,
2: ja,
0: sådan nogle skridt op ad trappe der. De burde vel ikke tælle dobbelt, burde det ikke det, Josef?
1: Jeg håber da, så når I går op ad de her trapper her, tæller det dobbelt, eller? Det spørger verden om. Det må det gøre. Jeg tror, det er nemmere ned. Men nu skal vi lige have en kop kaffe.
0: Hvad siger du, vores ven, lokalmesteren der? Hvad var det? 13.000 skridt, han allerede var oppe på, eller
1: hvad? Ja, hvad var det, Mark? Hvor mange skridt var du oppe på nu? 13.000?
2: 13.500
1: skal du godt nok tage.
0: Det er altså meget godt klokken kvart over tre om eftermiddagen at være nået til det. Hvad står der på din skridttæller? Fortæl mig lige om det på en sms. Send sms'en til 1212 og start beskeden med Fyn Mellemrum og fortæl mig, hvad står der på din skridttæller? Det kan du gøre, mens du lytter til Savage Garden og I Want You.

0: Goddag, jeg er mødt ind her kl. 13, og jeg har derfor kun haft mit ur på siden kl. 12 til at tælle skridt, og jeg er allerede på 3.177 skridt, skriver Patrick Bortesø til os. Tak for den besked, Patrick. Og så er der en anden lytter her, der skriver, jeg stod på 8.500 i går og 9.600 i dag. Det er Jens fra Odense, der skriver sådan, jeg kører købmandsvarer ud til kunder, skriver han. Og så er der en lytter her, der skriver 15.323 skridt i dag, og jeg har endda også sovet til middag. Jeg har været på arbejde fra klokken 5 til klokken 12:30. Ja, jeg går meget på mit job. Ja, det skal jeg da lige love for. Mere end 15.000 skridt der, Josef. Og du får også gået nogle skridt i anledning af kampagnen her fra Hjerteforeningen.
1: Og nu er jeg lige kommet ned af de trapper, og jeg lyver seriøst ikke, når jeg siger, at min pande den er begyndt at skinne mere, end den gjorde for ja, bare 10 minutters tid siden. Til gengæld, så bliver jeg fuldstændig forpustet af at kigge på sådan det her laminerede stykke papir, der er for enden af trappen, når man kommer ned fra kantinen igen, hvor vi lige var op med ham, lokalmesteren Mark Jensen, for at tanke en kop kaffe. Cecilie Favsgaard, marketingkoordinator her på Nyborg, Hotel Nyborg Strand. Hvad pokker er det, vi kigger på?
2: Jamen, du ser simpelthen top 3 af, hvordan det er gået indtil videre. Og lige nu, der ser vi en anden lokale medarbejder, der hedder Claus, som simpelthen har gået 71.673 skridt lige siden i mandags. Så det er altså 35.836 skridt om dagen. Og lige under på andenpladsen, der er det altså Johnny, som har gået, som er vores lokale eller kældermester, og han har altså gået 70.678 skridt. Det er 35.339 skridt om dagen.
1: Altså, det er jo voldsomt, men altså, de laver vel også et eller andet stykke arbejde, som gør, at de kommer op på det her, for det er vel ikke, og nu er det jo ikke, selvfølgelig ikke for at fornærme nogen, men det er vel ikke marketingkoordinatoren, der er bag skrivebordet, der når op på den her form for skridt?
2: Overhovedet ikke. Altså, de lokale medarbejdere, de går ud i alle vores lokaler. Altså, når man går fra den ene ende af hotellet til den anden ende af hotellet, så hvis man gør det 50 gange, så er man altså gået et halvmaraton. Så altså, det gør jeg ikke.
1: Og vi skal jo også i gang i nogle skridt. Jeg ved, du selv er en del af... Nå, vi skal ned ad trapperne igen.
2: Ja, vi skal ned ad trapperne.
1: Vi tager ikke snydevej her. Det er godt, du lige holder mig i ørerne der, og Cecilien, jeg lige slipper dig. Du tager selv del i den her, det her initiativ her. Hvor meget er du selv op på lige nu? Og hvad gør du for at komme op på de her antal skridt, som du skal nå, de 10.000?
2: Altså, du har fanget mig på en meget stille dag bag skærmen, så jeg er oppe på 4.700 skridt. Men jeg skal da ud og gå mig en tur, når jeg kommer hjem. Det er der ingen tvivl om. Og så har jeg heller ikke taget elevatoren på noget tidspunkt siden i mandags.
1: Så afholder vi også fra det her til eftermiddag. Tak for lige at give et kort indblik i, hvordan du får det til at lykkes.
2: Det er fint.
0: Og imens så fik jeg en sms fra Ulrik, der skriver, på min skridttæller, der står der, slap af, hvad du ikke når i dag, når du næste uge. Med venlig hilsen, Ulrik. Ah, det lyder som en god skridttæller, sådan en kunne jeg også godt tænke mig, Ulrik.
3: P4 på mission.

0: P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: som med Soft Cell med Tainted Love, og nu klokken 15.30. Vi skal have fynske nyheder med Mette Marie Rasmussen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, så vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Sådan advarer forskere. For stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet. Blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, det siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
2: Og en af dem, som allerede mærker konsekvenserne i dag, det er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo, der lige har været på et dyk i Lillebælt.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
2: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofsudledning skal stemmes igennem eller ej. Der er igen mulighed for at få en tur med flextrafik, efter at alle almindelige ture har været aflyst fra i morges. Fra klokken 1 er der igen normal drift, det oplyser Mikkel Henriksen, der er kommunikationskonsulent i Fynbus. Flextrafik er en del af den kollektive transport og fungerer som et alternativ på strækninger, hvor der ikke kører busser, tog eller anden offentlig transport. Vognmændene har stillet færre biler til rådighed i dag, og vi har arbejdet for at skaffe de biler, der manglede, sådan forklarer Mikkel Henriksen, der er fra Fynbus. Aflysningerne galt kun de almindelige ture. Handicapkørsel, patientture og kommunalkørsel kørte som planlagt. Mikkel Henriksen vil ikke komme tættere på grunden til kapacitetsproblemerne eller hvilke selskaber det handlede om. Det er Fynbus, der koordinerer flextrafikken og udbyder flexkørsel til private vognmænd. Sommerens transfervindue lakker mod enden, og her på falderæbet har OB lejet den 21-årige tysker midterforsvarer Julian Andreas Pauli. Tyskeren kommer fra FC Köln på en lejeaftale for resten af sæsonen, og OB har en købsoption. Sidste sæson var Pauli udlejet til Dresden i 2. Bundesliga, hvor han fik fuld spilletid. Den 190 meter høje forsvar kommer også med erfaring fra det tyske ungdomslandshold, hvor han er noteret for 6 U20-landskampe. Julian Pauli får trøje nummer 4 i OB, og tidligere på dagen solgte OB den rutinerede midterspiller Jakob Bunde til Superliga-rivalerne fra AC Horsens. Og så er der altså en rimelig våd vejrudsigt. Det er skyet med byer, der kan være kraftige og indeholde både torden og hagl. Temperatur

0: fed attitude der fra Rosa. Fuck, om de kan lide os. Vi taler skridt her til eftermiddag, og du må også gerne være med. Det gør vi for hjertet, fordi tæl skridt for hjertet. Det er navnet på en kampagne, som Hjerteforening og Dansk Firmaidræt er gået sammen om. Og så er der så alle mulige arbejdspladser rundt om i det ganske land, og også her i det fynske, som konkurrerer om, hvem der tæller flest skridt. Hver gang man går 10.000 skridt, så tjener man lige et point til sit hold, et point til arbejdspladsen. Og du må også gerne fortælle mig, hvor mange skridt du har gået i dag, og lige sende det ind til mig på en sms 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum, og så fortæl mig lidt om, hvor mange skridt du har gået, og hvorfor du har gået så meget, eller så lidt. Josef, din mission er på Hotel Nyborg Strand at finde ud af, hvordan pokker man når 10.000 skridt på sådan en arbejdsdag.
1: Ja, og min mission er jo ikke at få sved på panden, selvom at jeg, det havler ned af mig. Og vi spiller jo ikke, eller vi spiller jo ikke tiden her på Hotel Nyborg Strand, hvor jeg håber, at skridtælleren den er gået stik nord, siden jeg trådte ind ad døren her på hotellet. Og nu er jeg rykket op til økonomi, op til Susanne og Daniela fra økonomi, hvor Daniela, du står med et stykke A4-ark, Susanne Møller og Daniela Bellacci. Du står med et stykke A4-papir, du har haft inde på dit kontor siden i mandags. Hvad er der på det her stykke papir?
2: Der er nogle forskellige øvelser, som vi kan lave. Der er noget squat og noget lunges og andre forskellige øvelser, for det hele, det tæller jo skridt.
1: Jamen, så,
2: også motion.
1: Og vi skal i gang i min skridttæller, så du har jo udvalgt nogle øvelser til os. Hvad skal vi i gang med?
2: Vi tager 5 lunges på hver ben, og så tager vi 10 squat bagefter.
1: Og du lyder meget hård og stram, så.
2: Sæt i gang.
1: Så går vi i gang her. Så imens jeg laver de her lunges her, Susanne Møller, så kan jeg lige spørge dig ind til, bliver du ikke lidt distraheret fra dit arbejde, når du er, at du også lige skal have fokus på, at du skal nå dine 10.000 skridt, og for eksempel lave det her lunges?
3: Nej, altså, jeg synes jo, det er en god anledning til at more sig lidt med hinanden og grine lidt, og ja, så er det en god afveksling jo. Ja, og nu skal vi lave squat.
1: Og nu squat, ja. Det kører hårdt på her, Daniela. Og jeg er jo, det er jo en mand, der ikke er i sin topform endnu, det skal jeg nok komme. Er det vigtigt, Daniela, for dig, at du også får bevæget dig, mens du går på arbejde?
2: Det er meget vigtigt. Meget vigtigt.
1: Hvorfor det?
2: Fordi det er sundt.
1: Ja. Og altså, Susanne, nu er vi var det 10 squat, det der? Jeg kan godt mærke det i lårbassen her. Hvad er det, der tiltaler dig ved og ligesom at være i bevægelse frem for bare sådan en helt almindelig stationær og snakke ned på sofaen, hvor at vi kan have det lidt rart i stedet for alt det her sved på panden?
3: Jamen, det handler jo på en grund om sundhed.
1: Ja.
3: Ja, om ikke at blive stiv på sin gamle dag. Ja, og så... Så det er jo det der med, at nu er det stillesiddende arbejde heroppe i økonomi, så derfor er det jo også vigtigt, at man bruger sin fritid lidt på at få rørt sig, som man holder i lang tid.
1: Og jeg ved, at vi skal have en stor finale lige om lidt. Er I klar på det, eller?
2: Ja.
1: Er du klar på det?
2: Ja, så klar.
1: Du er så klar. Det står mig med armene rundt om med livet der. Ja, vi skal have en spurt lige om lidt, og hvad det er for noget, det taler vi videre om efter et stykke musik.
0: Du skal lige have været inden dag, Josef. Sørg lige for at tage et par, dybe vejrtrækninger der. Altså masser af skridt der på Hotel Nyborg Strand, alt sammen i Hjerteforeningen, så Dansk Firmaidræts tjeneste. Hvad med dig? Tæller du også skridt? Hvor mange skridt står der på din skridttæller i dag? Hvor mange nåede du i går? Fortæl mig om det på en sms. Send sms'en til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum.
4: P4 og Mission.

0: Det er en rigtig god idé at få gået nogle skridt hver dag. Det ved vi godt. Det er med til at blandt andet styrke dit hjerte, og derfor så har Hjerteforeningen og Dansk Firmaidræt altså lanceret den her kampagne Tæl skridt for hjertet, som arbejdspladserne rundt om i landet deltager i. 10.000 skridt, så har man tjent point til sit hold, Josef Friis og Jupp. Og jeg kan jo næsten høre på dit arbejde her den sidste lille times tid, at du kommer da til at ramme de 10.000 skridt, inden du kommer hjem i dag. Gør du ikke det?
1: Jeg gør i hvert fald en ihærdig indsats, så vi laver jo en slags finale nu, hvor jeg har samlet en brod for flok af mennesker her på hotellet, af både restaurantchef og folk fra økonomi og marketingafdeling, og vi skal have en spurt. Og det er ikke en spurt i sin klassiske forstand, hvor man løber fra den ene ende til den anden. Nej, det er en stående spurt, hvor vi simpelthen tramper alt det, vi overhovedet kan i stationær position. Det tæller, giver også nogle skridt. Daniela, du er så klar, og kan du ikke lige tælle ned, og så giver vi den gas herfra?
2: 3, 2, 1, kør!
1: Det ryster lidt, det her. Ja, Lars, du danser noget cha-cha-cha derovre, kan jeg se. Du er i gang. Og der er gået 15 sekunder, halvdelen nu, og vi bliver ved. Hold nu op. Og restaurantchefen drejer en runde om sig selv. Hun er fuldstændig klar på det her event, det syrer til mine ben. Marketingkoordinatoren har blikket stift på... nu går jeg i krampe i skinneben. Det er ikke normalt, det her, tror jeg. Og vi er færdige. Det var de 30.000, eller 30 sekunder, jeg håber også, det gav 30.000 skridt. Michael Andersen, hvor mange skridt er du oppe på i dag?
3: 10.257.
1: Det var alligevel også en slat. Kan du huske, hvad det var på, før at vi havde den her spurt her?
3: Ja, lige to, så skal jeg fortælle dig det. Altså, vi har jo kun løbet 200 skridt.
1: Det her, du må have givet det dobbelt. Taget min puls i betragtning. Er det vigtigt at lave noget med så høj puls for jer?
4: Ja. Mere puls, jo bedre.
1: Jeg kan da overhovedet koncentrere mig om noget smeltet arbejde lige nu. Jeg venter bare på, at tiden er gået. Jeg vil få lægge mig over i sofaen over.
4: Ja, vi er tydeligvis bedre form end dig.
1: Det ligger heller ikke super. Det er I alle sammen her. Der er ikke nogen, der når mig til sokkerholderne. Eller er vi to i samme...
3: Ja, både vi er der. I samme kaliber.
1: Vi er i samme... Vi er nogle store voksne mænd. Ja. Nå, men i hvert fald, så har vi i hvert fald barberet nogle, eller fået nogle skridt på, og så må jeg også se på min telefon, hvad den siger om et stykke musik.
0: Okay, Josef, så lad os tage to stykker musik og en spot, og så ser vi, hvor mange skridt du kan nå på de... godt 5,5 minut, der kommer til at vare. Er det en aftale?
1: Det er en aftale, og så glæder jeg mig til at høre, hvad du har gået i dag.
0: Var det mig, du spurgte om det?
1: Det var dig, jeg spurgte om det.
0: Jeg tror lige, jeg skal en tur ned til kaffemaskinen og tilbage igen, så det tænder lidt op.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på

0: med hovedet der med Natasha. Og så har vi lige fået en sms her fra Randi fra Ullerslev. Hun får gået nogle skridt. Jeg har gået godt 12.000 skridt i dag. De sidste to dage har jeg ligget lige omkring de 20.000 skridt. Jeg går til og fra job, og så går jeg en del på jobbet, og jeg har været aktiv efter job de sidste to dage. Så det er altså blevet til noget med Ven Nielsen og Randi fra Ullerslev. Jeg skal lige love for, altså 20.000 skridt der, det synes jeg mest, det er sådan noget, man når på en planlagt dag, hvor man virkelig er ude og gå en rigtig, rigtig lang tur. Men det er altså lykkedes fra Randi fra Ullerslev, bare lige her tirsdag og onsdag. Godt gået, Randi. Hvad med dig, Josef? Er der grund til at have hovedet oppe efter at have talt skridt den sidste times tid?
1: Altså, jeg kan da godt mærke, at jeg har været lidt mere aktiv på arbejde i dag, end hvad jeg normalt er. Panden, den er godt nok fugtig på grænsen til, at det begynder at dryppe lidt for oven de krøller, jeg nu render rundt med og er blevet bemidlet med. Men hvad gør man jo ikke for, at den der skridttæller, den kun peger i retning mod nord? Det har jeg i hvert fald gjort mit for, at det skulle kunne lade sig give sig i dag.
0: Alt sammen jo, fordi vi tæller skridt for hjertet, som er navnet på den kampagne, som Dansk Firmaidræt og Hjerteforeningen er gået sammen om. Hvor man altså så ude på arbejdspladserne kan lave hold, og for hver 10.000 skridt en deltager går, ja, så optjener man altså point til sit hold. Er du nået op på at have taget de der 10.000 skridt, så du kan give nogle point til holdet, Josef?
1: Jeg er bestemt ikke nået op på 10.000 skridt, men altså jeg vil så sige, at jeg havde ikke lige forudsætningerne for at komme op på det i dag. Til gengæld, så er jeg dobbelt op på, hvad jeg egentlig startede med for 3 kvarters tid siden. Der var jeg oppe på 2.347 skridt. Og på 3 kvarter, der er jeg kommet op på 4.930 skridt. Okay. Så det kan lade sig gøre. Giv mig en time mere, så skal jeg nok ramme stjernerne.
0: Ja, det tror jeg, der er nogle år inden dagen om.
1: Ja, det skal nok passe. Jeg har også nogle unger derhjemme, der godt kan lide at lægge arm med mig derhjemme. Men nu skal det ikke kun handle om mig, Jesper Borup.
0: Jo, det synes jeg
1: fordi
0: egentlig.
1: Fordi vi alle sammen går jo sådan set kun og venter på, at du fisker din telefon op fra lommen. Det tæller jo også. Det giver også et skridt jo.
0: Og så kan du lige, du ved jo godt, jeg har dårligt knæ i de her dage. Ja, jeg sidder jo lidt mere ned, end jeg plejer.
1: Som jeg sagde til Jesper Lind i sidste uge, så er vejen til helvede brolagt med dårlige undskyldninger. Så hvad
0: nej, den er faktisk sundere? Brolagt med gode intentioner, Josef. men der kan man jo sige, så er vi gang i begge dele på en gang her.
1: Ja, du må sige.
0: Så vi er virkelig ude i vejen til helvede. Ej, den ligger på 3.612 i dag.
1: Okay.
0: Man skal holde sig lidt i gang jo, selv også selvom man har dårlig knæ, siger fysioterapeuterne. Så det prøver jeg alligevel, men jeg tror ikke lige, det bliver de her dage. Jeg når de 10.000, så skulle du have fanget mig på en anden god dag.
1: Så siger jeg ikke. Så er det jo kun i vores lille sluttekreds, at jeg sagde, at hvis den der ligger på over 1.000, så graver jeg mig ned. Men jeg må med ord. Det var 3, han havde den over 3.000 skridt.
0: Det må du gøre, Josef. Okay, skynd dig hjem, men nu ikke for meget, fordi du skal jo også lige af med al den sved. Det er godt gået.
1: Jeg tager et langt vej.

0: Rosie og Bruno Mars med Aparté. Mads Nørgaard, hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen, kører du på E20 forbi Odense, så skal du være opmærksom på trængsler i begge retninger. Kører du mod Jylland, bliver du tæt frem mod Mosevejskryds Odense, og det løsner igen omkring 52 Odense Sydvest. Kører du i stedet imod Sjælland, så bliver du tæt, når du kører frem mod 52 Odense Sydvest, og løsner igen omkring 51 Odense Syd. Inde i Odense by, der skal du også være forberedt på tæt trafik ved flere af de sædvanlige knudepunkter, og så en generel opfordring til at være opmærksom på de store vandmængder, som kan ses på vejene flere steder i det fynske. Det kan give risiko for akvaplaning, så vær opmærksom og kør efter forholdene.
0: Tak for det, Mads. Og så gør EU klar til at øge presset på Rusland, efter at Tyskland i går meddeler, at det har beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved en lufthavn i Leipzig. Der er mere om sagen i radioavisen kl. 16, hvor Anne Mette Philipsen sidder klar i studiet.

0: Albert Heath her, featuring Darlin med Lille Hus i Jylland, klokken 16.
1: EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
2: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
1: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
3: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
1: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
4: Jamen det, der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig lufthavnen i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland, så har man konstateret, at det er Rusland. Og det, den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådsmødet her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
1: Og hvordan kan de agere?
4: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre, Daniel Sindhøj, genkender.
5: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
1: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
5: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være i nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
1: Der kan være flere grunde til, at en henvisning bliver afvist. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, have regionerne til at gøre noget for de mange patienter, der bliver afvist.
6: Altså, det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
1: Danske Regioner, der har ansvaret for sygehusene, skriver til os, at vi er nødt til at finde ud af at samarbejde om patientforløbene, og det skal vi tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Andreas Oddbjerg og Føler mig selv 100. Mads Nørgaard, vi har et uheld på motorvejen, du lige skal orientere om.
1: P4 Trafik med melding om uheld på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Uheldet er sket mellem 56 Ejby og 55 Aarup i det højre spor, som er spærret, imens vejhjælp arbejder på stedet. Det giver lige nu voksende kø på strækningen, og du møder køen ved 56 Ejby.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, vi har lige rundet klokken 16, og det betyder altså, at vi skal prøve at se, om vi kan blive samlet til et køråd her i programmet. Fordi sådan onsdag eftermiddag på vej hjem gennem en tung fyraftenstrafik, der snegler sig afsted, og så mange steder måske oven i købet i regnvejr, og hvor det byder på det ene røde lyskryds efter det andet på vej ind gennem byerne. Ja, der er kamp om pladserne, og det gælder om at væbne sig med tålmodighed. Men som vi siger, så er vi jo med dig hele vejen her på P4 eftermiddag, og her er altså vores lille midtugave til dig og alle de andre trafikanter. Et rigtigt scroll-along-nummer, som du kan synge med på din vej gennem midtugetrafikken. I skal bare lige have fundet telefonerne frem derude og være med til at stemme, så kommer jeg med 3 septembersange til dig, som vi skal have en afstemning om lige om lidt.
2: Det her er P4 med dig.

0: Sådan onsdag eftermiddag, den kan altså godt være tung med eftermiddagstrafikken, hjemtrafikken, og så er måske endda i dag oven i købet i en ordentlig omgang regnvejr. Det fik vi i hvert fald herude fra mine vinduer for kort tid siden. Hold da fast, der faldt meget vand på meget kort tid der. Men vi er jo med dig hele vejen her på P4 eftermiddag. Og nu har jeg en lille gave til dig og alle de andre trafikanter. Et rigtigt scroll-along-nummer, som du kan sidde og synge med på din vej gennem den tunge midtugetrafik og lige lidt op. Jeg skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvad for et nummer det skal være. Husk, at det er ikke dig, der kører, der må stemme, men passagererne, der har stemmeretten. Det er passagererne og alle os andre, der udgør kørådet. Så find bare telefonen frem, fordi nu skal der altså stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag.
1: Så er der kørådet.
0: Ja, kørådet er ramt af septemberfeber, så her kommer på det tema tre bud, du kan vælge imellem.

Ja, vi har lige taget hul på den første efterårsmåned, og melankolien, den driver ned af væggene her. Der var det lidt af en september-nyklassiker med J.P. Cooper, September Song. Et dejligt skrål med September-hit, synes jeg. SMS Fyn Mellemrum sang A til 12.12, hvis det er den, der skal vinde. Fyn Mellemrum sang A til 12.12, hvis du synes, J.P. Cooper skal vinde. Og jeg skal altså lige love for, at hvis der er noget, som musikhistorien kan tilbyde, så er det melankolske septembersangen at skråle med på. Hør bare sang B, som jeg hentede helt ned i 77.

Earth, Wind and Fire, og så bliver det altså ikke meget mere september end det. Og trænger du til at scrolle med på den, så sms Fyn Mellemrum sang B til 12.12. Den tredje og sidste sang i køerunden, ja, det er også det, der godt kunne gå hen og vise sig at blive en evig septemberklassiker.

0: Green Day med Wake Me Up When September Ends. Au, au, au. Det er, når september gør virkelig ondt, at man skal bruge den til at scrolle med på. Stem på sang C, hvis det skal være Green Day. Du afgiver din stemme her i kørerådet, altså ved at sende en sms til 1212. Start med at skrive Fyn, lav så et mellemrum, og så skriver du A, B eller C.
1: Så er der kørerådet.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All.
1: Så er der kørod.
0: Jeg stemmer på sang C. Det er seriøst den bedste septembersang, der nogensinde er lavet, skriver Patrick Holmø her, mens han altså sender sin stemme afsted på sang C i kørådet i dag, som er ramt af septemberfeber. Så lad os lige tage dem igen, så du også kan nå at gøre din indflydelse gældende. Her kommer på det tema septemberfeber de tre bud, du kan vælge imellem. En lille september-nyklassiker, synes jeg, her med J.P. Cooper, September Song. Et dejligt scroll med september-hit, synes jeg. SMS Fyn Mellemrum sang af til 12.12, hvis du synes, det er den, der skal vinde. Ja, det kan også være, at du er mere til den her syng med-klassiker med Earth, Wind and Fire. Det bliver jo ikke meget mere september end det. Trænger du til at scrolle med på den, så sms til Fyn Mellemrum sang B til 12.12. Og så er der altså den tredje og sidste sang i kørådet, den som Patrick Holmø kalder den bedste septembersang, der nogensinde er lavet. Og den kunne jo godt gå hen og vise sig at blive en rigtig september-evighedsklassiker. Med Wake Me Up When September Ends. Det er, når september gør virkelig ondt, at man skal bruge den til at scrolle med på. Stem på sang C, hvis du også synes, det skal være Green Day. Du afgiver din stemme her i kørådet ved at sende en sms til 1212. Start med Fyn. Lav et mellemrum, og så skriver du A, B eller C. Så går jeg i gang med at tælle stemmerne op, mens du lytter lidt til All Saints. Og så kører vi vinderen af dagens kørådet bagefter.

0: Pure Shoes, Pure Shores, hedder den selvfølgelig med All Saints, som vi fik her, mens vi venter på afgørelsen i Kørådet. Tusind tak for de mange stemmer, der er kommet ind. Jeg skal love for, at septembersangen, det er noget, der kan få jer ud af busken. Det er også et dejligt tema. Men først skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: P4 så fik en melding om køkørsel på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland i forbindelse med uheld. Du møder køen kort efter 57. Åby, og det skyldes et uheld længere fremme mellem 56 Ejby og 55 Aarup. Her er højrespor spærret, imens politi og redning arbejder på stedet, og du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid. I resten af det Fyn, så skal du også være forberedt på trængsler ved de sædvanlige knudepunkter, og så en generel opfordring til at være opmærksom på store vandmængder, der ligger på vejene flere steder i det fynske. Det kan give risiko for akvaplaning og glat føre, så vær opmærksom derude og køre efter forholdene.
0: Og her er den så den suveræne vinder, kan jeg godt sige, af dagens køgeråd. Wake me up when September ends med Green.

0: En suveræn vinder af dagens køråd, Green Day, Wake Me Up When September Ends. Håber, du fik scrollet godt med på den derude.
1: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
2: Damerne først.
3: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
2: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
1: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
4: Og penis er i bukserne.
3: Ja, men jeg er helt enig med dig.
2: I DR-lyd.
0: Så er det til Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen.
5: Nyheder fra DR Fyn.
6: Nogle fynske kommuner har sneget sig med op på top 10-listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det viser den årlige liste, som laves af Dansk Industri. På listens 25. plads ligger Assens Kommune, som dermed er den mest erhvervsvenlige på Fyn. Og langt længere nede på listen finder man Svendborg, der ind på en 75. plads. Og det er ærgerligt, siger socialdemokratisk borgmester Bo Hansen.
7: Det må i hvert fald ikke overens med de ambitioner, vi sådan har. Det er klart, at vi har nogle strukturelle udfordringer, det ved vi egentlig godt. Altså det handler om arbejdskraft og uddannelsesniveau osv. Men altså placeringen, den skal vi gøre noget ved, og det har vi også tænkt os at gøre.
6: Så kommunen søsætter forskellige initiativer.
7: Vi arbejder blandt andet på også at skabe nogle netværk, hvor vi kommer til at samle for eksempel HR-ansatte fra forskellige virksomheder. Prøv at se, er der noget, hvor vi kan facilitere en proces, hvor de også kan blive dygtigere. Så det ikke kun bliver at tage på besøg, men hvor man virkelig giver noget som kommune til de virksomheder. Det håber jeg kan være med til at flytte det.
6: Og i bunden må Kerteminde tage til takke med plads som nummer 77 som Fyns mindst erhvervsvenlige kommune. Listen fra Dansk Industri er baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder og så en række statistiske parametre. En større del af fremtidige flygtninge fra Ukraine skal placeres uden for hovedstadsområdet, og det betyder, at der vil komme flere ukrainere til fynske kommuner. Fremover skal 5 kommuner på den københavnske Vestegn nemlig ikke modtage fordrevne ukrainere, meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet i dag. Til gengæld skal flere ukrainere sendes til blandt andet jyske og fynske kommuner. Til ministeriets hjemmeside siger Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, at kommunerne har aktuelt omkring 50.000 ukrainere boende, og nogle af kommunerne er hårdt presset med at finde boliger. Samtidig har andre kommuner givet udtryk for, at de godt kan tage imod flere fordrevne fra Ukraine. Derfor skruer vi nu på fordelingsmodellen sammen på en mere balanceret måde. Det er fynske kommuner som Faaborg Midtfyn, Middelfart og Assens, der kommer til forholdsvæssigt at modtage flere ukrainere, end de gør i dag. Og så er der valgt 7 nye medlemmer til Ungeklimarådet. De unge skal bidrage med nye perspektiver på klimadagsordnen og rådgive klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Og en af de nye medlemmer er Eik Fricke på 19 fra Middelfart, og han er sindssygt glad for at være blevet valgt.
8: Vi unge mennesker er jo dem, som skal leve med de konsekvenserne af de her beslutninger, der bliver taget. Og derfor synes jeg også, at det er vores stemme, som bør vejes allertungest i politik.
6: Og der kom lige en vejrjingle lidt for tidligt, men vejret nu skyet med byer, der kan være kraftige, og de kan indeholde både torden og havl. Temperaturen er op mellem 16 og 19 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest, som drejer til vest i løbet af dagen, og ved kysterne så kan den her vind også blive frisk.

0: Foster the People med Pumped Up Kicks. Ja, som du også kunne høre i nyhederne lige for kort tid siden, så er der valgt nye medlemmer til Unge Klimarådet. De skal bidrage med nye perspektiver på klimadagsordnen, og så skal det bruges til at rådgive klimaminister Samira Nawa om den grønne omstilling. Der er to fynboer med blandt de syv nye medlemmer. Eik Sebastian Frege på 19 år fra Middelfart og Marie Holt Hermansen på 20 år fra Odense. Vi har bedt den ene af de to, Eik Frege fra Middelfart, om lige at komme med tre gode bud på ting, som han synes, det er vigtigt at få sagt til klimaministeren. For det første siger han, lyt til de unge.
1: Nummer et.
2: Unge mennesker, det er dem, som tør at give kæmpe store samfundsomvæltende beslutninger, som der tit skal gøres, som så tit skal tages i et samfund. Fordi jeg tror, jeg ved, at der er mange levebrødspolitikere, som ikke tænker længere end til den næste valgperiode. De har simpelthen for meget at miste. De tænker på, hvordan kan jeg blive valgt næste gang? Og der tror jeg på, at unge mennesker, fordi det er os, der skal leve med konsekvenserne, så har vi også nogle perspektiver, som rækker længere.
0: Ja, en lille en med krabasken der til levebrødspolitikerne og en efterlysning af at lytte til de unge. Og det er jo også meningen med det hele, så det er en pointe på rette tid og sted fra Eik Frege her. Og for det andet siger han så, overhold klimaloven. Det er vigtigt at gå foran med et godt eksempel.
1: Nummer to.
2: Mit andet budskab, det er, at Danmark skal holde sig på sporet i forhold til den her klimalov. Og der vil jeg sige, vi kan ikke redde hele verden. Og det kan vi især ikke i Unge Klimarådet. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at Danmark de kan holde sig på sporet i forhold til vores egen klimalov. Og det vil jeg rigtig gerne være med til at holde øje med.
0: For det tredje, et meget konkret ønske fra Eik Frege. Hvis folk, der bor på landet, skal kunne skære ned på CO2-udledning, så skal der altså være en bedre kollektiv transport.
1: Nummer tre.
2: Er der mere og bedre klimavenlig transport på landet? Det er en af mine store mærkesager, det er kollektiv transport. Altså, hvis vi vil på nogen måde ændre den her forskel, der er mellem by og land, og den her idé om, at det er folk på landet, som betaler prisen, og det er dem inde i byerne, som ligesom bare, de kører bare med kollektiv transport, så er det jo nemt nok at sige, at dem ude i byerne, de skal stoppe med at køre bil. Vi er nødt til at lave den bedre infrastruktur på landet, før vi kan begynde at få folk ud i busser og tog.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Eik Frege, nyt medlem af Unge Klimarådet fra Middelfart. Medlemmerne af Unge Klimarådet bliver valgt for 2 år af gangen. Det består af i alt 14 medlemmer mellem 18 og 28 år. De kommer altså fra hele landet.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Jeg har lige en hilsen til bilisterne fra vagtchefen ved Fyns Politi, som skriver sådan her netop nu på politi-update. Vi har flere færdselsuheld på den fynske motorvej. Det regner kraftigt, og vi oplever mange biler, der ikke har fået tændt baglyset. Kontroller venligst, om din bil har tændte baglygter. Det skaber farlige situationer. Kør forsigtigt. Bedste hilsener fra vagtchefen. Og vi har også lige en opdatering, helt konkret opdatering fra dig, Mads Nørgaard.
1: P4 Trafik med melding om tæt køkørsel på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Køen skyldes et uheld cirka 5 km længere fremme, og du møder så køen ved 57 Nr. Åby, og så 5 km længere fremme, der er højre spor spærret, imens politi og redning arbejder på stedet, og du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid. Længere fremme, stadigvæk i retning mod Sjælland, er der sket et uheld kort før 55 år, hvor venstre spor er spærret, så vær også her opmærksom og passer med forsigtighed. Og til sidst en generel opfordring til at være opmærksom på de store vandmængder på vejene, der kan give risiko for glat føre og dårlig sigtbarhed. Så vær opmærksom på korrekt lygteføring og køre efter forholdene.

0: The One and Only her med Thomas Helmig. Det her, det er lyden af dykker Ulrik Wendelbo, der er på vej tilbage fra sin dykkertur. Han har været ude, fordi livet i fjorden er forsvundet, og derfor så skal landmændene jo begrænse deres udledning af kvælstof. Det ved vi godt. Kvælstof giver iltsvind, og det bliver kun værre med de stigende vandtemperaturer, vi ser, siger eksperterne. Og begrænsning af landbrugets gødning, det er det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvinde til livs, lyder det fra forskerne. Vi spurgte Ulrik Wendelbo, dykker og formand for Assens Dykkerklub, om efter han havde taget en tur i Lillebælt med et kamera og filme lidt. Lad os lige høre, hvordan det lød, da han kom op.
1: Jamen, det er dejligt at komme ud og bruge kroppen og dyrke sin sport, som man godt kan lide. Omgivelserne kunne være meget, meget, meget bedre. Der er desværre totalt dødt på bunden. Få krabber i live derude. Nærmest ikke andre ting. Tydelige tegn på ildsvind. Og et rigtig, rigtig tykt lag døn ligger bare over hele bunden. Og de enkelte, hvad kan man sige, planter, der stikker lidt op, der er halvdøde, jamen de er helt smurt ind i sådan noget fedtemøg og snask. Så desværre virkelig, virkelig skidt.
0: Ja, hvis du synes, det lyder dystert, så har du ret, siger Ulrik Wendelbo.
1: Vandet i vandsøjlen er sådan rimelig klart lige ved overfladen, men når jeg kommer lidt længere ned, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Så det er rigtig svært sådan ligesom at blive glad, hvad det angår. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadigvæk er live, hvor de har bevæget sig rundt. Man kan se de her steder, hvor der ligesom er noget hvidt i overfladen. Det man typisk kalder et ligelagen, som der er et meget tydeligt tegn på ildsvind også.
0: Ja, så lad os lige lege, hvis I skruer tiden nogle år tilbage, helt til dengang Ulrik Wendelbo begyndte at dykke. Ja, så ville hans beskrivelse have lyttet nogenlunde sådan her.
1: Hvis vi nu havde gået tilbage i tiden, hvor der ville være godt herude, og man dykker ud her, jamen så vil vandet være helt klart. Så havde jeg ikke behøvet at skulle have mit lys med på den her dybde på de der 4-5-6 meter. Fordi der vil lyset kunne trænge ned, ålegræsset ville kunne leve. Så burde der være ålegræs i en meter eller to meters højde faktisk. I sådan ligesom, der dækker hele bunden herude. Der vil være fyldt med myriader af liv, altså småfisk, der vil bevæge sig rundt i ly dernede. Der vil være store fisk, der vil trække forbi, der vil nok komme stimer, som man vil kunne se herude, og der vil helt sikkert være masser af fladfisk, når man kommer lidt tættere på, der vil blive bange, og så vil man bare se, hvordan de flygter væk og gemmer sig i det her frodige ålegræsbælte. Det er ligesom sådan, det burde være, men der er vi bare ikke.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: flere uheld på motorvejen her til eftermiddag, og med altså med en opfordring fra Fyns Politi lidt tidligere, som jo skriver på Politi Update, at man skal huske at tænde sin baglygter i det her frygtelige regnvejr. Jeg har lige fået en besked fra en lytter, der sidder i en kø ude på motorvejen, og synes, det er lidt ærgerligt, at der er nogen, der bruger nødsporet til ligesom at narre alle de andre trafikanter og komme afsted. Det synes hun i hvert fald var ærgerligt, og synes, at det skulle jeg da lige sige videre. Så det har jeg altså gjort. Mads Nørgaard, du giver os lige en opdatering af situationen i trafikken.
1: P4 Trafik først med melding om køkørsel på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Du møder køen ved 57. Åby, hvor køen den strækker sig frem til et uheld mellem 56 Ejby og 55 Aarup. Her er højre spor spærret, mens Vejhjælp arbejder på stedet, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid. Længere frem på E20, stadigvæk i retning mod Sjælland, skal du også være opmærksom på endnu et uheld, og det er kort før 55 Aarup, hvor venstre spor lige nu er spærret. Politi og redning arbejder på stedet, så vær opmærksom og passere med forsigtighed. Og så vil jeg gerne gøre opmærksom på de massive vandmængder, der giver risiko for glat føre og dårlig sigtbarhed ude på vejene. Så vær opmærksom på at huske den korrekte lygteføring og at køre efter forholdene.
0: Ja, så blev der sidste år hver syvende henvisning fra de praktiserende læger afvist på sygehusene. Det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne, siger deres forening. Og den sag kan du høre mere om i radioavisen kl. 17.

0: 200.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
1: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
0: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
2: Jamen, på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid at have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
0: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
2: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører, Danske Patienter, det siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
0: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
2: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det har jeg i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
0: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
3: Den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
0: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
3: Man er på vej. Man har en liste over helt op til 1.600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
4: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
4: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande, som I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Henrik Hinscheli havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: Ena Voldsen og Strongest. Giv os lige en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: P4 Trafik først med en generel melding om store vandmængder og flere steder på de fynske veje, som kan give risiko for glat føre og dårlig sigtbarhed. Så kører du på E20 Vestfynske Motorvej i retning mod Sjælland, så skal du være opmærksom på uheld. Du møder derfor kø først ved 57 Nørre Åby, hvor køen strækker sig cirka 5 km frem til uheldet mellem 56 Ejby og 55 Aarup, hvor højre spor er spærret. Og så en afmelding af det tidligere nævnte uheld kort før 55 Aarup, hvor venstre spor var spærret, og der ligeledes var kø. Den kø, der skal jo stadigvæk afvikles, og den starter cirka 2 km før fra kørsel 55 Aarup.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, så er min kollega Josef Friis Ayub kørt videre til Dalum i Odense, hvor du har parkeret bilen foran fodboldklubben i Dalum, fordi de har indgået et internationalt samarbejde med intet mindre end FC Barcelona om at lave bedre træningsfaciliteter for både drenge og pige fodboldspillere, Josef Friis Ayub.
4: Og der er godt humør på både piger og drenge, der sparker den ene kugle ind efter den anden i kassen og får nettet til at bladre. Om de har fået lidt ekstra energi, efter de har fået at vide, at Dalum simpelthen har indgået det her samarbejde med selveste FC Barcelona. Det taler jeg med Roxana Bajarti om lige om lidt.
0: Det glæder mig til, Josef, og dermed velkommen til P4 Eftermiddag. Her er det Martin Garrix.

0: Repeated der med Martin Garrix. Dalum IF indgår altså et samarbejde med FC Barcelona Training og bliver dermed en del af et internationalt fodboldmiljø med rødder i fodboldfilosofien i en af verdens største og mest underholdende spillende klubber. Josef Priser, hvad siger de til det i Dalum IF, den her fantastiske aftale?
1: Fremtidens kommende FC Barcelona-stjerne render i hvert fald måske rundt her ved græstæppet her i Dalum, hvor både drenge og piger fra U6-årgang er i fuld gang med indersideaflevering og skud mod kassen. Og selvom de fleste nok banner det her regnvejr væk og drømmer om, at det snart stopper, så er det jo fuldstændig perfekt vejr til at spille en god omgang fodbold. Roxana Bajarti, du er børneudviklingstræner her i Dalum IF, hvor træningen er i fuld gang, og siden træningen overhovedet har været i gang, der har du stået med det bredeste smil. Jeg kan nok godt gætte mig til, hvorfor. Hvad betyder det for jer, at I har fået den her aftale i hus med en af verdens største fodboldklubber?
2: Det er jo kæmpestort. Altså, jeg tænker, at det større kan det jo ikke blive. Det er jo kæmpestort, at vi er med til at give vores unge og vores børn her i klubben de bedste oplevelser, og det er jo fantastisk.
1: Og du har jo også personligt en aktie i, at Dalum og FC Barcelona lige pludselig får et samarbejde op at køre.
2: Ja, men man kan jo sige, at vi var derovre her i foråret med 49 fra klubben af, og vi må jo have opført os rigtig godt og havde nogle gode værdier og nogle rigtig gode spillere og forældre, og der startede det, men det er jo sådan noget, det er jo forhandling på ledelsesniveau, så de blev skubbet over til bestyrelsen, som tog en god gang snak med dem, kan man sige.
1: Og her står vi så, Roxana Bajarti. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at dit hjerte, det banker rigtig meget for pigefodbolden, og i forbindelse med det her samarbejde kommer der også en selvstændig fodboldskole kun for piger. Hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er vanvittigt, det vi har gang i, fordi det er jo faktisk på landsplan eller verdensplan, at vi faktisk det første klub i det, de kalder Barcelona Camp, der afholder kun for piger. Så det synes jeg godt, vi kan være stolte af.
1: Er det så planen, at I bare herfra spytter en hel masse fodboldgenier ud i resten af fodboldverdenen?
2: Det kan du tro. Der bliver både piger og drenge, vi kommer til at sende afsted.
1: De har i hvert fald styr på det her på græsplænen, hvor de går klar til kamp. Der er i hvert fald en, der render rundt med en FC Barcelona-trøje der. Roxana Bajarti, tak for at være med her til eftermiddag.
2: Selv tak.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Jonas Brothers og Love Me to Heaven. Mads Nørgaard giver os lige en opdatering ud fra trafikken.
1: P4 Trafik med en melding om fortsat tæt køkørsel på E20 Vestfynske Motorvej i retning mod Sjælland. Her møder du kø fra 57 Nørre Åby, og den strækker sig ca. 5-6 km frem til et uheld mellem 56 Ejby og 55 Aarup, hvor højre spor er spærret, og derfor skal være forberedt på en del ekstra rejsetid. Du skal desuden også være forberedt på risiko for glat føre og dårlig sigtbarhed i forbindelse med de store vandmængder, vi ser denne eftermiddag på vejene derude, så husk at være opmærksom på den korrekte lygteføring og at passere med forsigtighed.

0: Nyt fra Søren Torbegård Lund. Det er det, den hedder. Festen stopper aldrig. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Unge skal helt ind på ministerkontoret og give nye perspektiver på klimadagsordenen i Ungeklimarådet. Og i dag har rådet fået 7 nye medlemmer, der skal rådgive klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Og en af dem er Eik Sebastian Fricke på 19 fra Middelfart, og han glæder sig til muligheden for at tale direkte med ministeren.
3: Vi unge mennesker er jo dem, som skal leve med de konsekvenserne af de her beslutninger, der bliver taget. Og derfor synes jeg jo også, at det er vores stemme, som bør vejes allertungest i politik.
2: Og det er en vigtig pointe for ham, at den offentlige transport uden for byerne skal være bedre. Men han er godt klar over, at der er risiko for, at snakkene med ministeren ikke bliver til konkret politik.
3: Det ligger helt op til ministeren, om hun vil tage imod vores hjælp. Men vi vil jo rigtig, rigtig gerne give noget hjælp. Og vi vil rigtig gerne vise, hvad det er, ungdommen de har at sige i dag.
2: En større del af fremtidens flygtninge fra krigen i Ukraine skal placeres uden for hovedstadsområdet. Og det betyder, at der vil komme flere ukrainere til fynske kommuner. Fremover skal 5 kommuner på den københavnske Vestegn nemlig ikke modtage fordrevne fra Ukraine. Det meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet i dag. Det er kommuner som Faaborg Midtfyn, Middelfart og Assens, der kommer til at modtage forholdsmæssigt flere ukrainere, end de gør i dag. Svendborg skal ikke ligge og rode rundt som nummer 75 i målingen af erhvervsvenlighed blandt landets kommuner. Det mener den socialdemokratiske borgmester Bo Hansen. Tidligere har Svendborg nemlig ligget ret godt placeret, og borgmesteren tror, at de negative historier avler negative historier.
4: Og der oplevede jeg egentlig, at fra 20 til 24, der var der mange virksomheder, der var ude at fortælle om mange af de gode historier, som de havde oplevet. Så på den måde så tror jeg, at det er sådan en snebold, der vokser sig til, alt efter om det går op eller ned. Og den skal vi jo prøve at se, om vi også kan bryde. Og der er ikke andet for, end at sætte sig i spidsen for det.
2: Og nu skal kommunen i gang med at arbejde med blandt andet uddannelse og netværk for virksomhederne i byen. Og listen den er fra Dansk Industri og er baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder, samt en række statistiske parametre. På listens 25. plads ligger Assens Kommune, som dermed er den mest erhvervsvenlige kommune på Fyn. Den voldsomme regn betyder, at der er flere uheld på den fynske motorvej. Derfor skriver Fyns Politi på deres meddelelsestjeneste, at de oplever mange biler, der ikke har fået tændt baglyset. Kontroller venligst, om din bil har tændte baglygter, for det kan skabe farlige situationer. Politiet skriver også, at der ikke er meldinger om personskade og opfordrer til, at man kører forsigtigt. Og så er der mere regn her i vejrudsigten. Byer, der kan være kraftige, og de kan indeholde både torden og hagl. Temperatur i dag mellem 13 og 19 grader. Og så ellers en let til jævn vind fra sydvestlig retning, som drejer mod vest.

0: Amoligo og Tag Min Hånd. Det har været dagen i dag, den 2. september, ja, det har selvfølgelig været dagen, hvor efteråret så for alvor sådan lige har banket på og meldt sin snarlige ankomst vejrmæssigt. Men det har også været den der årlige dag, hvor den her undersøgelse af erhvervsklimaet ude i kommunerne er kommet fra DI. Og det fristes næsten til at sige, som så vanligt er det, uden fynske kommuner på top 10-listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Den, der klarer sig bedst i det fynske, det er Assens på listens 25. plads som den mest erhvervsvenlige på Fyn. Langt længere nede på listen, der finder man jo Svendborg, som er endt helt nede på 50 pladser længere nede i Assens, på en 75. 20. plads. Det er Svendborg sådan set vant til, og derfor så har den socialdemokratiske borgmester Bo Hansen også gjort sig sine overvejelser om det, og også lidt om, hvordan det måske kan blive bedre.
1: Nej, det synes jeg så faktisk ikke, det er. Fordi
0: ja, altså, det er
1: overraskende, vi har bevæget os meget rundt i den her undersøgelse, men på den måde, at vi har ligget historisk i det niveau, vi gør. Og så har vi egentlig formået at flytte fra 2020 til 2024, der lå vi ret flot i den. Og sidste år faldt vi tilbage. Og vi ved egentlig godt, at når først man, hvad skal man sige, får et dårligt image, jamen så kommer man til at kæmpe sig frem i den her undersøgelse, og det vil vi så forsøge at gøre. Men jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket over det, fordi det tager tid at vende den udvikling. Altså i virkeligheden så handler det om at nå helt ud. Altså når jeg ser ned i undersøgelsen, så vurderer den os faktisk på de sådan faktuelle ting ret godt. Men på den måde, at når man spørger virksomhederne sådan overordnet, så siger de egentlig, at dialogen er blevet bedre. Kommunens formidling af væsentlige informationer er blevet bedre. Men når de så skal vurdere den samlede erhvervsvenlighed, så gør de, hvad skal man sige, så vurderer de os faktisk ringere. Og det tænker jeg, det er sådan klassisk, når man er inde i en spiral, hvor der ikke er en stor tiltro til, at vi kan løfte. Og det tænker jeg bare, at der er kun altså én organisation til at lave om på det, det er os. Og jeg tror, det der skal til, som vi benyttede os af tidligere, det er at tage nogle helt nye initiativer, som man i virkeligheden også kommer lidt til at skubbe på det, som der kan virke, måske også nogle gange lidt rutinepræget. Så vi kommer til at tage nogle helt nye initiativer sådan i kølvandet af det her, ikke kun på grund af analysen, men også fordi vi bare trænger til det.
0: Ja, så nye initiativer på vej fra Svendborg Kommune for at kunne kravle lidt op af listen næste gang, der bliver målt erhvervsvenlighed blandt kommunerne. Og så lige et stort undskyld fra mig her for at afbryde Bo Hansen lige i starten. Det var fordi, jeg skulle have sagt, at han ikke blev overrasket over, at Svendborg lå, hvor de lå.

0: Ella Langley og Be Her. Mads Nørgaard giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med melding om fortsat køkørsel på E20 Vestfynske Motorvej. Når du kører i retning mod Sjælland, du møder køen ved 57 Nørre Åby, hvor den strækker sig ca. 5 km frem til et uheld mellem 56 Ejby og 55 Aarup, hvor højre spor er spærret. Derudover så skal du stadig være opmærksom på risiko for glat føre og dårlig sigtbarhed i forbindelse med de store vandmængder, der er faldet over vejen denne eftermiddag. Så husk at køre efter forholdene og være opmærksom på den korrekte lygteføring.

0: La Isla Bonita fra Madonna. Det er store transferdag i dag. Det er i aften ved midnatstid, at transfervinduet smækker i. Alle Superliga-klubber og alle deres fans står på tæer for at følge med i, hvad der sker her i sidste øjeblik. Hvilke nye spillere ankommer der til klubben? OB har i løbet af dagen præsenteret en ny tysk forsvarsspiller. Men ellers er det jo ikke det, der fylder mest, når man snakker om OB. Ej, det er selvfølgelig rygterne om Eriksen, Christian Eriksen. Rygterne, som jo ikke vil stoppe, uanset næsten hvad sportsdirektør Troels Bech siger, så stopper de der rygter ikke. Og så er der nogen, der har set, der er lys nede på stadion. Og er det ikke Christian Eriksen, der render rundt dernede og er klar til at blive optaget til en præsentationsvideo? Og jeg har hørt noget fra en, jeg kender, der kender en anden, der udmærket godt ved, at Christian Eriksen selvfølgelig havner i OB lige om lidt. Lad os lige høre, fordi at det, der hedder Transfer TV på DR.dk, på DR TV, som kommer til at sende hele aftenen fra nu af, og faktisk har ja, DR TV, DRK, DR.dk har fulgt transfervinduet meget tæt det sidste døgns tid, og har også undervejs selvfølgelig talt med Troels Bech om Christian Eriksens situation. Lad os lige prøve at høre, hvordan det gik.
1: Troels, vi kan jo heller komme udenom en helt særlig fynbo, som jeg også forestiller mig, hvis du bevæger dig ned på sådan en bar i Odense, ja, så vil du nok også blive prædiket på skulderen rigtig mange gange, og blive spurgt ind til lige præcis den her specifikke spiller. Selvfølgelig en af Danmarks allerbedste fodboldspillere igennem tiderne. Og vi spiller jo også spørgsmål på vegne af folk, der skriver både til os på sms og i bloggen. Christian Eriksen jo.
2: Nå, er det ham, du tænker?
1: Ja, det er nemlig ham. Det er nemlig ham,
3: der er fynboen, ja, der.
1: Har du noget nyt at berette?
2: Jeg ved jo ikke, hvad du vil spørge helt præcis om, men jeg burde være god til at svare på det, for dagen må have fået det samme spørgsmål stort set hver eneste gang, der har været transfervinduet.
1: Men stopper folk der på gågaden og sådan noget?
2: Altså, jeg ser ikke fjernsyn, jeg går ikke på bar, jeg går ikke på
3: gågaden. Jeg vidste, at jeg ville sige det.
2: Der er rigtig mange, der synes, det er en god idé, og det er da også en smuk historie. Christian har bare en kontrakt i en anden klub, og så har vi jo ikke enret på Christian Eriksen. Han har jo faktisk aldrig spillet en seniorkamp i OB. Det har han trods alt spillet rigtig mange af i andre klubber. Så vores romantiske ønske har måske ikke helt den grobund hos hovedpersonen heller. Så han har jo masser af klubber, der synes, han hører til hos dem. Og for hvert år, der går, bliver der altså ikke mere, sandsynligt snarere mindre.
1: Nå, okay. Jeg ville ellers tro det modsatte, umiddelbart. Altså, det er jo set før i historien, at en spiller vinder tilbage. Jeg ved godt ikke, han har nogen officielle kampe i OB, men altså, det kunne da... Okay.
0: Okay. Ja, det var sådan, der gik, da Troels Bech blev interviewet til Transfer TV på DR TV. Siden da, der har han faktisk skærpet sin afvisning lidt, Troels Bech, til at Christian Eriksen var ikke en mulighed før, og han er ikke en mulighed lige nu. Rimelig skarp afvisning fra Troels Bech, og dog, fordi den laver jo lige plads til spekulation frem til midnat i hvert fald, fordi hvis det er bare fordi, han ikke er en mulighed lige nu, så kunne han jo være en mulighed klokken 23:50 måske.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Og så skal vi lige høre, hvordan det står til ude på motorvejen og i den øvrige trafik, Mads Nørgaard.
1: P4 Trafik med gode nyheder fra E20 Vestfynske Motorvej i retning mod Sjælland. Vejhjælp er nu færdige ved uheld mellem 56 Ejby og 55 Aarup, og trafikken kan nu igen passere i alle spor på strækningen. Den kø, vi så på strækningen, er nu også så godt som afviklet.
0: Masser af fodbold her på P4 i aften, og Liga følger HB Køges plads for en kamp i kvindernes Champions League. Og på herresiden, der jagter de danske mestre fra AGF, som en stadigvæk sæsonens første sejr. Skulle det være i aften, at den falder? Ja, det følger de altså i Liga på P4. Så langt er OB dog i det mindste kommet. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
1: Det er dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
2: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
3: Jamen, jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
0: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år, og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind i sagen.
2: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder i karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
0: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
1: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
0: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
3: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne og måske også ministeren i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
0: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
4: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbagevise henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
0: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
5: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enig i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
0: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller en anden ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
0: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt, det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
7: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
0: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
7: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscheli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4.

0: Stine Bramsen og Mother Earth.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Denne aften med undertegnet Emil Schønning og en aften, der på alle leder og kanter dufter af Europa. Fordi først har vi to Europacup kvalkampe for henholdsvis Brøndby og Fortuna Hjørring kl. 19. Afgørende Champions League kvalifikationskamp for HB Køge, der hjemmetager imod PSV. Og så kl. 20, der er Superliga. Jamen hallo, det er der intet med Europa at gøre, Emil. Jo, det har det så, fordi det er AGF og FC Midtjylland, der tørner sammen i den her kamp. De mangler at spille, fordi de var ude og spille europæisk kvalifikation, og begge to skal spille Conference League. Så på den måde, alt dufter af Europa, og det gør det også i Hjørring, hvor du sidder. Mathias Jacobsen, Hajduk Split er på besøg, og der er vel stadigvæk lidt spænding om, hvem der skal videre til anden kvalrunde.
3: Ja, på den her forrygende European Night, altså, vi må jo sige, at Fortuna Hjørring har sikret sig et godt udgangspunkt med tanke på, at de for en uge siden i Kroatien vandt med 2-0, men nu om et kort øjeblik, så skal vi også til vores gode kollega Frederik Lindved, der sidder på den københavnske Vestegn, og skal se et hold, der har et endnu bedre udgangspunkt om muligt end Fortuna Hjørring. Jeg synes, det var en meget lige kamp for en uge siden i Kroatien, hvor Fortuna så alligevel var stabile, og indtil videre har de også været stabile her efter 8 minutter spil. Der står der stadigvæk 0-0, altså sammenlagt 2-0 til Fortuna Hjørring.
0: Og jeg havde tænkt mig at sige, at der ikke var så meget spænding i din kamp, Frederik Lindved, ude i Brøndby, men det er der da i hvert fald i særdeleshed ikke nu, for der ikke engang spillet 10 minutter, og hjemmeholdet allerede foran.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Brøndby mod Spartak Subotica fra Serbien, Brøndby-hold, der vandt 5-0 for en uge siden i det første opgør, så man kan sige, langt hen ad vejen er det afgjort, og som du rigtig nok siger, vi har allerede fået første scoring, og det er Brøndby foran med 1-0. Mila Bischoff, der fik klappet bolden ind. Det man måske, hvis man stammer den lidt, vil kalde et lille målmandsdrop. Bolden, der lige sneser ind langs græsset nede ved den ene stolpe. Men det ændrer jo ikke på, at Brøndby i hvert fald er i gang med at cementere, at de er det klart bedste hold af de her to, som er i aktion her til aften. Hvor der er godt med tilskuere. Vejret har også ændret sig. Det var regn. Det var fuldstændig forfærdeligt. Mit humør, det hang lidt. Nu spiller det hele. Så det bliver en dejlig europæisk aften. Vi har spillet lige under 10 minutter her i Brøndby, og altså 1-0 til Brøndby mod Subotica.

0: Della Lefty og Boston. Vi hopper til Jørgen og dig, Mathias Jacobsen. Vi har allerede fået aflivet spændingen, og det er jo sådan set med godt dansk fortegn, i Brøndby. Hvad er det, altså hvad kan man sige, Fortuna Jørgen er jo en af grundpillerne i dansk kvindefodbold. Hvad er der på spil for dem i det her European Cup?
1: Er noget lidt andet end for 10 år siden, hvor de jo var en fast del af Champions League. Man må jo sige, at den europæiske top har så også styrket sig markant siden, og Fortuna Jørgen er ikke sådan selvskrevet til Champions League længere. Nu skal de så se, om de kan spille sig videre i den her European Cup, altså Europa Cup turnering, hvor man er i gang med første kvalrunde. Det vil så sige, vinder man samlet over Hajduk Split. Det ser jo fint ud med tanke på, at de vandt 2-0 i Kroatien for en uge siden, og gode kort på hånden i forhold til at spille sig videre. Så er der endnu en runde, endnu en kvalrunde, og det er knockout hele vejen igennem, som vi også kender fra UEFA Cup i gamle dage. Og det betyder så altså, at det hedder en 8-delsfinale, hvis man spiller sig igennem den her kvalifikation. Og det er da helt klart målsætningen for Fortuna Jørgen. Jeg synes, det er startet meget, meget lige i det her opgør. En enkelt god chance til hjemmeholdet Sara Dyrehauge, der ikke kunne få sparket bolden i kassen. Så men det er okay for Fortuna Jørgen, særligt med tanke på det. Altså trods alt sammenlagt fører 2-0, altså 0-0 her i Jørgen i aften.
2: Og i Brøndby, der er vilkårene og forudsætningerne sådan set det samme for Brøndby. Samme europæiske turnering, de befinder sig i. De er bare lidt sikre på at komme videre. Altså 5-0 sejr over Subotica fra Serbien i første kamp. Og allerede 1-0 her på hjemmebane. Det kan være, at vi skal have en scoring mere nu her. Brøndby spiller ind i feltet. Der har altså været flere gode chancer allerede. Et Brøndby-hold, der sidder fuldstændig på det her, var det lille Haltunen, der var tæt på at komme til chance. Også målscorer Mila Bischoff, der har været tæt på indtil flere gange. Det er tæt på at være spil til et mål. Og der er simpelthen bare klasseforskel. Der er spillet 14 minutter. I Brøndby hjemmeholdet sidder på det hele og fører forløbig med 1-0.
0: Klokken 19, der er der kampstart i et opgør, som Fortuna Jørgen jo kunne have spillet for mange år siden, som Mathias han gjorde os klogere på lige før Arnela Muminovic. Men denne omgang, der er det HB Køge, som er på vej i Champions League. Det er de, fordi at de kommer med et godt resultat for udebane. Kun 1-0, men nu har de altså en hjemmebanekamp til at afgøre det og få en billet ind i det fineste selskab, der overhovedet findes.
3: Ja, jeg skulle lige sige hej til Nadia Dimonds skyld, Schøning. Hun er jo tilbage flex på det her HB. Ja, meget flex, men det er så, når det er hende, der vender sig og laver alle mulige mærkelige tegn. Jeg skal lige spørge hende efter kampen, hvad det var for noget. Hun plejer at putte en dinosaurus på sin Instagram-opslag. Det er et eller andet med... Jeg skal lige spørge hende, hvad det er. Men det var derfor, jeg ikke lige hørte 100% efter. Du sagde et eller andet med, at HB Køge er på vej til Champions League ligaspillet. Og det er jo lige præcis det, de er. Jeg vil sige, jeg havde sådan en chancevurdering på 60-40 i PSV Eindhovens favør, da jeg så den her lodtrækning før den her første kamp i Holland. Men så vinder Gud hjælpe mig Køge 1-0 på udebane, og det var ikke ufortjent. Jeg ved ikke, om det var fortjent, men det var i hvert fald et faktum, at HB Køge de udnyttede nogle PSV-fejl og fik så scoret det her ene mål, Kira Caruso, efter et hjørnespark kort før pausen. Så nu har det ændret sig, og det skal de jo også, når HB Køge de er foran med 1-0 før den her afgørende kamp her på deres eget stadion. Det skal nok blive tæt, ligesom det var i sidste uge, men de kan jo ikke løbe fra, at de er små favoritter til at gå videre til det her Champions League ligaspil. De har været Champions League for 4 år siden. Der var det gruppespil. Det gik ikke så godt. Nu er det altså ligaspil. Det er et stærkere HB Køge-hold, end det var for 4 år siden. Og jeg har en eller anden fornemmelse, Emil, at det kommer til at lykkes endnu en gang for HB Køge.
0: Jamen ved du, hvis du så også bare begynder at høre efter, Arnela, og ikke bare hilser på Gud og hver mand, så skal det nok blive en stor aften. Der er kampstart i opgøret mellem HB Køge og PSV klokken 19, og så klokken 20, der er det altså AGF mod FC Midtjylland. Det er en stor aften her i Liga. Selvfølgelig også en masse god musik, Mojo her og Lady.

0: Det her, det er Lady.
1: Og det her, det er Fortuna Hjørring mod Hajduk Split, der har spillet 19 minutter af det her opgør, altså sammenlagt 2-0 fortsat til Fortuna Hjørring, så stadig fine takter og fine udgangspunkter i forhold til at spille sig videre i Europacup-turneringen, og det vil så sige til anden kvalifikationsrunde, inden hvis man spiller sig videre derfra, der altså venter en 8-delsfinale. Det er dobbelt opgør, knockout-system hele vejen igennem. Fortuna Hjørring er, synes jeg, rimelig godt i kontrol. De har lige haft en periode, hvor de overladt en del af initiativet til gæsterne fra Hajduk Split, men ellers altså stadig Fortuna på bold. Nu også over i højre side smider sig bolden væk her. Så indtil videre, sådan her midtvejs i første halvleg cirka, så ser det okay ud, uden at det er sådan prangende 0-0 for Tuna Hjørring mod Hajduk Split.
2: I Brøndby, der har vi fået mål, i hvert fald et enkelt mellem Brøndby og Spartak Subotic er hjemmeholdet foran med 1-0. Så sidder man måske spændt i radioen som lytter og tænker, har det ændret sig fuldstændig? Er Brøndby kommet under pres? Subotic, kan de noget med bolden? Man kan bare sige, det er det samme. Det er Brøndby, der er klart bedst. Det er Brøndby, der har alt spillet. Mon ikke også, de nok kommer til at vinde den her kamp. Også et Brøndby-hold, som jagter en lille smule oprejsning. Måske skal vi se, om vi skal have en Subotic-chance her. Det skulle vi ikke, men et Brøndby-hold, der jagter lidt oprejsning i lørdags. Der spillede de første derby nogensinde. Altså Brøndby mod FCK på kvindesiden inde på Brøndby-stadion. Og der fik Brøndby altså stry, tabte med 3-1 til FCK. Så den gør jo ondt ude på de her kanter. Så galt går det nok ikke i dag. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har spillet 21 minutter, og Brøndby fører med 1-0.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Europæisk fodboldaften for Brøndbys kvinder på hjemmebane er de i fuld kontrol mod serbiske Subotica. De har spillet 25 minutter, det hjemmeholdet Brøndby, der fører med 1-0.
6: Ja, fuld kontrol vil jeg ikke sige, men Fortuna Hjørring trods alt også foran samlet i hvert fald i samme turnering, altså samme kvalturnering på hjemmebane mod Hajduk Split. Her har vi spillet 25 minutter i Hjørring, og stillingen her er 0-0.

0: Det her er Alex Vargas og Lowe. Vi har gang i to kvalifikationskampe til Europacupen. Første kvalrunde, det er Brøndby og Fortuna Hjørring. Og Brøndby, de er så godt som videre til næste kvalrunde, fører sig samlet lige nu 6-0. Fortuna Hjørring på hjemmebane spillede en halv time. Mathias Jakobsen 0-0 stadigvæk. 2-0 til gengæld fra første opgør mod Hajduk Split, så det ser også godt ud for Hjørring. Den her Europacup, det er jo et relativt nyt påfund, og det er den anden rangerede turnering. Hvor ligger den sådan prestigemæssigt? Vi har jo tit den samme samtale om, når vi skal tale Conference League, som alle de fire herrehold, de skal spille. Altså, hvordan ser man på deltagelse i den her del af det europæiske fodbold?
1: Jamen, jeg tror på en eller anden måde godt, vi kan lave sammenligninger og så sige, at Champions League, det er Champions League, det er det ypperste selvfølgelig. Og så er den her Europacupen, selvom det er den næst højst rangerede turnering og den eneste anden turnering i forhold til Champions League, så synes jeg alligevel spændet er så stort, at vi skal ned og kalde det for Conference League. Nu kommer Arnelia også på banen lidt senere. Det kan være, hun også skal sætte ord på, hvor stor forskellen er for HB Køge i forhold til at skulle spille Champions League, som de skal, hvis de spiller sig videre samlet mod PSV, kontra hvis de taber til PSV.

angriber Lili Haltunen efter et Brøndby hjørnespark, men de har ikke fået bolden i nettet igen. Det kan være, at det skal ske her til Tilde Lindvall, der spiller bolden på tværs. Der kommer en rigtig god afslutningsmulighed her. Der kommer lidt for meget luft under bolden fra Emma Pelkorski, der får trykket af den her situation ned mod Spartak Subotičas mål. Og medmindre man fulgte kampen for en uge siden, kamp 1, meget tæt, og det er ikke sikkert, at man har så stort et forhold til Spartak Subotica, men jeg kan jo afsløre, at det er en klub, der har været i Brøndby før at spille. Det var inde på stadion, lige ved siden af, hvor jeg sidder, og så var det så godt nok Subotičas herre tilbage i 2018, der spillede Europa League-kvalifikation mod Brøndby. Brøndby havde vundet den første kamp, vandt også på hjemmebane med 2-1. Afgørende mål sat ind af Kamil Wilczek, Brøndby-målhelten, der jo senere er blevet FC København spiller. Så Subotica har været i Brøndby før og tabt. Mon ikke de får sig endnu et nederlag med fra den københavnske Vestegn her i aften. 30 minutter og 30 sekunder er der afviklet her på 1964 Park, som de kalder banen her i Brøndby. Hjemmeholdet i front med 1-0.

Det her er Luis Capaldi og Before You Go. Du lytter til Liga i aften med fire fodboldkampe på programmet, men også sådan en anden motor til ligesom at drive os frem, fordi Kasper Trane, i aften, der er det jo den sidste aften, man kan handle, hvis man er en dansk fodboldklub. Det er transfer deadline day i

0: i Danmark, og derfor så har jeg bedt dig om at holde et vågent øje med, hvad der sker i forhold til vigtige handler.
1: Ja, du har også bedt mig om ikke at tale for længe, men der er altså sket meget i dag, Emil, så vi må hellere komme i gang.
0: Ja, det må vi hellere, og du er her hele aften, så altså, du kan jo sprede det lidt ud som gaver en juleaften, ikke?
1: Ja, jo, det tænker jeg også. Ja, der er jo, hvad der er, 5,5 timer til det lukker, så godt nok kun 3,5 til du stopper, så, men der er masser af tid til, at vi kan hygge os med det.
0: Nå, lad os få det vigtigste, der er sket i løbet af dagen på den her sidste udsalgsdag.
1: Ja, det jo kommer lidt an på øjnene, der ser, ikke? Men i nat, lad os lige starte der, der fik FC Midtjylland jo solgt Dario Osorio til Crystal Palace for, hvad der lyder, forlyder 240 millioner kroner. Så det vil jeg sige, det er en voldsom måde at starte den her dag på, og et rekord i dansk fodbold. Så er der sket lidt ude på Vestegn, der hvor Frederik Lindved, han sidder. Brøndby har nemlig købt Lyngbys anfører Kasper Winther, der før blev kaldt Danny. Det har han sagt, det vil han ikke kaldes længere. Nu hedder han bare Kasper Winther. Men Brøndby har så også samtidig sagt, der sker ikke mere end den kamp, som Lindved sidder og kommenterer. De har lukket for vinduet. Og så har jeg en lille bitte tease for noget, der kan ske senere i aften, fordi Claus Steinlein, han var her på DR og talte med en af vores kollegaer, og han sagde noget meget, meget interessant. Der kunne godt være noget med Francolino, der sker senere i aften. Det finder vi ud af. Vi skal jo også høre FC Midtjylland AGF i omvendt rækkefølge senere. Måske er Francolino ikke med der, hvem ved.
0: Det bliver meget, meget spændende. Det kommer vi til at følge med i. Kasper Trane vender tilbage, når der sker handler, men dem kommer der ikke til at være flere af ude hos dig, Frederik Lindved. Så er det heldigt, at du kan varme dig med fodbold og Brøndby på vej videre i Europacupen.
2: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Brøndby-hold, der er på vej i angreb endnu en gang her. Mila Bischoff ude i højresiden, en bold, hun lige akkurat ikke kan nå, og derfor shooter den ud over sidelinjen til et indkast til dagens gæster fra Serbien, som rent faktisk havde noget, der mindede om et lille pres for et par minutter siden. Subotic fik også et hjørnespark, og fik da i hvert fald rystet Brøndby-defensiven en lille smule. Men det er klart, når Brøndby vandt første kamp med 5-0 og fører med 1-0 i dag, så skal de rystes rimelig gevaldigt, hvis ikke det er Brøndby, der skal være med i potten på fredag, når der skal trækkes lod til næste kvalifikationsrunde her i Europacup-turneringen for kvinder. Vi nærmer os så småt en afslutning på første halvleg, 37 minutter godt og vel spillet på Vestegnen, og stadig 1-0 til Brøndby mod Subotic fra Serbien.
3: Ja, den der lodtrækning på fredag, den håber Fortuna Hjørring selvfølgelig også på at være en del af at være med i bowlen, og jeg synes jo egentlig også stadigvæk, at de er på vej mod det, men jeg har alligevel også mine bange anelser for, hvad der kommer til at ske, hvis gæsterne fra Hajduk Split får scoret i det opgør og bragt sig foran 1-0, så vil de jo altså reducere og halvere Fortuna Hjørrings føring på 2-0 fra det første opgør, dermed gør det til 2-1. De har bolden lige nu, prøver at trykke Fortuna Hjørring lidt ned, så kommer der en høj bold ind i straffesparksfeltet, den har hun styr på derinde, Paraluta, den rumænske keeper for Fortuna Hjørring, så 8 minutter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Hjørring.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, klokken 20, AGF mod FC Midtjylland her om lidt over et kvarter. Champions League kvalifikationskamp for HB Køge, som hjemmetager imod PSV Eindhoven, og det er altså den afgørende kamp. Der er en plads i det absolut fineste selskab på spil i aften, og Nille Muminovic sidder klar på stadion til at give jer den kamp. Vi kan lige, inden vi kommer til Europacupen, tage to andre ting, der er i gang her i Danmark. Skjern mod Mors Thy, det er herrenes håndboldliga, der er vi 12 minutter inde i første halvleg. 7-5 fører hjemmeholdet, så er der gang i Metalligaen, den bedste ishockey-række. Esbjerg Energy mod Hallow Eagles, der står 0-0 10 minutter inde i første periode. Og så er vi sådan så småt på vej mod pause hos dig, og også hos Frederik Lindved, men vi starter hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Ja, vi har et minut tilbage. Jeg kan ikke forestille mig nødvendigvis, der bliver lagt noget til. I så fald vil det være på et absolut minimum fra den tjekkiske dommer. Vi har haft et par enkelte skadesekvenser, men det har de klaret relativt hurtigt. Det er dejligt befriende. Nina Brenic og vensterbakken fra Hajduk Split senest nede at ligge. Det er stadigvæk Hajduk Split, der prøver at trykke nu. Jeg synes også stadigvæk, at Fortuna Jørgen forsøger sig et par gange, men generelt har vi ikke rigtig haft den der store, store chance, hvor man tænker sådan lidt, der skulle have været målet. Så derfor er det også ganske naturligt, at der stadigvæk står 0-0 her. En lang bold frem mod Florentina Olara, den 41-årige i venstrekant for Fortuna Hjørring. Hun når ikke bolden. Så 30 sekunder tilbage i udgangspunktet af den her første leg 0-0 mellem Fortuna Hjørring og Hajduk Split.
2: Og i Brøndby, der runder vi 45 minutter nu her, og mere skulle vi ikke bruge, vurderet den belgiske dommer Caroline Lansens slut for første halvleg 2-0 til Brøndby mod Spartak Subotica. Og det er jo godt og fint det hele, hvis jeg var Brøndby-træner Bengt Sætternæs. Så jeg måske lige sige ned i omklædningsrummet. Prøv at høre. Fint, vi fører 2-0, den er hjemme. I skal simpelthen være mere skarpe op foran, for Brøndby har siddet fuldstændig på spillet og kunne sagtens have scoret et par stykker mere. Men de har styr på det. Hjemmeholdet, det er der slet ikke nogen tvivl om. 2-0 til Brøndby mod Subotica, altså efter første halvleg.
1: Og slutfløjt i, eller pausefløjt retteligt i Hjørring også. 0-0 styr på det. Det synes jeg også godt, vi kan sige. 0-0 altså, og dermed sammenlagt 2-0 til Fortuna Hjørring mod Hajduk Split.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Save Us og Ready to Die var det her. Altså pause i de to Europacup kvalkampe. Brøndby, de fører med 2, og Fortuna Hjørring mod Hajduk Split stadigvæk 0-0. Brøndby, de fører sig samlet med 7-0 nu, så er på vej videre til anden kvalrunde. Stadigvæk lidt spænding i Hjørring, men ikke lige så meget spænding, som der er i Køge, hvor HB Køge, de tager imod PSV Eindhovenerne i Lamuminovic lige om et øjeblik. Og en ting er, at der er mere spænding hos dig. Der er også meget mere på spil.
1: Ja, det må man sige, for det er jo i aften, at det gælder for HB Køge. Det er jo nu, det skal afgøres, hedder det, om de kommer med i det forjættede land, nemlig Champions League. Liga-spillet, og modstanderen er hollandske PSV Eindhoven. Og ja, danskerne, de kommer altså med et... Ej, ikke en perfekt, men rigtig godt udgangspunkt af HB Køge. De vandt med 1-0 i det første opgør i sidste uge. Kira Caruso, der blev matchvinder i den kamp. Og nu, her i aften, jamen, så skal arbejdet gøres færdigt på hjemmebane i Køge. Hvor jeg kigger sådan lidt omkring, der er mødt godt op med fans, der håber på, at endnu en gang at opleve HB Køge i Champions League. Kampstart her i Køge om 5 minutter.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Tre kampe på samme tid efter en radiovis. Det bliver intenst. Radiovisen den får til gengæld her. Klokken den er 19.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller fra i dag kørslen for Fynbus Syd Trafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte skarp kritik i DR-programmet Kontant. Det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fynbus til at rette et skærpet tilsyn med LS Busser. Og hos Fynbus er Tim Vermund glad for, der bliver ryddet op, men siger også, at lukningen i de kommende dage især kan udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
1: Du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. De tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig-Halle. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Belarus med et russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. Den ene af mændene har blandt andet efterladt DNA nær gerningsstedet, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Nemlig lige uden for hegnet for enden af startbanerne i lufthavnen Leipzig-Halle. Og der har de formodede gerningsmænd fastgjort en lille antenne, suret fast til et træ, som er blevet brugt til at forstærke det signal, som dronerne er blevet styret med. Og på den lille antenne har man fundet DNA, som er blevet sammenlignet med DNA-banker, eller blevet holdt op mod, hvad man har i banker, DNA-banker rundt omkring i Europa. Og i Litauen og i Finland, der var der gevinst. Det var en mand fra Belarus.
1: I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og det er langt fra første gang, at der har været droneepisoder i Tyskland, siger Sten Nørskov.
3: Man kan ikke sige, at de her ikke har været forberedt, men man kan godt sige, at de ikke har været godt nok forberedt, og i hvert fald så har indrigsminister Dobrindt nu sagt, at han vil tredoble den styrke i politiet, som har med droneforsvar at gøre. Så på det område kommer Tyskland altså virkelig, virkelig til at opruste i de kommende måneder og år.
1: Præsident Putin har nægtet, at Rusland står bag. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
4: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
1: Og kong Harald begraves fra Oslo Domkirke den 9. september. I aften er der stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I natten overgang tørt, og så vender regnen tilbage.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her og Wrecking Ball.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Med Emil Schønning her i studiet og hele tre fodboldkampe lige nu i gang. Både Brøndby og Fortuna Hjørring i gang med anden halvleg af deres kvalkampe. Første kvalrunde i Europacupen, og nu har vi også fået sat gang i den kamp i aften, hvor der er allermest på spil. Det er hos dig i Køge, Arnela Muminovic. Wow, HB Køge. De tager hjemme imod PSV, og det er svært at holde tungen lige i munden, fordi det vælter ind med store chancer, og det er til hjemmeholdet.
3: Ja, det, altså jeg vil sige, HB Køge har overrumplet PSV Eindhoven her i de første 7 minutter. 2 chancer. En af dem kæmpestor til Kira Caruso, som blev matchvinder i sidste uge nede i Holland. Hun blev spillet fri. Så lige på kanten af det lille felt. Hun skulle egentlig bare sætte inderside på, så vil det stå 1-0 til HB Køge. Hun satte en inderside på, men fik også afsluttet direkte på Nikia Vrá inde i PSV's mål. Og så løb den lidt ud i sandet. Og så efterfølgende Nadia Nadim sendte i dybden ind i feltet. Så måske skulle hun lige have spillet Kira Caruso i den anden side af feltet. Men altså en fremragende start her fra HB Køge, der satte sig på den her kamp i Champions League playoffen. Den sidste runde inden ligaspillet er stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV. Vi har spillet 8 minutter.
0: Og så går vi nedad i rækken af, hvad kan man sige, spændingskurven. Fordi så hopper vi til Hjørring og dig, Mathias Jarpen. Det er Europacupen. Det er Fortuna Hjørring, der hjemme tager imod Hajduk Split. De fører på forhånd med 2-0 efter første opgør, men stadigvæk 0-0 hos dig, så på den måde kan vi godt tillade os at sige, at spændingen også der er intakt.
4: Ja, og det tror jeg altså også. Det kan jeg fornemme, at Niklas Hovgaard, Fortuna Hjørrings cheftræner, også har talt med spillerne om i pausen, fordi de er kommet meget bedre ud til anden leg. Vi har kun spillet 7,5 minutter, de allerede har flere afslutninger i løbet af de 7,5 minutter her, end de havde i hele første leg. Så en god begyndelse på anden leg mellem Fortuna Hjørring og Hajduk Split, altså særligt for hjemmeholdet. Det er fortsat målløst i Hjørring.
0: Og så rosinen i pølsen. Frederik Lindved, der er ingen spænding hos dig i Brøndby, men du er her dog stadig.
5: Ja, og nu kan det da være, at vi skal have en chance til Subotic, og dem har vi ikke haft mange af i Brøndby, der selv smider bolden væk, men nej, farligt. Det blev det ikke. Nej, spænding, det har vi ikke meget af. Brøndby med 5-0 fra sidste uge, 2-0 i dag, samlet foran med 7-0. Ja. Det er forskellen på de her to hold, måske også endnu mere end da. 52 minutter og en chat spillet af denne kamp på Vestegnen, og altså en sikker tomålsføring til Brøndby mod Spartak Subotica.
0: Og om under en time, der er der også Superliga på programmet. Det er AGF, der hjemmetager imod FC Midtjylland. Det er kampstart kl. 20, der er det, jeg siger, Spyro og Material Lover.

0: Sienna Spiral og Material Lover. Der er altså en meget, meget eksklusiv plads i Champions League på spil i aften for HB Køge. Og vi ved jo, Arnela Muminovic, at hvis man kvalder til Champions League over hos herrene, så er det jo sådan noget, det ændrer jo hele styrkeforholdet, fordi der følger så mange penge med og prestige og alt den slags. Altså, hvad er der på spil for HB Køge i aften?
1: Altså, det er nok mere prestige, end det er økonomi, det gælder om for HB Køge, fordi da de nye amerikanske ejere kom til for nogle sæsoner siden, altså bragte de rimelig mange dollars med i den her klub, så det de amerikanske ejere, de giver til HB Køge, det er langt, langt mere, end man kan vinde i Champions League ved at komme i ligaspillet. Men jeg vil bare sige, altså 6-7-8 millioner ved at kvalificere sig i ligaspillet og vinde en kamp eller to, det er jo alligevel noget, man godt kan bruge hos HB Køge. Så det er noget af det, de kæmper for HB Køge, mens vi ser PSV komme op og forsøge som nærmest med deres første angreb i de sidste 10 minutter, så dominerende har HB Køge været i den her kamp. Men i forhold til prestigen, det betyder rigtig meget for HB Køge og det her amerikanske projekt. Et er at vinde mesterskaber og vinde pokaltitler, men det er så noget andet prestigefyldt at komme i Champions League. Lad os tage det her angreb med fra PSV. Det lykkedes ikke, så lang bold op til Nadia Nadim. Hun presser hårdt sammen med Kira Caruso. Men så tager den hollandske forsvarsspiller Maud Rudgers fat i bolden, og så kan de for en stund i hvert fald starte et angreb, et hollandsk angreb. Og vi har spillet 14 minutter. Det er HB Køge, der har været dominerende. Det er HB Køge, der har haft den største chance, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
2: Ja, og det er ved at være 5 minutter siden, vi var forbi Jørgen senest, Fortuna Jørgen mod Hajduk Split, og jeg må så sige, i løbet af de 5 minutter, der er ikke rigtig sket det store, det er stadig ikke Fortuna Jørgen, der har fint styr på tingene. Vi har fået en tredobbelt eller en trippel indskiftning fra gæsternes side. De skal selvfølgelig også satse nu, og det er spørgsmålet om, det sats så kan koste noget i den modsatte ende, hvor Fortuna Jørgen måske og antageligt får lidt mere plads til at få fundet den første scoring den aften, og dermed altså afgøre det opgør, for helt afgjort er det ikke. De fører altså sammenlagt 2-0 efter den første kamp. Nu skal vi se kroaterne i angreb her over i højre siden. Fin, fin bold ned mod baglinjen dernede. Så kan de komme ind i straffesparksfeltet. Så kommer indlægget også, og den bliver så clearet derinde af Fortuna Hjørring forsvaret. Så en lille time spillet i Hjørring. Stadigvæk 0-0.
3: I Brøndby har vi spillet 58 minutter. Hjemmeholdet foran med 2-0. Der har netop været endnu en god chance til en af de spillere, der er med til at dominere den her kamp, unge Mila Bischoff, som klappede til den med venstrefoden et stykke over mål. Også Mila Bischoff, synes jeg, der har stået for i hvert fald mit personlige højdepunkt i den her anden halvleg. En sådan yderside stikning i dybden, meget, meget elegant, lavet af en teknisk dygtig fodboldspiller. Men jeg synes egentlig, jeg vil sige det samme som i første halvleg. Brøndby bør simpelthen score nogle flere mål, end tilfældet har været indtil nu, for det er totalt spil til et mål her på Vestegnen. 2-0 forløbig til Brøndby mod Spartak Subotica.

0: Michael Jackson og Beat It. Tre fodboldkampe i gang lige nu. Vi starter i Køge. HB Køge mod PSV Eindhoven. Sidste kamp, inden vi skal have afgjort. Altså, det er i den her kamp, Arnella, vi skal have afgjort. Hvem der skal i Champions League af de to klubber og ind i det fineste selskab af alle?
1: Ja, og det har været en kamp, hvor HB Køge virkelig har sat sig på det her opgør. Men de sidste 2-3 minutter, så er PSV kommet bedre med senest med den første mulighed til gæsterne. Og den kom fra en tidligere FC Nordsjælland-spiller, Princess Marfo, der nu også får en dybdebold her. Messi Schultz heldigvis for HB Køge på plads og tager sig, det giver den kast til PSV. Men det er som om, at de søger Princess Marfo i angrebet, som også er en af de nye i startopstillingen for PSV, med de her mere dybdebolde, lange bolde op mod en teknisk dygtig spiller her igen. PSV Eindhoven, der forsøger sig med et angreb højt oppe på HB Køges banehalvdel med Jericho på centrale midtbane. Ja, smadrer ind i sin modstander, og så giver et nyt indkast til gæsterne fra HB Køge. Lige nu, jamen, så går det godt for HB Køge. De er foran med 1-0 samlet efter den første kamp, altså 0-0 her efter 20 minutter. Så skal vi videre til Jørgen og Mathias Jakobsen.
2: Og det er så Europacupen, så det er lige et niveau under, trods alt med alt respekt. Vi har lige under 25 minutter tilbage af den her kamp, og der står stadigvæk 0-0 mellem Fortuna Jørgen og Hajduk Split. Og jeg må sige, at jeg bliver mere og mere rolig i forhold til Fortuna Jørgens muligheder. Og sådan det forestående avancement, som jeg efterhånden vil tillade mig at kalde det, der er altså endnu en kvalrunde. Det er anden kvalrunde, hvis de spiller sig videre. Der er lodtrækken dertil på fredag. Det kræver så altså bare, at man undgår at få møblet det der 2-0. Den der 2-0-sejr, man fik sig i Kroatien for en uge siden, og de skaber ikke noget, gæsterne her. Et klart frispark inde på midten af banen. Ikke dømt til Fortuna Jørgen, men de er i godt og grundigt kontrol, Fortuna, selvom de stadigvæk mangler at bringe sig foran i det her opgør, altså her på hjemmebane i Jørgen. 25 minutter tilbage. Lad os lige se her, måske et indlæg ude fra højre side bliver sparket væk derinde af Hajduk Split. Så jeg mangler et mål, det må jeg bare sige. Jeg kan næsten ikke forlade Jørgen uden mål, og mål, det har du fået hos dig, Frederik Lindved.
3: Ja, jeg har i hvert fald fået to styks, og nu har jeg også fået mig et længere spilstop. Brøndbys målvogter Vanessa Kalungi, der var skadet. Jeg ved ikke helt, om det var en krampe, hun skulle have behandling for, efter hun lavede en redning, og det kan man så grine lidt af. Men altså, jeg var ude på motionscyklen i dag, og jeg var der millimeter fra en heftig krampe i begge lår, så det er jo ubehageligt, den slags. Hun er på benene igen, og nu er Brøndby klar til en firdobbelt indskiftning. Ja, de har styr på det. Hjemmeholdet spillede 65 minutter. Godt og vel 2-0 til Brøndby mod Supertitia.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen. Festen
2: med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Jeg skal rive øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: I Køge spiller vi om den helt store billet, nemlig Champions League-billetten, og fodboldkvinderne fra HB Køge, de nærmer sig det forjættede land, jo mere tiden går mod hollandske PSV Eindhoven. 1-0 fører Køge efter det første opgør her efter 25 minutter spil i returopkampen. Er det stadig målløst, undskyld mellem de to hold.
4: I only got you in my stories, and you know I tell them right. I remember you.
5: Jeg sagde, at jeg ikke ville tage hjem fra Jørgen, før vi fik et mål, og det fik vi så også. Heldigvis det hjemmeholdet, der har bragt sig foran, som man måske kan fornemme 20 minutter før tid. Josefine Valvik, hun har scoret alle tre mål nu for Fortuna i det her dobbeltopgør mod Hajduk Split. 1-0 her til aften i Jørgen.

0: Det er Lucas Graham og You're Not There. Du lytter til Liga på B4. Vi er her hele vejen frem til kl. 22 kampstart i Superligaen mellem AGF og FC Midtjylland. Kl. 20, der skal vi ud lige om et øjeblik, men vi starter i Hjørring, hvor der vel sagtens nu, Mathias Jacobsen, er lukket og slukket i kampen om en billet videre til kvalrunde 2 i Europacup.
1: Og det kommer egentlig umiddelbart på bagkant af, at gæsterne fra Hajduk Split havde en rigtig, rigtig stor mulighed, hvor de også skulle have bragt sig foran, og dermed bragt spænding tilbage i det her opgør. Så i stedet for ned modsat inden et fint chip ind bag det kroatiske forsvar til Josefine Valvik, der så også lige runder gæsternes keeper og sparker bolden ind i det tomme mål til 1-0. Josefine Valvik, der jo virkelig har godt gang i målformen. Hun sluttede seneste sæson af med at blive matchvinder i kamp mod FC Nordsjælland, hvor Fortuna Hjørring sikrede sig bronzemedaljerne, så hun scorede nu 5 gange i sæsonens første 7 kampe. Det er meget, meget imponerende. Af den unge Fortuna Hjørring angriber, der ja, sender Fortuna videre i turneringen. Lad os bare konstatere det. Vi har 17 minutter tilbage. Nu skal vi lige se, om hun kan blive farlig igen her. Og måske Josefine Valvik bliver sendt afsted over i venstre side, og så bliver det så alligevel en situation, der går lidt i stå her. 17 minutter tilbage. 1-0 til Fortuna. 3-0 samlet.
2: 29 minutter spillet i Køge i den her Champions League playoff mod PSV Eindhoven, og endnu en gang så har vi haft en stor chance til det danske hjemmehold. Rikke Marie Madsen, der blev sendt afsted i højre side, spillet ind til Nadia Nadim, der afsluttede, men ikke særlig godt. Nu på spil igen, Nadia Nadim ind i feltet, nogle små driblinger, lykkes hun ikke med bolden tilbage til Emma Flick, den helt nye i startopstillingen, eneste nye siden sidste uge. Rikke Marie Madsen overtager den på højre kanten, og så spiller hun til en PSV Eindhoven spiller, så kan de starte en omstilling. Altså to store chancer, begge til HB Køge, men stadigvæk målløst her, hvor vi næsten har spillet en halv time.
3: Den største overraskelse i Brøndby må stadig være, at hjemmeholdet ikke har scoret mere end 2 mål i den her kamp mod Spartak Subotica, hvor der har været klasseforskel fra start til nuværende tidspunkt, 73 minutter ind i den her fodboldkamp. Senest

ned at fange. Det kan man jo sige, det var der jo ikke rigtigt, fordi man ville jo gerne have den skarpe vinkel der. Jeg ville jo gerne have været den første, der var ude og sige, han er ikke med. Han er ikke med i bussen. Men allerede inden bussen ankom, der havde jeg snakket med Midtjyllands pressemand, som bekræftede, at han sad med i bussen. Men han starter ude, så det kan vi da godt tolke et eller andet på. Jeg ved godt, det ikke er første gang i sæsonen, at Francolino Giu starter ude. Men altså, jeg kan ikke lade være med at tolke det som, at jeg tror, han er fortid, når transfervinduet lukkes i nat. Altså, jeg tror simpelthen, han bliver solgt. Der er rygter om Trabzon Sport, det tyrkiske transfervindue, er ikke lukket nu. Der er også rygter om Saudi-Arabien. Der er jo en masse penge derovre. Så det er ikke helt lukket endnu for Francolino Giu. Historien går på, at Claus Steinlein og hvem der nu ellers sidder og forhandler for FC Midtjylland, jamen, de vil have mange penge for ham. Og indtil de får de mange penge, så sælger de ham ikke. Indtil da, så får han lov at starte på bænken i en kæmpe kamp her i Aarhus. Mesterne mod sølvvinderne. Et revanceopgør, kan man et eller andet sted sige, for AGF. Fordi at på trods af, at de mødte hinanden 6 gange i den seneste sæson, hvor AGF jo som bekendt blev mester, så vandt AGF faktisk ikke en eneste gang mod FC Midtjylland. Så der er revancheløst hos AGF, og man kan man sige det samme for FC Midtjylland, der jo på trods af de indbyrdes kampe endte med at blive nummer 2 efter AGF. Så masser på spil her i Aarhus i aften på en perfekt fodboldbane, et perfekt fodboldvejr og et totalt udsolgt stadion.

Så lykkedes det langt om længe Brøndby at få bolden i nettet igen for anden gang i aften. Målscorer Hanna Andersson, der gør det til 3-0 for Brøndby.

0: Emma Snedsted Høgh og Badebro. 3-0 nu hos dig i Brøndby, Frederik Lindved.
1: Ja, og det var da også på tide, at Brøndby fik scoret igen, synes jeg. Der er sådan set stadig chancer til mere.

0: I aften god mulighed til Emilie Fink, der klappede til bolden, men den fik en lille smule for meget. Et Brøndby-hold, der stadig er i total dominans, men derfor kan man jo godt vinde mere end 2 og 3-0. Nu er det foreløbig 3-0 for et Brøndby-hold, der om ikke så længe kan læne sig tilbage og glæde sig til lodtrækningen på fredag til anden kvalifikationsrunde her af Europacupen for kvinder. 79 minutter spillet, altså 3-0 til Brøndby, og nu skal vi en tur til Køge og til dig, Anela.
1: Ja, hvor PSV stadigvæk har bolden rigtig meget, men det er HB Køge, der har haft de største chancer. Måske endnu en mulighed her. Marie Madsen, der vinder bolden centralt, så det er Jericho, der med det samme søger Kira Caruso i dybden. Nu mister hun en af sine skinneben, så meget hun jagter de her bolde, smider sig ned på kunstgræsset. Tager lige, skinnebindsbeskyttelsen på igen, og så kan PSV Eindhoven så starte et angreb. Det, jeg bekymrer mig lidt om her, i hvert fald de sidste 5 minutter, det er, at udover Princess Marfo, som de har sat i scene her i 36 minutter, så er de begyndt at sætte en af de største talenter, måske den største profil på deres hold, Lis Richbergen, mere og mere i scene ude i venstre side. Hun var klart deres bedste spiller i det første opgave. Hun var meget tæt på at komme frem til en afslutning for et par minutter siden, men heldigvis for HB Køge kom Jericho i sidste øjeblik og lige fik lige kom i vejen, så der kom en farlig afslutning ind omkring Alberte Vingum. Nu har de det frispark her, PSV Eindhoven, sådan midt på HB Køges banehalvdel. Vi har ikke haft særlig mange af de her frispark. Nu tager de nærmest alle spillere med op. Det er Princess Marfo, altså den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der tager sig. Lad os lige tage det her med Princess Marfo med indlægget ind i HB Køges felt. Der kommer en PSV-spiller frem, men godt, så kommer Rikke Marie Madsen og sparker den ud til indkast. De nærmer sig mere og mere HB Køges felt, men her med er godt og vel 7 minutter tilbage af første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Og så skal vi fra A-ligaens nummer 1 til A-ligaens nummer 4, Fortuna Hjørring, Mathias Jakobsen. Jeg gætter på, at de stadigvæk er foran op i det nordjyske.
2: Ja, det ville være et mindre chok, hvis de havde smidt det her også, fordi jeg synes, de kroatiske spillere fra Hajduk Split, de formår ikke rigtig lige at svare igen oven på scoringen til 1-0 fra Fortuna Hjørring, som jo kom for lige over 10 minutter siden. Josefine Valvik, der gjorde det til 1-0, altså dermed sammenlagt 3-0. Så jeg kan efterhånden godt begynde at se 2 streger under, i hvert fald facit, der kommer til at hedde, at Fortuna Hjørring spiller sig videre til anden kvalrunde, kommer også til, sammen med Brøndby, altså at være med i bowlen, når der trækkes lod til næste kvalifikationsrunde til Europacupen på fredag. Altså 1-0 til Fortuna Hjørring mod Hajduk Split.
0: Og vi kan lige tage en hurtig tur forbi Brøndby, og vi har fået en scoring mere, og for første gang i de her 2 kampe mellem Brøndby og Spartak Subotica er det serberne, der med sanden har fået scoret. Jelena Sibilic, der fik sendt bolden i nettet og fik pyntet en lille smule for serberne her med 8 minutter tilbage i Brøndby.

Så er der måske alligevel lidt spænding tilbage, efter jeg fik sagt, at Facit kommer til at være for Tuna Jørgen er videre i turneringen. 1-1 er stillingen nu. Ivana Valcevic har scoret altså her, så fortsat en to-måls føring til Fortuna, men trods alt reducering.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Fornyet spænding og drama hos dig, Mathias Jacobsen, i Hjørring.
1: Ja, en sekvens på, hvad, et minuts penge eller sådan noget, den duer først en reducering, altså udligning alene i den her kamp her selvfølgelig fra Ivana Vlajcevic. Og så snakker vi et lille minuts tid senere, så det er altså direkte rødt kort til hjemmeholdet Salumi Kostmeier, der fortsætter sit løb efter, at hun ellers ret tydeligt ikke kan nå bolden. Det er Aysha Kalac nede i det kroatiske mål, der får den først, og så fortsætter hun altså ned i en glidende tackling direkte ind i den kroatiske keeper, og dermed direkte rødt kort. Så nu her, de sidste små 10 minutter, vi er tilbage med tillægstid, så kan det godt blive dramatisk. Har du split, altså en spiller i overtal, og de skal bare score, i gåsøjne, bare score to mål. Altså fortsat 1-1 for Tuna Hjørring mod Har du split.
0: Man plejer jo at sige sådan en friløb, og hvis man afbrænder det, hvis man brænder den, Arnela, så er det en direktør. Nu er jeg ikke så stærk ud i, hvad hedder det, virksomhedskonstruktioner, men vi er ude i en bestyrelsesformand eller et eller andet, eller forperson i det her tilfælde, fordi jeg har sjældent set, så er grum en afbrænder i så vigtig en fodboldkamp.
2: Ja, skal vi sådan kalde det en CEO-chance sådan fra de helt store virksomheder, for det var lige præcis en gigantisk chance til Caruso. Hun havde det i starten af kampen, da den blev serveret på en sølvfad fra korthunden ude fra venstre side. Og nu, jamen, så var det Jericho, der vinder en duel midt på banen, og så ser jeg Kira Caruso. Hun står på midten af banen, holder sin direkte modstander væk, og så løber hun afsted i dybden hen imod Nicki Evra fra PSV nede ved hendes mål. Og hun er så helt alene. Det er altså fra midten af banen, at hun har en friløber op imod Nicki Evra. Og jeg tænker måske, at det er for meget tid og for mange meter, hun har i forhold til, at der kommer nok til at, eller der gik i hvert fald mange, mange tanker omkring, hvad hun skulle gøre, når hun så endelig kom op til målet. Og så læser hun altså den belgiske keeper. Nu har vi måske endnu en chance, en mulighed til HB Køge. Mille Geil ud til kundhunden på venstre side. Hun tager den ikke særlig godt med. Sara Tri, den danske landsholdsspiller, spiller den tilbage til Vra, og så kan PSV tage fat i bolden. Et minut tilbage her. Kæmpe chancer til HB Køge, men stadigvæk 0-0 mod PSV.
3: I Brøndby har vi også chancer til hjemmeholdet, eller i hvert fald optræk til endnu flere chancer. Der er bare ikke helt så meget spænding som hos Arnela nede i Køge. Det eneste spørgsmål her er bare, hvor stort Brøndby. De skal vinde, er det 3-1, som stillingen er nu, eller skal de have scoret en enkelt eller to mere? Hvis de skal det, så er det ved at være nu, for vi har spillet lige godt 88 minutter her i Brøndby, hvor de altså fører med 3-1 over Supercicia.

Pausefløjt i Køge og Bekøge mod PS Værnhofen. Stadigvæk 0-0 her efter de første 45 minutter, hvor HB Køge har haft de største chancer, men altså stadigvæk ingen mål i den her Champions League. Det her Champions League-kvalifikationsopgør.

0: Aura og Song for Sophie. Vi skal have lukket ned for Europacupen denne aften. Både Fortuna Hjørring og Brøndby skal nok gå videre. Eller hvad, Mathias Jacobsen?
1: Ja, det synes jeg stadigvæk. Det tænker jeg stadigvæk kommer til at ske. Vi har 2 minutter tilbage. 4 tillagte minutter for Fortuna Hjørring. Selvfølgelig stadigvæk reduceret til 10 spillere oven på det her røde kort til den fremadstormende, kan man sige, Lumi Kostmeier, som ganske rigtig fik et rødt kort. Nu får vi en bold ind i straffesparksfeltet. Også en afslutning fra distancen. Ikke sådan de store problemer dernede for Andrea Paraluta i Fortuna Hjørring-målet. Og så skal hun jo bare sørge for at tage så meget tid af klokken som overhovedet muligt, fordi vi har altså, som nævnt, under 2 minutter tilbage af den her tillægstid, når de skal finde 2 mål mere, har du split for altså at fremtvinge forlænget spilletid ovenpå Fortuna Hjørrings 2-0-sejr i Kroatien i bravne varme 33 grader var det der. Det er der ikke i aften, kan jeg slå fast. Her er det Fortuna Hjørring, der prøver at få fat i bolden. Lykkes ikke. De vil have sig frispark, det får de ikke, og så kan kroaterne så måske køre den anden vej. Nej, igen Fortuna Hjørring, der får Europa bolden her, og muligheden for måske at få skabt en chance også. Det er god mulighed over i venstre side, at indlæg her bliver igen afvist, og nok en gang vil de have sig et frispark for Fortuna Hjørring. Det får de ikke. Så lige på den gode side af 1 minut tilbage af tillægstiden, altså 1-1 for Fortuna Hjørring mod Hajduk Split. Lad os komme en tur til Frederik Lindved.
2: Her i Brøndby har vi fået lagt 3 minutter til kampen, og der er under 1 minut tilbage, men Brøndby måske med mulighed for at finde en scoring nu her i hjørnespark over i Brøndbys venstre side. Bolden sendt ind i feltet, men ikke så meget præcision i den bold. Måske får de en mulighed mere. Så skal de i hvert fald til at få den ind i feltet her, bliver bolden sendt tilbage til midtercirklen til den sidste Brøndby-spiller, indskifteren Emilie Fink, som jeg synes har været et godt indslag på det her Brøndby-hold, efter hun kom på banen. Og så scorer hun også. Emilie Fink, var det fremragende, sparket ind det der altså langt udefra, får bolden som bagerste mand op i midtercirklen, så dribler hun et par Subotica-spillere, og så midt på serbernes banehalvdel klapper hun til den, og den tager lige undersiden af overlæggeren. Jeg er nødt lige at få rost Emilie Fink for et godt indhop. Nu kan jeg så også rose hende for en fremragende scoring her i Brøndby. 4-1 til hjemmeholdet i en kamp, der er færdig om ganske kort tid. Hvordan ser det ud hos dig, Mathias?
1: At der kan ikke være meget mere end 10 sekunder tilbage. Lad os se, nu får de sparket bolden væk nede i forsvarszonen i forbindelse med et frispark. Kom op på midten af banen. Jeg kigger ned på den tjekkiske dommer for at se, om hun har tænkt sig at fløjte af. Det har hun sådan set lige præcis her for Fortuna Hjørring med en samlet 3-1-sejr over Hajduk Split. Glæde hos dem. Tilfredshed selvfølgelig videre til anden kvalifikationsrunde, hvor til der er lodtrækning på fredag.
2: Og i Brøndby har vi også netop fået slutfløjtet fra den belgiske dommer. Et flot punktum med den her fornem scoring fra Emilie Fink, som altså betyder, at Brøndby vinder 4-1 i dag og samlet 9-1 over Spartak Subotica, der godt nok ikke havde meget at skyde med. Så ligesom Fortuna Hjørring, så kan Brøndby glæde sig til på fredag, når de skal finde deres modstander til anden kvalifikationsrunde af årets Europacup.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se sin Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Flake og Angel Sue. Om 4 minutter, så skal vi til Superligaen. AGF mod FC Midtjylland. Et propfyldt stadion i Aarhus til en kamp, som har været længe ventet, fordi vi fik den jo sådan set skubbet lidt, Tobias, på grund af europæisk fodbold.
1: Ja, det er jo en udsat kamp, der skulle være spillet for et par runder siden. Nu får de lov at spille den her kamp, der er, som du siger, længe ventet. Og det er ligesom om, at man på hjemmepublikummet ikke kan høre, at mesterholdet indtil videre er sindssygt presset i Superligaen. De har kun fået 3 point, og det er ikke fordi, de har vundet en enkelt kamp og så tabt resten. Det er fordi, de faktisk ikke har vundet endnu i årets Superliga. Efter de blev mester, har de kun spillet 3 uafgjorte kampe. Modsat ser det ud for FC Midtjylland, der har fået en fin sæsonstart og faktisk kan med en sejr her i Aarhus i aften spille sig op på Superligaens første plads. Så I kan næsten regne ud, hvor meget der er på spil. Jo jo, en ting er, at det ville være lækkert nok for Midtjylland at ryge op på den der første plads, men for AGF, altså, hvis ikke man vinder i aften, eller hvis man risikerer at gå hele vejen og tabe, så synes jeg, at det sådan for alvor ser skidt ud for de danske mester. Så alt andet end sejr til de hvidklædte AGF-spillere, der lige er kommet på banen, det vil være en kæmpe katastrofe.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. HB Køge, PSV Eindhoven, anden halvleg og første halvleg af AGF FC Midtjylland efter en radiovis. Klokken er 20.
1: 200.000 patienter blev sidste år afvist på sygehusene, selvom de var blevet henvist til speciallæge undersøgelse af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det kan der være flere forklaringer på, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiserede. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Og i paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det her kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
3: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Der er mistænker om to transformatorstationer i Tyskland er blevet ramt af sabotage. Ifølge tysk politi blev der i forgårs fundet sprængstoffer på transformatorstationen i Thürnau-Preilach omkring 120 km fra den tyske hovedstad Berlin. Og kun et døgn efter blev politiet så tilkaldt til en anden station i Bergheim, ikke langt fra den tyske storby Köln. Der var observeret kraftige lysglimt og en kortslutning, der påvirkede transformatorstationen. Indrigsminister for delstaten Nordrhein-Westfalen siger, at politiet efterforsker to mulige spor. Dels sabotage begået af en udenlandsk regering og dels venstreorienteret ekstremisme. Det er endnu uvist, om der er en sammenhæng mellem de to sabotageforsøg. Fynske LS-busser har indstillet flexkørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Det sker efter selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. Det er kun en uge siden LS-busser at LS-bussers sikkerhedsmæssige forhold fik kritik i DR-programmet Kontant. Her kunne flere tidligere chauffører blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og derfor er det også godt, at der nu bliver ryddet op, det siger Tim Værmund, der er formand for Fynbus.
4: Vi blev selvfølgelig overrasket over, at det kom lige præcis nu, men vi har jo hele tiden tænkt, at det var et muligt udfald, fordi at vi vidste, at myndighederne var gået i gang med at passe deres arbejde og se de her virksomheder efter i sømmene. Og det er jo så det, vi må formode er fundet sted.
1: Og du kan se meget mere til den kritiserede flexkørsel i kontantprogrammet, der ligger på DRTV. Vejret melder om en aften med stadig regn og tordenbyger i den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det lidt bedre, temperaturer omkring 15 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Det er mellem linjerne.
7: Ej, det begynder at lugte mere og mere af Champions League ligaspil for HB Køge. De er kommet foran med 1-0 kort efter pause, fløjet til starten af anden halvleg. Det er Cassandra Kotonen, der bringer HB Køge foran med 1-0 efter 46 minutter. Vi har spillet 2 minutter nu, altså 1-0 til Køge mod PSV Eindhoven.

0: alting står. Med slanger og mellem linjerne. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På B4.
0: To kampe allerede afgjort. Brøndby og Fortuna Hjørring videre i Europacupen for kvinder. Men stadigvæk gang i to kampe, og som I kunne høre under musikken, jamen, så er vi i den grad kommet i gang med anden halvleg hos dig i opgøret mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Arnela Muminovic, det er den afgørende Champions League kvalkamp for HB Køge, og meget tyder på, at de skal et smut i den fineste turnering af alle.
2: Det må man sige. Lige nu så fører de altså 2-0 samlet efter 1-0 i Holland, og nu fører de så 1-0 efter Cassandra Kotonens scoring et minut ind i anden halvleg. Mille Geil, hun er en stor arkitekt bag den her scoring, drev den godt frem central, kiggede op, og så lavede hun sådan en dejligt vip over det hollandske forsvar, hvor Kotonen, hun kom løbende ind, tog med venstreben, og så sparkede den resolut ind bagved Nikki Evra nede i PSV's mål. Så det går godt til med danske briller. 52 minutter spillet 1-0 til HB Køge, og altså 2-0 samlet mod PSV.
0: Det går ikke godt med AGF-briller, hvis man ser på starten i denne Superliga-sæson. De forsvarende mestre har ikke fået en sejr endnu, og nu tager de så imod FC Midtjylland på hjemmebane i det udsatte opgør, som begge hold jo har sluppet for at spille på grund af deres respektive europæiske kampagner. Tobias Hansen og AGF, de tørster og tørster efter den første sejr i Superligaen i år.
3: Ja, et eller andet, altså hvis vi skal dømme ud fra de første 750 sekunder, så er det ikke i aften, de får den. De er presset totalt i bund. To kæmpe chancer. Allerede den ene blev reddet på stregen nærmest af AGF's keeper, norske Mads Hedenstad, den anden røde i sidenede der afslutning for to i anden omgang. Altså kæmpe muligheder til FC Midtjylland, der er, har lagt benhårdt ud mod et, synes jeg, en lille smule rystet AGF-mandskab, som nu kommer frem til et eller andet her og indlæg ind centralt. Det bliver så sparket væk af Ærligt dernede i midterforsvaret hos FC Midtjylland. De startede godt, dem fra Herning, knap så godt dem her fra byen, hvor jeg er lige nu. AGF Midtjylland spillede 8,5 minutter, der står 0-0.

så er der godt nok stille i Vejlby. Det ligger i udkanten af Aarhus, og det er fordi, at gæsterne fra FC Midtjylland fuldt fortjent her efter 11 minutters spil er kommet på 1-0. Jeg tror, målscoren han hedder, ja det er rigtigt nok, Friday Etim.

0: Rosa var det her, og min ven direkte til Vejlby og dig, Tobias Hansen, for at høre lidt mere om aftens første mål i Superligaen, som tilfalder FC Midtjylland, der nu er foran med 1-0 på udebane mod AGF.
1: Ja, Midtjylland-spillerne har travlt med at juble faktisk ned mod AGF-fansen. De scorede i modsat ende af, hvor der er så medrejsende Herning-fans. De står fremragende mål, må vi bare sige. Og jeg sagde også lige før, fuld fortjent. De kommer stormende i et kontraangreb af AGF, eller undskyld, FC Midtjylland-spillerne. Så en god stikning i dybden ned mod der, hvor Francolino han plejer at ligge. Der er det så Friday Tim i aften, der ligger der. Og så hammer han den resolut i medløb ind bag en fuldstændig prisgivet Madsiden stadig dernede i AGF-målet. Fuldstændig fortjent 1-0-føring til gæsterne fra Midtjylland, som har været, altså nu der spillet 12 minutter, alt dominerende. Det er helt vildt, det format, de spiller med indtil videre i aften, i hvert fald på den her bane, modsat et AGF-mandskab. Altså det er jo for tidligt, synes jeg, at begynde at snakke om krise og alt det her, men altså der er sket et eller andet med den boble, de befandt sig i hele sidste sæson, hvor de vandt alle de her sådan tætte kampe, og hvor det nok skulle gå og så videre. Den fornemmer jeg ikke hos AGF-spillerne i øjeblikket. Lige nu et hjørnespark til FC Midtjylland mod presset AGF-mandskab, og for lige at gøre Francolino Ju færdig, så blev der simpelthen løjet for mig i optakten, i og med, at Midtjyllands pressemand fik mig fortalt, at jo, Francolino Ju var med i bussen og skulle starte på bænken. Siden der har jeg jo så fundet ud af, at det var han altså ikke. Han er simpelthen ikke til stede i Vejlby i aften. Nu bliver hjørnesparket taget her ind over ind omkring straffesparksfelten, hvor Erlich forsøger at hætte den. Den bliver hættet ud af feltet, hvor Emery forsøger at få fat i den, i stedet for så er det Midtjylland, der er på bolden igen. Castillo ind centralt. Nej, lige for at gøre Francolino Ju færdig. Han er ikke med her i aften, og det tyder jo på, at der for alvor er hold i de rygter, vedvarende rygter, der er i forhold til at Trabzonspor, den tyrkiske store klub, der også har hentet Ardal Simsir i FC Midtjylland i det her transfervindue, at de efterhånden er nået til vejs ende i forhold til at byde højt nok i forhold til Francolino Ju. Klaus Steinlein, direktøren hos Midtjylland, har selv været ude og bekræfte overfor både os og til to og andre medier, at der er noget om det. Så må det ikke, at han er solgt, når vi står op i morgen på et eller andet tidspunkt. Han er i hvert fald ikke med i aften, og lige nu kan man så sige, jamen savner de ham så? Nej, fordi de har en anden, der hedder Friday Tim, og han har gjort det til 1-0 for FC Midtjylland over AGF efter, nu er der spillet 14 minutter.
2: I HB Køge troede vi, at det danske hold var kommet foran med 2-0, ja, den er Dim, der hættede den ind efter et hjørnespark. Men så lige pludselig, så dømte linjedommeren, og dommeren for offside lignede det i hvert fald, fordi nu har jeg et dommerkort. Det er godt nok lang tid siden, jeg har taget det, men når man løfter hånden op som hoveddommer, jamen så betyder det, at der er offside. Lad os lige følge den her situation for HBK. Måske kommer der 2-0, nej, der kommer en hollandsk spiller ind i feltet og tager fat i den, men så mister den hurtigt igen. Jeg sidder stadigvæk og undrer mig over, hvad det er, der er sket, for der kan jo ikke være offside på et hjørnespark, så må der være sket et eller andet inde i feltet omkring Nadine Adim. Det lignede måske, at hun lige tog armen til hjælp, inden hun fik hættet den ind til en 2-0-føring. Og det er det, de har dømt, bare på en forkert måde, den måde, som den polske dommer Eva Augustin viste inde på banen. Altså, der var rigtig mange, der undrede sig her på stadion. Alle spillerne, de blåbluse fra HB Køge, og mange af dem, der sidder rundt omkring mig, der råbte, det kan jo ikke passe. Altså, man kan ikke score, eller man kan ikke blive offside på et hjørnespark. Så det må vi lige høre efter kampen. Men det har ikke været ufortjent, hvis det var blevet 2-0. Jeg synes, de har sat sig godt igen på den her kamp HB Køge efter. Vi er gået i gang med anden halvleg. PSV, der har bolden rigtig meget, men det er også et PSV-hold, der begynder at skændes internt. Altså en af de her store profiler, Lis Richbergen, det er en af de største talenter i hollandsk fodbold. Hun skælder ud på alle omkring sig, især Princess Marfo, som er en af de helt nye på PSV's hold. Og så kigger hun ud mod Kasper Kurland, den danske træner, og siger, hvad skal vi gøre? Fordi de har altså ikke nogen idéer i forhold til at åbne det her HB Køge hold op. Vi har spillet en time, og altså HB Køge, der er foran med 1-0 mod PSV.

så har vi fået spænding i opgøret her i Køge. 1-1 mellem HB Køge og PSV. Kæmpe drop af den danske keeper Alberte Wingom. Jeg tror, det er Lis Risbergen, der udligner her efter 62 minutter.

0: Katy Perry, Hot and Cold, spænding tilbage i Køge, Anela Movinuits 1-1 nu, og lad os bare lige få på plads. Hvorfor er det nu, at spændingen den er helt tilbage?
1: Jamen det er den jo, fordi HB Køge samlet fører med 2-1, og altså for nogle minutter siden fik vi den her spænding med reducering i den her kamp til 1-1 PSV Eindhovens Lis Richbergen, der mest af alt har brugt tid på at brokke sig over det hele, altså alt. Jeg ved ikke, om hun også brokkede sig om vejret. Det har været sådan set fornuftigt her efter pausen. Det regnede lidt i første halvleg, men hun har brokket sig rigtig meget. Hun har ikke været tilfreds. Og så får hun altså den største gave af den med alle Alberte Vingum inde i HB Køges mål, der laver et kæmpe drop, tager, eller forsøger i hvert fald at tage den med sine hænder, og så ryger den altså mellem hendes ben og ind i målet til en 1-1 mål, og altså Lis Richbergen, der får scoret det her mål. Nu begynder de også at presse endnu mere på PSV Eindhoven. Indkast i venstre side, forsøger at tage det hurtigt. Nu kommer det her op imod nummer 10, Chimeta Ripper. Og så er det Jericho, der får fat i den, forsøger at sætte Nadia Nadim i en omstillingsmulighed, men også et rigtig godt forsvarsarbejde dernede fra Gwyneth Hendricks. Vi har spillet 65 minutter, snart 66 minutter. Jeg synes, det duftede af Champions League for HB Køge. Men nu er der så spænding i den her kamp. Vi har spillet 66 minutter, altså 1-1 mellem HB Køge og PSV.
0: Man siger jo, at Tobias, at det handler altid om at kæmpe til blodet sprøjter AGF, de er bagud, men de kan dog trods alt sætte kryds ved førstnævnte, nemlig det der med det sprøjtende blod.
2: Ja, altså det hjælper jo ikke særlig meget, altså fordi at den her situation, du hentyder til, det er Erik Karl, som lige nu står foran mig ved at få en ny hvid AGF-trøje på, fordi den anden den er fuldstændig blodrød, fordi han har fået en kæmpe flinge i hovedet. Men det skete først efter, at Cho, han havde i en rimelig fri position hamret bolden på undersiden overlæggeren, og så skabte en kæmpe chance, hvor riposten så bliver sparket i mål af forsvarsspilleren Magnus Jensen, men inden da fløjtede i en situation mod Erik Karl, som så gør, at der ikke blev scoret i den sammenhæng der. Men altså igen, en kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Stadigvæk et AGF-mandskab, og jeg prøver på at lave, og lad være med at være alt for hård, og lad være med at være alt for kritisk, men jeg synes, det er svært, fordi at jeg synes simpelthen, at der er, hvis ikke klasseforskel, så kan man godt mærke, at det er en klub, der hører til i toppen af Superligaen efter det her opgør, hvis stillingen ender sådan her. Og så et bundhold, som AGF jo retteligt er, hvis de ender med at tabe det her opgør også, og dermed stadigvæk kun have 3 point, hvorimod Midtjylland kan ryge op på 14 point i dag. Ikke? Så der er bare forskel på de to mandskaber i øjeblikket, og de skal være heldige, AGF, med at det fortsat kun står 1-0 til gæsterne, som jeg synes spiller forrygende fodbold med masser af aggressivitet, en billing derinde på banen, som bare altså stort trives over for de lidt mindre AGF-spillere. Ikke til at mærke, synes jeg, på det her Midtjylland-mandskab, at de mangler Mads Bæk, deres anfører fra sidste sæson. Osorio har vi slet ikke talt om, der blev solgt i nat til Crystal Palace, er der ikke. Byskov er solgt, Ardal Simsi er solgt, Francolino Ju er på vej væk, og alligevel så spiller de ikke champagnefodbold, men de skaber masser af muligheder. Nu er vi lige præcis halvvejs i de første 45 minutter. Gæsterne fra Midtjylland fører ikke noget.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.
6: Og hundene klapsalver ned mod Jakob Sundberg. Det er ham, der dømmer aftens opgør mellem AGF og Midtjylland. Hundene klapsalver, det er fordi AGF-fansen, de er rasende på ham. Det forstår jeg nu ikke det helt store af. Jeg tror, det er under i frustration over deres eget hold. 1-0 til Midtjylland.
7: I Champions League-kvalifikation har HB Køge været tæt på komfort med 2-1, men stadigvæk 1-1 her, hvor vi mangler 19 minutter tilbage i den her kamp.

0: pause, sådan en time-out, hvor spillerne hurtigt kan komme ud og tage lidt væske, måske lige nå at få justeret nogle ting, fordi ja, Emil, det her, det er en, gyser, vi har fået i det her dobbeltopgør HB Køge PSV Eindhoven, altså en billet til Champions League ligaspillet, og det var tæt på, at HB Køge, vil jeg sige, sikrede sig den her billet. Jeg snakkede lige kort om en Emilia Oscarsdottir, hedder hun, blev sendt afsted mod PSV's mål, sådan Hail Mary nede fra Simone Boye Company i forsvaret, og så var hun altså hurtigere end tre PSV-forsvarsspillere, kom ind i feltet og skulle lige sådan til at prikke den ind forbi Nike Evra med stortåen. Og så kom Kamen, den her rutinerede anfører for PSV, og bragede ind i Oscarsdottir, så den gik ud over baglinjen. Og det er så der, hvor HB Køge, de fik det her hjørnespark. Nu har vi altså stadigvæk et spilstop her, og så ja, kan jeg så konstatere, at vi har spillet 77 minutter. HB Køge, PSV 1-1, og altså HB Køge samlet 2-1 i den her, det her dobbeltopgør omkring at komme i Champions League.
1: Spillet 32 minutter i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. Stadigvæk gæsterne, der fører 1-0 med det AGF-mandskab, der bestemt er med i det her opgør og har momentum i øjeblikket. En god mulighed for kort tid siden Tobias Beck. Et glimrende langskud fra midterforsvaren Kamada, og nu et hjørnespark. Michael Andersen er nede for at tage. Det bliver indadskruet. Der ligger 6 AGF-spillere ind omkring det lille felt. Kommer flat ind. Ender så hos Erik Karl, der banker den nærmest ud. Nu skal jeg lige se, hvor den ender hen. Åh, den har lige præcis fart nok på, at den kan ryge hele vejen ud over tilskuerne, ud bag Vejlby stadion. Så en håbløs afslutning for Erik Karl, men det gør lige, at de lige får ro på at få slæbt alle de hvideklædte AGF-spillere med tilbage. Men klart et AGF-mandskab i bedring i øjeblikket i forhold til den start, som jeg har berettet om, eller de første 30 minutter retteligt, hvor FC Midtjylland var klart dominerende, så er de kommet med senest med det her drøn af et langskud fra Kamada. Den her unge, interessante midterforsvar, som jeg synes kan et eller andet, stor, men ikke klodset, venstrebenet, fysisk stærk. Og nu fik han også lige vist, at det der med at hammer på mål, det kan han også. Det er et langskud sådan, jamen, det er jo tæt på, det midt på Midtjyllands banehalvdel, hvor han så får hammeret til den i fri position, godt nok, og alt det her. Men den sniger sig lige præcis udenom sammenføjning. Men det var ligesom det, der skulle til for, at AGF-fansene ligesom vejer morgenluft, tror på det igen. Og det betyder, at stemningen her på Sears Park og Vejlby, den er glimrende. Det er så også stadigvæk Midtjylland, altså sølvvinderne, der fører 1-0 mod guldvinderne fra sidste sæson, AGF, efter 33 minutter spillet.

0: One Republic og Need Your Love. Der er jo som udgangspunkt altid god stemning på stadion i Aarhus, men den bliver sådan, altså, den begynder at blive mere og mere træ, Tobias Hansen. Det er et hjemmepublikum, der er noget frustreret over, at den her første sejr i Superligaen ikke er kommet i hus endnu, og det kunne man også se på deres sociale kanaler efter nederlaget til Randers, hvor at, ja, der blev endda spekuleret i, om de var de nye her følge, altså direkte fra mester til nedrykker, så grælt ser det dog ikke ud endnu, men det er en klub, der er presset.
1: Ja, så vil jeg lige starte med at sige, at jeg synes jo ikke, at det du siger der, Emil, i aften er sandt. Fordi jeg oplever her på stadion et hjemmebanepublikum, som er helt op at ringe. Altså virkelig lever sig med i alt, hvad der foregår nede på banen, og bestemt ikke har mistet mod. Men jeg er også med på, at der sker ting og sager på de sociale medier. Og det her med, at de er på vej ned i første division, og de kan glemme alt om Tom 6. Og at alt er ved det gamle. Fordi det er jo den snak, man er vant til i Aarhus. Så var der bare lige en enkelt sæson, hvor man så endte med at blive mester. Men her i aften, der kan jeg altså ikke tillade mig at kritisere hverken stemning eller hjemmebanepublikummet. Lige nu, der er der frispark til AGF på den sidste tredjedel af Midtjyllands banehalvdel. Så det bliver sådan indadskruet. Hey, det bliver sparket direkte på mål. Ah, det er alt for langt ud fra Michael Andersen, også direkte ind i poterne på Elias Olofsson, den islandske keeper der nede i FC Midtjylland-målet. Ikke noget problem for ham i forhold til at få fat i den. Men altså, Schønning, i forhold til det her med fansene, altså, de har jo også noget at have det i. Altså, hvis AGF, jeg har været inde på det flere gange, hvis AGF taber det her opgør her, så er det stadigvæk 3 point kun Midtjylland på 14. Altså, det er 11 points forskel. Det er meget. Jeg siger ikke, at AGF's mission i den her sæson er at genvinde mesterskabet, men det er da 100% at spille med i toppen og manifestere sig ikke som mesterhold, men som nogle af dem, som kæmper mere om medaljerne i hvert fald, og så bliver de nødt til at skrabe nogle point sammen, og det synes jeg ser svært ud, selvom det stadigvæk er AGF'erne, der har momentum her. Kommer de til baglinjen, Michael Andersen igen får sig så et indkast helt nede ved hjørnefladet, som Frederik Emery skal tage ind. I øvrigt den storspillende Frederik Emery, der hver gang han får bolden, udfordrer, det kan vi godt kalde landsholdsbakken, Rasmus Nissen Christensen, der er tilbage i FC Midtjylland, og faktisk har held med det. Jeg synes, det er en spiller, som har en stor fremtid foran sig, Emery. Men altså, 39 minutter spil, fortsat 1-0 til gæsternes status herfra.
2: Og videre til Køge, hvor der er mulige omstillingsmulighed. Hold da op, en takling her fra Niki Evrapis, Sves målmand. Og der bliver ikke dømt frispark, Emilia. Oscar står til, at det bliver sendt i dybden. Hun så får så et indkast, og det er de overhovedet ikke tilfredse med her omkring mig. Jeg kan se Christian Mørk, cheftræner dernede, tager sig til hovedet og råber ikke op i fjerdommerens hoved, men er bestemt ikke tilfreds. Altså jeg vil sige, det der frispark kunne man se fra månen, Saturn, Neptun og alle de andre planeter. Det var så tydeligt. Bare ikke for den polske dommer Eva Augustin. Men de kan så glæde sig over, at det ikke var et indkast. Det er et hjørnespark til HB Køge, som Mille Geil stille og roligt trisser ud for at tage. Lad os lige tage det her med. Vi har spillet 85 minutter af den her Champions League playoff. Den afgørende kamp for HB Køge mod PSV Eindhoven. Altså 5 minutter væk fra en Champions League-ligaspil. Her kommer et dårligt hjørnespark fra Mille Geil. Hun får en anden mulighed nu med venstrebenet ind omkring Simone Bøjde. Får hun ikke fat i. Måske Poulsen, en af de indskiftede for HB Køge. Nej, den ryger så ud til indkast. Og så kan Mille Geil så stille og roligt trisse ud for at tage det indkast. Vi har 4,5 minut tilbage i det her opgør. Jeg tror, vi kan regne med 3-4 minutters tillægstid. HB Køge er så meget tæt på det her Champions League-ligaspil.

0: Rasmus Seebach sammen med søn og sprækker Anela Muminovic. De skal til at fart i støvlerne PSV, hvis de vil have tvunget derud i en omgang forlænget spilletid.
1: Ja, vi har halvandet minut tilbage i den ordinære spilletid. Nu forsøger de sig så med et nyt angreb i højre side ved den danske landsholdsspiller Sartri. Ind til Josefine Funk, endnu en dansker, der er kommet ind 3-3 herude i siden med godt presset der af en HB Køge forsvarsspiller. Så et nyt indkast til PSV. Det er ikke fordi, de skaber de store chancer. De har altså bolden rigtig meget, men de har stået rigtig, rigtig godt imod HB Køge her. Det er Albert Vingum, der sparker bolden ud, og så endnu et indkast til HB Køge 1-1. Vi mangler et minut tilbage i det her opgør.
2: Ja, vi mangler et minut af første halvleg i opgøret mellem AGF og Midtjylland. Sidste års guld mod sidste års sølvvinder. Et meget tæt opgør. Et opgør, der bliver præget af hård fysisk kontakt mellem spillerne overalt på banen. Og et tempo, der er sindssygt opskruet. Fed fodboldkamp, synes jeg egentlig, jeg står og er vidne til. En meget mere lige fodboldkamp, end det har været i store dele af opgøret. Det er så meget et problem for AGF, at det stadigvæk er Henning Jensen, der fører 1-0, og at der efterhånden kun er 20 sekunder igen af de første 5 minutter.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back var det her sammen på En som dig. Tobias Hansen, vi skal til pause i Aarhus.
1: Ja, vi mangler lige et spilleminut ud af de tre ekstra, der er lagt til de 45 minutter. Det er FC Midtjylland, der er på bolden i øjeblikket. Rasmus Nissen Christen tør lige bolden af i sin trøje lige for at gøre, at den ikke er glat i forhold til det indkast, han skal kaste det så op på egen banehalvdel. Jeg synes, at Jakob Sundberg, kampsdommer, godt kunne gøre lidt mere ud af den regel, vi så eksekveret. Så glimrende, synes jeg, under fodbold-VM i sommer, det her med tidsudtræk ved indkast. Jeg synes, han lagde især FC Midtjylland-spillerne bruge, som de jo er vant til og kendt for, ekstremt meget tid på at tage de her indkast her. Nu er det Emery, der er på bolden over for Rasmus Nissen Christen. Søn hedder det. Og så laver han et dårligt indlæg lige ind i favnen på Elias Olofsen. Det bliver også det sidste spark. 1-0 til FC Midtjylland ved pausen.
2: Et minut tilbage af de her 4 minutters tillægstid, vi har fået i Champions League playoffen mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Her er det HB Køge med et angreb i højre side. Catherine Paulson, en af de helt nye, hun har gjort det godt, efter hun er kommet ind for at søge at holde fast i bolden ude i højre side. Det lykkes ikke så godt, og så kan PSV starte et af de sidste angreb, og det fik altså muligheden for at udligne her for lidt tid siden. Lis Richbergen, som var den spiller, som udlignede HB Køges, hedder det, føringsmål her i anden halvleg, fik altså en kæmpe chance inde i HB Køges felt, men heldigvis for danskerne fik hun ikke ordentligt træf på bolden, så ja, sådan trillede den stille og roligt forbi den fjerneste stolpe nede ved Alberte Vingum. Halv minut tilbage. Sartre har bolden i højre side for PSV. Indlægget ind omkring Simone Boye. Mille Geil siger til Nadia Dib, får den sparket langt væk. Det gør hun ikke. I stedet så tager endnu en PSV'er midtstopperen Gwyneth Hendricks bolden. Endnu en lang bold ind omkring Alberte Vingum, og der tager hun sikkert fat i bolden. 5 sekunder tilbage. Var det det? Er det billetten, som HB Køge sikrer sig til Champions League? Jeg kigger ned på den polske dommer Eva Augustin. Alberte Vingum, der forsøger at tage det her spark. Det gør hun så her. Eva Augustin kigger på sit ur. Det gør hun 2 gange nu. Nu gør han det 3 gange. Hun fløjter stadigvæk ikke bolden ned ved Nikki Evra, PSV's målmand eller målkvinde, hedder det vel her i 2026. Lang bold op igen omkring Simone Boye. Maria Ure kommer op på den. Så ser jeg dommeren, hun fløjter. HB Køge, de sikrer sig Champions League ligaspilsbilletten. Det er anden gang i HB Køges historie, de formår at komme i det afsluttende Champions League-spil. Sidste gang var 2022. 4 år senere, så er de der som mænd igen. HB Køge vinder 2-1 samlet efter 2 opgør mod hollandske PSV Eindhoven.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Det er det, Hjalmar og Katinka sammen på hver at vente på. HB Køge er klar til Champions League. Det står klart efter aftens resultat på 1-1 mellem dem og PSV på hjemmebane. De førte i forvejen med 1-0 for udebanekamp, og dermed så er HB Køge tilbage i den største klubturnering, der overhovedet findes. Der er i øvrigt også pause i aftenens Superliga-kamp. Det er AGF mod FC Midtjylland. Gæsterne de fører med 1-0. Vi er tilbage med anden halvleg lige om et øjeblik. Først lidt musik og en radioavis. Musikken, den står Miles Smith for.

0: Klokken er 21, og nu får du en radioavis.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har netop spillet sig i Champions Leagues gruppespil for første gang i 4 år. Det sker efter en 1-1-kamp på hjemmebane mod hollandske PSV. Og det har i det hele taget været en stor aften for dansk kvindefodbold. Både Brøndby og Fortuna Hjørring er videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Rigsrevisionen vil nu undersøge, hvorfor de nye ejendomsvurderinger endnu en gang er blevet væsentligt udskudt. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
2: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere i 2027 og 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området, og det er ikke en holdbar løsning, mener Marie Brixtofte.
2: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PT og FE at bekræfte, Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme, for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber til Islamisk Stat i Syrien. Han har hele tiden selv hævdet, at han var i Syrien på mission for de danske efterretningstjenester. EU-landene vil stramme visumreglerne for russiske turister, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i eftermiddag. Et visumforbud skal gælde for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og så skal der være strengere visumbegrænsninger for russiske turister, der ønsker indrejse til EU. Unionen har allerede en lang liste med navne, man vil sanktionere, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Der har man altså fortalt EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
1: I aften stadig regner tordenbyer over den syd- og østlige del af landet i nat. En overgang mest tørt før regn og byer vender tilbage i sydvest. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Radioaviser i aften med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Nabia og Never Played the Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Mens mørket har sænket sig over Danmark, så er projektørerne for alvor blevet tændt på Aarhus Stadion, eller det er jo Sears Park Vejlby, som det jo hedder. Vi må vente lidt endnu med det nye Aarhus Stadion, Tobias. Men på det her midlertidige stadion, der er AGF altså nu i gang med anden halvleg, det er de mod FC Midtjylland. Det er den her udskudte kamp, som følger af, at både AGF og FC Midtjylland skuder kører europæisk kvalifikation. AGF har så gang i en anden halvleg, hvor de skal ud og jagte. De er nemlig bagud med 1-0.
3: Og det synes jeg, man kunne se fra start af. For det første, så kom AGF-spillerne på banen. Jamen, jeg vil næsten sige 3-4 minutter før de første FC Midtjylland-spillere begyndte at indfinde sig. Og så gik de ellers i gang med det samme fremragende aflevering frem mod Frederik Remery, som jeg synes har været giftig ude på venstre kanten. Han spiller jo i stedet for Gift Links, der er skadet, så sidder her på stadion og kigger med, har jeg set Gift Links, og han kan så sidde og kigge ind på sin holdkammerat Frederik Emery, som driver gæk med Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholds højre bak. Det synes jeg godt, vi kan kalde ham. Han har i hvert fald spillet mange landskampe lige præcis på den position, og i dag spiller han så over for Emery, der er god, og Emery kom i den her situation endnu en gang forbi Rasmus Nissen Christensen, for også afsluttet glimrende med masser af kvalitet, og så lige så meget kvalitet i den redning, som Elias Olofsen, han sætter ind, som gjorde, at AGF kun fik et hjørnespark ud af den begivenhed. Så de startede godt her i anden halvleg. AGF, det har de også brug for, fordi at efter de første 45 minutter, som nu er blevet til 48,5, der er det gæsterne fra Midtjylland, der får en 1-0 her i Aarhus.
0: Og så er vores kollega Kasper Trane kommet ilende ind i studiet med breaking news. Det er jo transfer deadline day i Danmark, og det betyder, at det er sidste dag, hvor de danske klubber de kan handle, og det er sådan, jeg vil ikke sige panik før lukketid, men vi vil gerne se, at der sker lidt, og det er der gjort nu, Trane.
4: Er alle dem, der tror, at FC Nordsjælland de løber med mesterskabet i Superligaen i år, de får nok den tro en lille smule bekræftet eller styrket, eller hvad man skal sige, fordi hør nu her, folkens, Victor Nelson, dansk landsholdsspiller, i sin bedste alder vender hjem til Farum. FC Nordsjælland har hentet Victor Nelson fra Galatasaray. Det siges, at han fik ophævet sin kontrakt, så den endda er helt gratis.
0: Er det et tilbud?
4: Ja, det må man altså sige. Victor Nelson, Emil, det er voldsomt.
0: Vi sætter dig tilbage ud til computeren og holder øje med tingene, fordi der er jo stadigvæk en Francolino Giu, dagens store samtaleemne i forbindelse med AGF FC Midtjylland-kampen, der ligger og svæver derude, og der kan stadigvæk ske ting og sager. Du kan selvfølgelig følge det hele inde på livebloggen, den ligger inde på dr.dk/sporten.
5: For

0: Kukkorm forfra sårbar. Jeg tænker, humøret er meget godt i Herning i disse dage. Der må være, der må være råd til både pålægschokolade og et ekstra rundstykke, når de møder ind til morgenmaden i morgen og konstaterer, at transfervinduet er lukket. Tobias Hansen, der har været udsalg, men ikke på den måde, hvor at man har solgt tingene billigt. Nej, nej, man har solgt tingene meget, meget dyrt, så der skal sig af med flere store profiler, ikke bare for FC Midtjylland, men for hele Superligaen. Og det er selvfølgelig mange penge, og det er dejligt af den slags, men når man ser sådan en kamp som i dag, så virker det jo ikke til, at de sådan... At de jo ikke solgt arvesølvet og er i problemer nu?
1: Nej, fordi nu så vi lige fra et Tim, som er kampens enlige målscorer, tage et løb ned fra et straffesparksfelt med bolden på fødderne op til AGF's straffesparksfelt, og så smide den ind i fødderne på den eneste FC Midtjylland-spiller, der var noget med frem. Det er den indskiftede Sofus Johansen, som kom til en glimrende afslutning. Og her kommer de så til en ny kæmpe mulighed. Den her gang, der bliver så flottet i en offside-situation. Det er faktisk igen Sofus Johansen og Fadet Tim, der er ved at lave lækkerier. Det er en nej afslutning før blev reddet ind på stregen af en godt spillende, hvad hedder han, Mads Hedenstad, AGF-keeperen dernede. Så altså, de er jo på plads. Afløserne. Spørgsmålet er så bare, om de hen, der har den kvalitet, der skal til. Altså Dario Osorio, Adal Simsir, i min verden, to af de absolut bedste spillere i hele sæsonen, i hele Superligaen. Og Francolino Joe, den bedste spiller, indtil han blev skadet i efteråret, så hang han lidt med næbet og så videre. Og nu synes jeg jo godt, at Kasper Trane lige går og fortalte, at han var inde i studiet før, men det er fordi, han ville jo ikke gå med rygter. Han ville have,
0: nej, og det er heller ikke sikker på, at du skal.
1: nej, men prøv at høre. Alt peger lige nu på, at Francolino Giu meldes på plads i Trabzonspor. Jeg bekræfter det ikke. Jeg siger bare, at jeg læser nyheder og følger med. Og vi kan ikke bekræfte den, men det tyder på, at han er færdig. Som FC Midtjylland spiller, AGF ligner også et hold, der virkelig skal stamme sig an, for ikke at være fuldstændig færdig i den her fodboldkamp. Det der, det er et kongemål sat ind af Castillo. Manden med nummer 21 på ryggen trækker ind i AGF-feltet lidt ud til højre og banker den så op i nettaget. Fremragende scoring af Castillo. Og så kan vi snakke nok så meget om Francolino Giu, og om han er færdig i Midtjylland eller ej. Lige nu, der ligner FC Midtjylland et hold, der er på vej på førstepladsen i Superligaen. De fyrer fortjent 2-0 i Aarhus.

0: Andreas Oddbjerg og smugryger. Altså, da jeg lige kiggede i min vagtplan og så AGF FC Midtjylland, så tænkte jeg, at det kunne godt gå hen og blive en banger. Det synes jeg også, det er blevet, Tobias Hansen. Det er et opgør med nerve, og der kan man jo godt nogle gange glemme, vi er jo vitterligt bare i den absolute spæde start af sæsonen. Men det føles bare på en eller anden måde som om, at der er utrolig meget på spil for AGF i den her kamp.
1: Jamen, det er jo ikke noget, det føles som om. Det er der da også. Altså, jeg frygter jo faktisk lidt, fordi jeg skal bagefter ned og snakke med i hvert fald Jakob Poulsen, deres træner, der står dernede og vifter i øjeblikket, fordi han er i gang med at lave en trend-up-indskiftning. Altså, fordi han er jo en rigtig flink fyr, men jeg tænker også, at han må efterhånden være presset. Og vi får ham ikke til at sige, at der er kriser i AGF, men altså, vi er ved at være der, er vi ikke, Emil? Det er det deres sjette kamp. De har stadig ikke vundet. De har 3 point, og lige nu er de bagud 2-0 mod FC Midtjylland. Altså, og det er jo ikke... Jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson allerede, hvor jeg har fulgt dem i kampen for at komme i først Champions League, og så Europa League, og nu endte det så i Conference League. Og så, jeg må indrømme, jeg ser bare ikke et AGF-mandskab, som har det, de havde sidste sæson. De har mistet nogle spillere. De har fået Callum McCowart ind fra Silkeborg, som ikke debuterer i aften. Det kunne de måske egentlig godt have, hvis de havde nået at få hans spillercertifikat og alt det der. Det er jeg faktisk uklar på, om de har, men han er ikke med i truppen i hvert fald. Så han kan jo så få debut for dem her på banen, faktisk på lørdag, mod Silkeborg IF, Callum McCowart. Og det er sådan en spiller, der ligesom skaber nogle chancer, der kan bidrage med et eller andet, som de har brug for. Fordi sådan som det foregår i øjeblikket, så er den eneste, der skaber de her muligheder. Det er ham, der har bolden lige præcis der, Frederik Emery. Han er til gengæld også rigtig god. Men derudover, så synes jeg, det kniver gevaldigt for dem i deres offensive spil. Arnstad har været fuldstændig, deres anfører, fuldstændig usynlig i aften. Og i en del af de kampe, de har spillet, synes jeg, har et meget, meget svingende niveau. Så de mangler et eller andet AGF, og jeg synes ikke, det ser særlig fornuftigt ud for dem. Lige nu, her i aften, der er de bagud 2-0 mod gæsterne fra FC Midtjylland, der har spillet lige præcis en time.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
5: Ja, det er AGF, der er for en sjældent gang skyld er kommet et godt stykke frem på banen. Jonas Bark lige nu, Frederik Emery, ud for at nappe den. Jeg er ikke sikker på, at vi når at få det med i den her omgang. Jeg skal nok krumpe højt, hvis der kommer noget ud af den. Frederik Emery er klar til at tage det her Jonas Bark i det F-mandskab, der er bagud 2-0. Vi spillede 64 minutter her på Aarhus Stadion.

0: The Rumors at Fire og The Balcony. Vi har talt en del om AGF's problemer, Tobias Hansen, men hold op. Vi bliver også nødt til at anerkende, at FC Midtjylland det er et rigtig godt mandskab.
1: Ja, fordi, altså prøv at høre, det hører jo også med til historien, faktisk også om det mesterskab AGF, så endte med at vinde sidste sæson. Altså, jeg skreg der mange gange i løbet af sidste sæson, okay, det her det er det kommende mesterhold, vi ser, da jeg sad og kommenterede FC Midtjylland, fordi jeg tænkte, de er simpelthen så gode, de har så mange spidskompetencer, de har så mange gode spillere, der kan forskellige ting, og jeg sidder, altså nu skal jeg nok passe på, men jeg sidder og tænker fuldstændig det samme i dag, fordi det er så mange, altså på forskellige tangenter, de kan spille på en Philip Billing, der inde på den centrale midtbane, ikke, der bare er verdensklasse. Så har de hentet Magnus Jensen, midterforsvaren i Sønderjyske, som også er verdensklasse. Rasmus Nissen Christensen, også en ny signing, landsholdsspiller. Altså, og så ved jeg godt, de har mistet nogle store kanoner, men det vi har så set i dag med Friday Tim for eksempel, som har været altså et særdeles forrygende også, stået for kampens første scoring. Det borger også bare for kvalitet. Så det er jo ikke fordi, jeg sidder og ser et AGF-mandskab, der er faldet fuldstændig fra hinanden, men der er tæt på at være klasseforskel i store dele af opgøret her på Aarhus Stadion mellem forsvarende mestre og så det hold, som jeg tror mange vurderer som den største mesterskabsfavorit i den sæson, som vi ja, efterhånden er 6 kampe inde i, og det er altså FC Midtjylland. Her på stadion, der mangler der 20 minutter store frustrationer hos FC Midtjylland. Bænken her, fordi de får et frispark imod sig, som Rasmus Nissen Christensen begår, og så for en gang skyld, så ser jeg lige Mike Thulberg, det er jo ham, der er altså kendt for at rave et utal af gule kort til sig, være ham, som går ud og dæmper gemytterne ude på FC Midtjylland bænk og så for, at der ikke bliver delt advarsler ud i den her ombæring. 69 minutter er der spillet. Gæsterne fra FC Midtjylland, de fører 2-0 i Aarhus.

0: og Under the Influence, Tobias Hansen. Hvis nye lyttere lige er kommet til, så kan vi jo sige, at det her det er Liga på B4, vi har i aften. I hvert fald for nuværende, vi har haft tidligere tre andre kampe i spil. Men lige nu, AGF mod FC Midtjylland, det er i Superligaen. De forsvarende mester fra AGF, de er bagud med 0-2 på hjemmebane. Og hvis man ikke følger AGF tæt, hvad er det så, der er forskellen på det AGF-mandskab og så det AGF-mandskab, som man jo nok godt ved blev mestre i sidste sæson?
1: Der så vi lige en afslutning fra FC Midtjylland på kanten af feltet. Hammerne ind mod Elias Olofs. Nej, undskyld. Hvad hedder han? Mads Hedenstad. Der er inde en AGF's norske keeper, der heldigvis for AGF tager den der. Jamen, der er utrolig mange forskelle, synes jeg, på det AGF-mandskab, vi så i sidste sæson og det, vi ser i indeværende sæson. Jeg har svært ved sådan lige at vurdere, okay, med at forklare, hvad det er, der ikke fungerer for dem. Sidste sæson havde de mange af de her tætte kampe, det vil jeg nu ikke kalde den her kamp, som jeg er vidne til i aften mod FC Midtjylland, men de havde mange af de her tætte kampe, som de så på en eller anden måde fik skovlet over til deres fordel her. Det er Hemery i øvrigt på kanten af feltet, der får afsluttet op i Midtjyllands felt, og den slitter lige en AGF, eller undskyld, Midtjyllands spiller, og ryger ud til et hjørnespark, som er Carl løber ud for at sparke her. Ej, der er sket et eller andet med det her AGF-hold. Jeg ved også, at der er lidt nye spillere, der skal på plads og sådan nogle ting. Men det er ligesom om, at den her

aura, den er forsvundet. Den her boble er bristet, hvor de fik alting til at gå op i en højere enhed. Den er der ikke endnu. Jeg skal jo ikke sige, at det er slut. Altså, vi er kun 6 kampe inden, og de har haft et, det hører måske også med, et hårdt kampprogram, men de har mange kampe i forhold til at skulle spille Champions League-kvalifikation, Europa League-kvalifikation, altså Conference League-kvalifikation. Nu stiller det en lille smule af, inden de skal til at spille Conference League. Det skal de først i oktober måned, første kamp der. Så der er lidt ro på nu i forhold til, der ikke er så mange kampe, og det trænger de måske også til at lige få trænet lidt spillemønster og så videre, og så måske få noget humør tilbage på banen. Og så handler det jo i høj grad om at få den her vitale første sejr i indeværende sæson, fordi så længe de ikke har det, så er der krise i AGF, synes jeg. Nu er det Billing med et indlæg her ind mod forreste stolpe, som hedder stadig han desværre for AGF, hiver ud over egen baglinjer, dermed et hjørnespark til gæsterne fra Herning. Det ligner en sikker, synes jeg efterhånden, sejr til FC Midtjylland. Der er 12 minutter igen, og de fører 2-0 i Aarhus.

0: Lene Marlin sitting down her. De klapper i takt i Aarhus. Man kan sætte en finger på meget på spillet. Måske på truppen, men man kan ikke sætte en finger på opbakningen, Tobias Hansen, og de kæmper for det. Hjemmeholdet.
1: Ja, altså virkelig. Jeg synes, jeg sad også lige og kiggede, fordi nu er der 8 minutter igen, ikke? Altså, der er ikke nogen, der har forladt stadion overhovedet endnu. Og som jeg siger, altså, det er jo mindre, mere eller mindre tab for dem. De er bagud 2-0 på hjemmebane, og de støtter deres helte. Altså, det må man bare give dem lige nu. Et frispark til indskiftet Rasmus Carstensen over på højre kant. Rasmus Nielsen Christensen hele vejen over for sin højre bakke over på venstre side for at bokse til kampens dommer. Det forstår jeg ikke noget af. Jeg synes, den var klar og tydelig. Jeg tror, han lige vil hen og sørge for, at det ikke bliver omstødt til et straffespark, fordi Rasmus Carstensen falder først ind i feltet. Jeg tror lige, det var hen. Det Rasmus Nielsen Christensen ville over at gøre opmærksom på over for Jakob Sundberg, det havde han for længst luret. Frisparket blev begået en meter uden for feltet. Men det er begået, og det betyder, at AGF har en god mulighed her. Det bliver han kan sparke direkte på mål. Det er sådan over fra højre side og bliver sparket ind i feltet her. Og hvad så? Kæmpe mulighed i to omgange. Først Bogeta, og så Janis Sætter, tror jeg det er, der ikke kan komme til den der. Og så bliver det så fløjtet et frispark efterfølgende. Men en kæmpe mulighed for AGF i situationen her. Der kunne de jo virkelig være kommet tilbage i det her opgør. Altså 7 minutter igen havde de fået scoret her, reduceret til 1-2. Så havde der for alvor været stemning tilbage på det her stadion her, hvor de håber så meget på, at deres helte fra sidste sæson kan gøre det igen. Og ligesom blande sig i Superligaen igen og i den sjove ende, vil jeg mærke. Lige nu der er der ikke meget, der tyder på det. De er bagud 2-0 på hjemmebanen til et stærkt, stærkt FC Midtjylland-mandskab. Du vil lige

0: slip. Christoffer ringer om natten. Der er kun 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. FC Midtjylland, de står til at vinde, Tobias Hansen. Det betyder, at så kan de gå glade i seng, fordi at så har de fået 3 point til Superligaen. Og vi har stadigvæk ikke hørt noget. Det er jo transfers sidste dag i det her transfervindue i Danmark i hvert fald. Og det betyder, at det er sidste dag, hvor man kan handle spillere, hvis man er Superliga-klub. Og vi har stadigvæk ikke hørt, om Francolino Juhan rent faktisk er solgt. Han er jo taget ud af truppen. Inden i dag, det ved du jo selv, du var jo på en jagt efter at finde ud af, om han var eller ikke var. Og det kunne indikere, at der er noget undervejs. Der er ikke sket noget under den her kamp. Så der er jo muligheden for, at når kampen er færdig, at så bliver det dobbelt op på gode nyheder for FC Midtjylland. Nemlig, at de endnu en gang laver et gigantisk 60-cifret million salg.
1: Jamen, og Klaus Steinlein, direktøren, han har jo været ude og bekræfte, at de er i tætte forhandlinger med tyrkerne, og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke, at den må simpelthen være på plads, for ellers går man jo ikke ud og siger det, synes jeg. Det vil være mærkeligt selv for en Steinlein, som kan finde på at sige hvad som helst nogensinde. Han er fantastisk god. Han sidder også her på stadion, så jeg skal nok forsøge at få fat på ham bagefter, så må vi så se, om han siger et eller andet. Men ja, altså, prøv lige at høre, vi snakkede lige om det bagom, Schønning, det her med, at de har jo så solgt spillere for noget, der ligner 500 millioner. Altså, selv for FC Midtjylland,
0: det,
1: der har...
0: Det er ikke fuldstændig.
1: det er så ringen endda. Ej, jeg mener, at de har jo penge nok i forvejen. Altså, nu kommer de i øvrigt et kontraangreb her. 2 FC Midtjylland-spillere, der gerne vil have bolden. Sofus Johannessen, et flat indlæg ind, der ikke bliver helt flat. Det bliver faktisk sparket op på hånden af en AGF-spiller. Jeg tror, det er Karl dernede, der lige tager hånden til hjælp. Men det er situationen her, synes jeg. Og det er kampdommer indtil videre enige med mig i. Så kan det være, der kommer noget vej ind over. Det tror jeg nok ikke, der gør, hvor bolden bliver decideret sparket op på hånden, der er i en meget naturlig position. Nøj, ja. En saks tackling bagfra til Philip Billing. Frustrationer, synes jeg, hos Philip Billing i situationen her. FC Midtjylland-spilleren, der kommer alt for sent i den her situation over for Bogata. Og simpelthen, altså, det er jo, den er jo ikke hensynsløs, men den er bagfra. At sige, jeg havde nu været i gavehumør dernede i Jakob Sundberg, så kunne man måske godt argumentere for den der, den læner sig op af et rødt kort, simpelthen fordi han er så langt væk fra sine modstandere her, så at det var en hensynsløs takling, det her. Nå, han får et gult kort, Philip Billing, og så er det ikke så meget længere. 88 minutter og 57 sekunder, det vil sige, at vi nærmer os det sidste slutføjde. Den her gode fodboldkamp, det er stadigvæk midtjyderne, der får en 2-0 i AGF.

0: Der er stadigvæk et stykke tid tilbage til, at Eurythmics er færdig med Sweet Dreams, men vi vinker lige farvel. Og så siger vi goddag for sidste gang denne aften til stadion i Aarhus i Vejlby, hvor AGF tager hjemme imod FC Midtjylland, og det ender med en sejr til Ulvene fra Heden, Tobias Hansen.
1: Ja, og et gult kort. Det tredje af slagsen i indeværende sæson til Rasmus Nissen Christensen. Jeg forstår ham godt i situationen fra før, hvor han er overfor, jeg tror det er Frederik Emery, der kommer med ned i situationen, og får altså et klart hjørnespark til Rasmus Nissen Christensen. Det er så tydeligt. Der står en linjedommer lige foran ham, som kan pege ned, og i stedet for stømmer han et målspark, og så er det klart, at så er man frustreret, og så får han sig et gult kort. Og i det, sådan en situation, så er det, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er en dommer i en... Jeg ved godt, at det er sådan, reglerne er og alt det her, men at der ikke er en dommer, der kan lige viske Jakob Sundberg i øret og siger, hey, det var altså Emery, der havde sidste fod på, så der er ikke nogen advarsler. Jeg synes, det er en skam, det her, men jeg kan virkelig godt forstå Rasmus Nissen Christensen, der blev meget, meget frustreret i situationen, og i øvrigt også Mike Tulberg, som var fuldstændig på linje med Rasmus Nissen Christensen. Jeg er sikker på, at de har glemt det nu. Hvis jeg lige kigger ned på Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, så jubler Hansen fuldstændig vanvittigt ned mod bænken lige i øjeblikket. Sig lige tak for kampen til Jakob Poulsen også her. Steinlein ind på banen og give en krammer, kæmpe krammer til Mike Tulberg også, som kan fejre, at FC Midtjylland, de efter 6 spillerunder i Superligaen, er sammen med FC Nordsjælland det eneste hold, der ikke har tabt endnu i indeværende sæson, og lige pludselig også stryger foran FC Nordsjælland og ligger op på førstepladsen i Superligaen. Til gengæld AGF, 6 kampe spillet, 0 ud for sejre, 3 ud for uafgjorte, 3 ud for nederlag og en målscore på, ej, det ser skidt ud, mand, 7-11 nu et AGF-mandskab, et mesterhold, der endnu ikke har vundet i indeværende sæson. Det lugter en lille smule af krise. De taber 2-0 hjemme til Midtjylland i aften. 7 cifre

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: Script og Man in the Arena. Sofie Bobbikoni, hun er klar med Før natten lige om et øjeblik. God musik hele vejen frem til midnat. Nu får du en radioavis. Klokken er 22.
1: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det siger PET-chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske her til aften. Blandt målene er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Derfor er det ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark en dag. Vi ser allerede planlægningen nu meget konkret, siger han. PET har også udsendt en pressemeddelelse her til aften med samme budskab som interviewet i Berlingske. Vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, det siger chef for kontraspionage Emil Græsholm. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online platforme, lyder det i en kommentar til DR. Og presset Rusland vil føre til flere trusler mod den vestlige verden, det forudser seniorforsker Flemming Splidsboel. I dag har EU's udenrigsminister lagt op til nye sanktioner mod Rusland, herunder strammere visumregler. Men det vil efter alt at dømme føre til flere af den slags hybride angreb, vi har set mod Europa i de seneste måneder.
2: Men det helt store, det er selvfølgelig, om han kunne finde på at gennemføre en militær operation mod for eksempel Finland eller Estland eller Letland, og det er der jo rygter om, og det skal vi desværre også forberede os på, at han kan finde på for at teste. Jeg ser ikke bare at teste, men måske om han på den måde aktivt nærmest kan knække NATO, hvis ikke NATO vil komme nogle af sine medlemslande til undsætning.
1: I går sagde Tyskland, at sidste måneds dronefund i lufthavnen Leipzig-Halle var orkestreret for Rusland. Ifølge flere tyske medier har de mistænkte bag den hændelse forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det er alt sammen afvist af præsident Putin. Og nyheden her fra PET og Berlingske, den er altså netop kommet, og du kan læse om den. Følg den udviklingen i en liveblog lige nu på dr.dk. Sygehusene afviser alt for mange patienter, der ellers er blevet henvist til deres egen praktiserende læge. Flere politikere på Christiansborg vil have sundhedsminister Ida Aukens forklaring på, hvorfor 200.000 henviste patienter blev afvist sidste år. De konservatives sundhedsordfører Charlotte Gren forlanger både en kortlægning og en plan fra ministeren.
3: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
1: Sagde altså Charlotte Gren fra De Konservative. Omtrent samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Her kommer der en vejrudsigt, der fortæller om fortsat regn i nat. Og så når jeg at sige, at radioavisen her var med Christian Bjørn.
4: Det her er P4 med dig.

0: Hej, her var det I Want You Back. En titel, som jo faktisk også er en titel på en Jackson 5-sang.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har faktisk ikke noget som helst Jackson 5 på programmet i dag. Til gengæld har jeg en ny sang til dig fra det nye album fra Stella Lefty. Hun udsendte et nyt album for ganske nylig, eller faktisk var det hendes debutalbum, der udkom. Hun ligger altså i øjeblikket i top 3 på den amerikanske Billboard. Hun mixer på fin vis pop og country, som er så sindssygt moderne i øjeblikket. Vi lytter altså på den nye single fra hende om cirka 20 minutters tid. Lige her der får du dansk musik fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr. Velkommen til.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

complain about. Det hedder Good Life. Sangen her, den er fra One Republic. Lige om lidt er der en ny single fra Stella Lefty på vej i dine ører. Vi gør det efter lidt mere popmusik. Mariah Carey er klar med Dream Lover om et øjeblik efter Alex Warren her og Passenger.

0: Det her er Før natten. Før natten
1: på P4. Den amerikanske sanger Stella Lefty, som i øjeblikket ligger på andenpladsen på den amerikanske Billboard, lige under Ella Langley. Hun ligger jo altså på andenpladsen med sangen Boston. Hun har nu udsendt sit debutalbum. Det gjorde hun den 21. august, og i samme ombæring, der udsendte hun jo selvfølgelig også en single, eller det vi i sådan min branche kalder for et focus track. Og vi skal lytte til det focus track her til aften. Det er sådan en lidt efter sommersang, du ved, sådan der, hvor man lige reflekterer lidt over, hvad der egentlig er sket denne sommer. Her er det altså en sang fra Stella Lefty's nye album, som i øvrigt hedder Long Way Home, altså albumet. Og den sang, vi skal høre, den hedder Summer You Were Mine.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

VLA sidder de. Her var det There She Goes. Vi ruller lige forbi en radioavis klokken 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt skønne aftentoner på aftenens playliste fra Phil Collins. En sang fra 1981. In the Air Tonight.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PT. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
1: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
0: Og det er opsigtsvækkende, når PT på den måde giver et åbenmodent interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fyn Bus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fyn Bus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fyn Bus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DR TV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og det senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
4: Du lytter til P4.

0: Deftones and I, Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten, og frem til midnat skal vi høre masser af skøn musik. Selvfølgelig en skulderklapsang lige her om 20 minutter, og ellers så kan du altså bare læne dig tilbage og hive til dig af den musik, der forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen. Lige nu her, for eksempel Malte Eberts, den der hedder Sæt det fri.

smukkere end smuk her fra Thomas Buttenschøn. Olivia Rodrigo er aktuelt med et nyt album, det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og ligger altså lunt i svinget på de internationale albumhitlister. Fra det album får du her Drop Dead.

Erasure's A Little Respect, en god gammel klassiker tilbage fra slut 80'erne. Nu skal vi have en fra 2026. Den er fra Jonah Blacksmith og Omegas. Den hedder Saw You Dancing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Christian G. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. En sang, der lige sender den gode energi ud i universet. Men lidt mere musik har jeg altså lige til dig, inden vi skal fokusere på skulderklapsangen. Saint Clara er klar med Gosh, I Love It. Lige om et øjeblik, det er efter den her fra Love Shop fra albumet Go fra 1997. En hyldest til vores hovedstad, til København. Her er det Copenhagen Dreamin'.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: At vi skal lige have den gode energi i kroppen, og her til aften skal vi altså høre nummer et på den amerikanske Billboard, Ella Langley. Nu hørte vi jo Stella Lefty i forrige time, så nu er det da passende at tage nummer et. Og vi skal godt nok ikke høre Houston, Texas, men en anden sang, fordi hun har også lavet en sang, der hedder Be Her, en sang, der ikke nødvendigvis handler sådan om jalousi, altså at ønsket om at være den her anden kvinde, men mere handler om et ønske om at være en mere sådan balanceret udgave af sig selv. En kvinde, der har styr på sit liv, drikker vin i moderate mængder og sørger for ro frem for drama. Så ikke den der, jeg vil bare gerne lige præcis være hende, og så ikke jalousien, det der ved hende, men mere en søgen efter indre fred og stærke værdier. Og det passer da egentlig meget godt til sådan en skulderklapsang en onsdag aften.

0: her herfra eller Langley. Og måske en... ja, hvis du har lyst altså til at blive lidt mere balanceret, så kunne det måske være en inspiration. Og hvis du synes, du er fuldstændig perfekt, som du er, som jeg er ret sikker på, så var det her altså også et skulderklap til lige præcis at være, som du er. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge skulderklapsange, eller bare har lyst til at tippe mig om en sang, jeg burde spille, altså som skulderklapsang, så er du velkommen på mailadressen natten@dr.dk.
1: Så

Queen, her var det Radio Gaga. Vi fik også Martin Garrix, den hollandske DJ og producer med Repeat It, og Christoffer med My Heart. Og nu skal vi så til noget andet. Vi skal have to rigtig power kvinder fra to generationer, der har slået sig sammen. Det er Madonna og Sabrina Carpenter, som er en del af det nye Madonna-album Confessions 2. Her er det Bring Your Love.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.
8: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

Vias og mumle sammen her på næstbedste løsning. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din aftenradio. Frem til midnatsradioavisen er der musik fra The Proclaimers. Her er det I'm Gonna Be. When I wake up.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som f.eks. at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller DR, eller tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende endnu. Altså for eksempel mordplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et mordkomplot mod ham. Der har også tidligere været et mordkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrik i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
0: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aften spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, og eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted. Fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlinske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos dansk industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
3: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
2: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
2: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
5: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samtidig fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var Radioavisen med Marmsø.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage ved politiets efterretningstjeneste Emil Græsholm, som han har givet til Berlingske. Og det har givet en travl arbejdsdag hos Dansk Industri i går, da de har ringet rundt til store dele af den danske forsvarsindustri i løbet af onsdagen. Og det har de gjort for at sikre de nødvendige sikkerhedstiltag, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast.
4: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
2: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hoteller og konferencecenter, og et palæ til ham selv. Men golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvist naturbeskyttet område, og det har ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens uden at fortælle altså fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande på kommune erkender, at der er en skærpende omstændighed, at flere af entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
5: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande kommune.
2: I tre tilfælde er borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget dog ikke indstillet på at dispensere og vil kræve erstatningsnatur. Det samlede byrådet tager endelig stilling til sagen på mandag. Den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forbuddet gælder forløb i et år og er det seneste skridt for offentlige myndigheder i forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byger fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byger fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis torden.
0: Det her er P4.